0: Right Price Tiles kundeavisen.
1: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
2: Ah, denne lyden. Bare hør på denne. Er ikke dette verdens beste lyd, eller? Som jeg ville sagt, VB-lyd. Og siden vi snakker om at VB verdens beste, passer det overraskende godt å si at du finner VB-rørleggerne over hele landet. Du kan altså få verdens beste lyd i springen, dusjen og i do. Ja, over det hele egentlig. Verdens beste radiospot dette her. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
3: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Sievi Fastex Free Deflex Roller, neste generasjon vernesko. Med unik komfort får du en sko laget for lange arbeidsdager og demping som holder kvaliteten gjennom hele skoens levetid. Nå til kun 2290 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
4: Du har en ny beskjed.
5: Hei Jonas, Truls fra Jokereiksmarka her. Husker at jeg lovte å gi deg beskjed når favorittpizzaene dine var på tilbud igjen. Som sagt, så gjort. Ukens Joker er nemlig Big One American Classic og pepperoni til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
6: Joker, den gode naboen.
7: Med fiken er det superenkelt å starte ditt eget enkeltpersonforetak. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller foretak på fiken.no i stedet. Fiken, start ditt eget enkeltpersonforetak. Superenkelt.
8: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova. Radio Rock.

0: Ukas råste fra Queens of the Stone Age. Og vi deler ut billetter til In Flames i Spektrum neste år. Vi høres.
1: Stå opp med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10.
2: Radio Rock. Du har en ny beskjed.
3: Hei Jonas, Truls fra Joker Eggsmarka her. Husker at jeg lovte gi deg beskjed når favorittpizzaene dine var på tilbud igjen. Som sagt, så gjort. Ukens Joker er nemlig Big One American Classic og pepperoni til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
4: Joker, den gode naboen.
5: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
6: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vassa rundt i regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
5: Og en vannskade i dag.
6: Noen bomma med feinsagen, og så flytte jo laptop rundt i kontorlandskapet.
5: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender. Ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
7: Ah, denne lyden. Bare hør på denne. Er ikke dette verdens beste lyd, eller? Som jeg ville sagt. VB-lyd. Og siden vi snakker om at VB er verdens beste, passer det overraskende godt å si at du finner VB-rørleggerne over hele landet. Du kan altså få verdens beste lyd i springen, dusjen og i do. Ja, over det hele egentlig. Verdens beste radiospot dette her. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
8: Visste du at du kan få dette? Og dette? Levert hjem?
9: På en skikkelig god morgen, levert på døren, med ferskpresset appelsinjuice og nystekt brød fra Meny Levert Hjem. Meny Levert Hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
2: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
1: Radio Rock.
2: Radio Rock.

0: Maiden med Torkil Torsvik. En podcast fra Radio Rock.
1: Nå begynner kaoset her.
2: Ja, vi skal videre inn i verdens største Iron Maiden-samling med over 10.000 ting.
3: Jeg samler, jeg synes jo det er det fedeste i hele verden. Jo mer, jo bedre.
2: Bli med inn i furtebua til danske Rasmus Davnsborg, som har alt fra Steve Harris sin svette 80-tall spandex til Paul Dianos DNA-profil.
3: Skal vi ikke klone ham? Sier vi for show.
0: Gammel Maiden, ny episode ute nå i Radio Rock-appen.
4: Bare ekte rock.
0: Radio Rock.
5: Er det ikke et fett for deg hvordan biffen marmorert? Ikke for Thomas heller. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny fra de samme dedikerte menneskene som Thomas levert hjem på døren. Meny levert hjem. Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
6: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
7: Du, nå fikk jeg en lys idé her.
8: Er det å kjøpe en sånn LED-lyskaster med bevegelsessensor?
7: Ja, hvordan skjønte du det?
8: Nei, si det.
9: Vi har massevis av lysideer. Lyskastere, arbeidslys, LED-pærer, innebelysning og alt du trenger av elektromateriell finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer?
10: Du har en ny beskjed.
11: Hei Jonas, Truls fra Joker Eiksmarka her. Husker at jeg lovte deg beskjed når favorittpizzaene dine var på tilbud igjen. Som sagt, så gjort. Ukens Joker er nemlig Big One American Classic og pepperoni til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
12: Joker, den gode naboen. Denne lyden, bare hør på denne. Det ikke dette verdens beste lyd, eller? Som jeg ville sagt, VB-lyd. Og siden vi snakker om at VB verdens beste, passer det overraskende godt å si at du finner VB-rørleggerne over hele landet. Du kan altså få verdens beste lyd i springen, dusjen og i do. Ja, over det hele egentlig. Verdens beste radiospot dette her. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
13: Høsten er den perfekte tiden for å komme inn i gode treningsvaner. Og hos Sats er alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 30. september og få fri trening frem til 1. november og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start i dag på sats.no.
14: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
15: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
16: Ok, takk til dere begge to.
17: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
18: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
0: Ekte rock.
18: Radio Rock.

0: Du har en ny beskjed.
1: Hei Jonas, Truls fra Joker Eggsmarka her. Husker at jeg lovte gi deg beskjed når favorittpizzaene dine var på tilbud igjen. Som sagt, så gjort. Ukens Joker er nemlig Big One American Classic og pepperoni til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
2: Joker, den gode naboen.
3: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn i den. En løsning kan være å ha en dum telefon i tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ICE.no.
4: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Spesielt om du har lyst til å spise taco hver eneste dag. For nå har vi minus 40% på et stort utvalg Tex-Mex. Og hvis du blir lei taco, har vi 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge før 89,90, nå kun 69,90. Eller 400 gram laks fra Gode Hav, også til 69,90, som teknisk sett også kan puttes i taco. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
5: Det finnes en følelse som slår alt annet. Å vite at jobben gjort skikkelig. Vi kunne kalt det VBF, verdens beste følelse. Men det holder med VB. For det sånn det å bruke VB-rulleggerne. Ting blir gjort skikkelig. Ja, du kan kanskje strekke deg til å si at VB-rulleggerne verdens beste rulleggere. Det gjør i hvert fall jeg, verdens beste radiostemme. Så når du trenger en rullegger, kan du finne din verdens beste lokale VB-rullegger på VB.no.
6: Er det ikke et fett for deg hvordan biffen marmorert? Ikke for Thomas heller. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny fra de samme dedikerte menneskene som Thomas levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.

0: Ukas råste fra Queens of the Stone Age. Og vi deler ut billetter til In Flames i Spektrum neste år. Vi høres.
1: Stå opp med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10.
2: Radio Rock. Ah, endelig ferie. Måsa som skriker det fjerne, og blått hav så langt du ser. Føtter i sand.
3: Sander spiser middag hos oss før vi drar på trening.
4: Ja, klart Sander kan spise her.
5: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da er det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner i middagsdisken, hvor det alltid er tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
6: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussy, for det er de to bokstavene VB-rørleggerne har i navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
7: Du har en ny beskjed.
8: Hei Jonas, Truls fra Joker Eggsmarka her. Husker at jeg lovte å gi deg beskjed når favorittpizzaene dine var på tilbud igjen. Som sagt, så gjort. Ukens Joker er nemlig Big One American Classic og pepperoni til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
9: Joker, den gode naboen.
10: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn i den. En løsning kan være å ha en dum telefon i tillegg. Med tvillingsim fra Ice kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Er ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ice.no.
11: Hvis du har pensjon i KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente i KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
12: Er det ikke et fett for deg hvordan biffen er marmorert? Ikke for Thomas heller. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny fra de samme dedikerte menneskene som Thomas levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
13: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
1: Radio

0: Torsvik. En podcast fra Radio Rock.
1: Nå begynner kaoset her.
2: Ja, vi skal videre inn i verdens største Iron Maiden-samling med over 10.000 ting.
3: Jeg samler, jeg synes jo det er det fedeste i hele verden. Jo mer, jo bedre.
2: Bli med inn i furtebua til danske Rasmus Davnsborg, som har alt fra Steve Harris sin svette 80-tals spandex til Paul Dianos DNA-profil.
3: Skal vi ikke klone ham? Sier vi for show.
0: Gammal Maiden, ny episode ute nå i Radio Rock-appen.
4: Bare ekte rock.
0: Radio Rock.
5: Høsten er den perfekte tiden for å komme inn i gode treningsvaner. Og hos Sats er alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 30. september og få fri trening frem til 1. november og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start i dag på sats.no.
6: Du har en ny beskjed.
7: Hei Jonas, Truls fra Joker Eggsmarka her. Husker at jeg lovte å gi deg beskjed når favorittpizzaene dine var på tilbud igjen. Som sagt, så gjort. Ukens joker nemlig Big One American Classic og pepperoni til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
8: Joker, den gode naboen.
9: Pst, vet du egentlig hvorfor VB-rødleggerne har VB skrevet på uniformen? Jeg vet jo ikke helt sikkert, jeg jobber en radiostemme, men kanskje det fordi VB står for verdens beste? Det jeg vet at VB-rødleggerne fagfolk som gjør jobben skikkelig. Derfor kan man si at rødleggerne verdens beste når de hjemme hos deg. Ja. Så når du trenger en rødlegger, kan du finne din verdens beste lokale VB-rødlegger på vb.no.
10: Hos Pizzabakeren får du nå stor pizza og halvannen liter brus for 209 kroner. Ja, kun 209 kroner for en stor pizza og brus. Bestill på pizzabakeren.no eller i appen vår. Tilbudet gjelder hele denne uken.
11: Pizzabakeren smaker mer enn den koster.
10: Ja, stor pizza og brus til 209 kroner hos Pizzabakeren.
12: Oda bare klemmer inn at...
13: Med Oda så slipper jeg å stikke innom butikken. Så da kan jeg jo dra inn om farmor i stedet. Hei, farmor!
14: Nei, er det deg?
12: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
5: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.

0: har en ny beskjed.
1: Hei Jonas, Truls fra Joker Eggsmarka her. Husker at jeg lovte gi deg beskjed når favorittpizzaene dine var på tilbud igjen. Som sagt, så gjort. Ukens Joker nemlig Big One American Classic og pepperoni til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
2: Joker, den gode naboen.
3: Steinsprut og ruteskift.
4: Prisbilgass. 0,90,09.
2: Ah, denne lyden. Bare hør på denne. Det ikke dette verdens beste lyd, eller? Som jeg ville sagt. VB-lyd. Og siden vi snakker om at VB verdens beste, passer det overraskende godt å si at du finner VB-rørleggerne over hele landet. Du kan altså få verdens beste lyd I springen, dusjen og I do. Ja, over det hele egentlig. Verdens beste radiospot dette her. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
5: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
6: Det vi som spiller ekte rock.

0: Si ukas råste fra Queens of the Stone Age, og vi deler ut billetter til In Flames I Spektrum neste år. Vi høres.
1: Stå opp med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10.
2: Radio Rock. Du har en ny beskjed.
3: Hei Jonas, Truls fra Jokereiksmarka her. Husker at jeg lovte å gi deg beskjed når favorittpizzaene dine var på tilbud igjen. Som sagt, så gjort. Ukens joker nemlig Big One American Classic og pepperoni til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
4: Joker, den gode naboen.
5: Pst, vet du egentlig hvorfor VB-rødleggerne har VB skrevet på uniformen? Jeg vet jo ikke helt sikkert, jeg jobber en radiostemme, men kanskje det fordi VB står for verdens beste? Det jeg vet at VB-rødleggerne fagfolk som gjør jobben skikkelig. Derfor kan man si at rødleggerne verdens beste når de hjemme hos deg. Ja, så når du trenger en rødlegger, kan du finne din verdens beste lokale VB-rødlegger på vb.no.
6: Legg potetferien til bunnpris. Denne uka får du nemlig potet til bare 15 kroner kiloen. Brett opp ermene og ta med et brett med 20 Coca-Cola for 119 kroner. Det bare 5,95 per boks det. Sjukt sulten? Bli friskmeldt med 40% på pizza fra Dr. Røtker. Han tar imot deg hos bunnpris.
7: Hvis du har pensjon I KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente I KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
8: Oda bare klemmer inn at...
9: Altså, det digg å vite at vi får frukt og grønt som ikke en hel bydel har knadd på, liksom.
8: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
2: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
1: Når alt du vil ha litt skikkelig musikk.
10: All right, brother!

Du hast mich. Du hast mich.

0: Egil Thorsvik. En podcast fra Radio Rock.
1: Nå begynner kaoset her.
2: Ja, vi skal videre inn i verdens største Iron Maiden-samling med over 10.000 ting.
3: Jeg samler, jeg synes jo det er det fedeste i hele verden. Jo mer, jo bedre.
2: Bli med inn i furtebua til danske Rasmus Davnsborg, som har alt fra Steve Harris sin svette 80-tall spandex til Paul Dianos DNA-profil.
3: Skal vi ikke klone ham? Sier vi for show.
0: Gammel Maiden, ny episode ute nå i Radio Rock-appen.
4: Bare ekte rock.
5: Du har en ny beskjed.
6: Hei Jonas, Truls fra Joker Eiksmarka her. Husk at jeg lovte å gi deg beskjed når favorittpizzaene dine var på tilbud igjen. Som sagt, så gjort. Ukens Joker er nemlig Big One American Classic og pepperoni til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
7: Joker, den gode naboen.
8: Hvis du har pensjon i KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente i KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
9: Pst, vet du egentlig hvorfor VB-rødleggerne har VB skrevet på uniformen? Jeg vet jo ikke helt sikkert, jeg jobber en radiostemme, men kanskje det fordi VB står for verdens beste? Det jeg vet at VB-rødleggerne fagfolk som gjør jobben skikkelig. Derfor kan man si at rødleggerne verdens beste når de hjemme hos deg. Ja, så når du trenger en rødlegger, kan du finne din verdens beste lokale VB-rødlegger på VB.no.
10: Det er litt...
11: Men er det ikke litt sånn koselig når det er litt sånn dunkelt da?
10: Når det er helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris. Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Spesielt om du har lyst til å spise taco hver eneste dag. For nå har vi minus 40% på et stort utvalg Tex-Mex. Og hvis du blir lei taco, har vi 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge før 89,90, nå kun 69,90. Eller 400 gram laks fra Gode Hav, også til 69,90, som teknisk sett også kan puttes i taco. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
12: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
0: Radio Rock.
12: Bare ekte rock.

0: har en ny beskjed.
1: Hei Jonas, Truls fra Joker Eggsmarka her. Husker at jeg lovte å gi deg beskjed når favorittpizzaene dine var på tilbud igjen. Som sagt, så gjort. Ukens Joker nemlig Big One American Classic og pepperoni til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
2: Joker, den gode naboen. Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussy, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har I navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
3: Legg potetferien til bunnpris. Denne uka får du nemlig potet til bare 15 kroner kiloen. Brett opp ermene og ta med et brett med 20 Coca-Cola for 119 kroner. Det bare 5,95 per boks det. Sjukt sulten? Bli friskmeldt med 40% på pizza fra Dr. Røtker. Han tar imot deg hos bunnpris.
4: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
5: Radio Rock.

0: Si ukas råste fra Queens of the Stone Age, og vi deler ut billetter til In Flames I Spektrum neste år. Vi høres.
1: Stå opp med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10. Radio
2: Rock. Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn I den. En løsning kan være å ha en dum telefon I tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ICE.no.
3: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her. Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
4: Endelig, dere. Barcelona for våre føtter. Og der, ruvene I all sin prakt. La Sagrada
5: familiekalenderen stappfull. Det foreldremøte, treninger og det ene med det andre. Så jeg vet ikke helt hvor vi skal få plass til den bursdagen.
4: Onsdag, kanskje?
5: Da det fektekurs.
6: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner I middagsdisken, hvor det alltid tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
7: Hvis du har pensjon I KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente I KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
8: Du har en ny beskjed.
9: Hei Jonas, Truls fra Joker Eggsmarka her. Husker at jeg lovte gi deg beskjed når favorittpizzaene dine var på tilbud igjen. Som sagt, så gjort. Ukens Joker nemlig Big One American Classic og pepperoni til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
10: Joker, den gode naboen. Vet du egentlig hvorfor VB-rødleggerne har VB skrevet på uniformen? Jeg vet jo ikke helt sikkert, jeg jo bare en radiostemme, men kanskje det fordi VB står for verdens beste? Det jeg vet at VB-rødleggerne fagfolk som gjør jobben skikkelig. Derfor kan man si at rødleggerne verdens beste når de hjemme hos deg. Ja, så når du trenger en rødlegger, kan du finne din verdens beste lokale VB-rødlegger på VB.no.
11: Visste du at du kan få dette? Og dette? Levert hjem.
12: På en skikkelig god morgen, levert på døren, med ferskpresset appelsinjuice og nystekt brød fra Meny Levert Hjem. Meny Levert Hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
3: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
1: Den eneste stasjonen som gir deg bare ekte rock.

0: begynner kaoset her.
1: Ja, vi skal videre inn i verdens største Iron Maiden-samling med over 10.000 ting.
2: Jeg samler, jeg synes jo det er det fedeste i hele verden. Jo mer, jo bedre.
1: Bli med inn i furtebua til danske Rasmus Davnsborg, som har alt fra Steve Harris sin svette 80-tall spandex til Paul Dianos DNA-profil.
2: Så vi kan klone ham, sier vi for show.
3: Gammal Maiden, ny episode ute nå i Radio Rock-appen.
4: Bare ekte rock.
3: Radio Rock.
4: Du har en ny beskjed.
5: Hei Jonas, Truls fra Jokre Eggsmarka her. Husk at jeg lovte å gi deg beskjed når favorittpizzaene dine var på tilbud igjen. Som sagt, så gjort. Ukens Jokre er nemlig Big One American Classic og pepperoni til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
6: Joker, den gode naboen.
7: Storebrand presenterer et helt neppå.
8: Nei.
9: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting?
8: Nei.
9: Ikke i kjelleren heller?
8: Nei.
9: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
8: Niks.
9: Hva med naboen da?
7: Noen nei er egentlig bra. I møte med styrtregn er det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
10: Hei, hvem du?
11: Jeg 600 gram lunsjkake til 59,90. Og du?
10: Jeg egg. Ekstra gul plomme til 26,90.
11: Åja, velkommen.
10: Takk. Har du vært her lenge, eller?
11: Ja, siden i sommer.
10: Ja, det såpass, ja.
11: Ja, de satte meg ned hit, og så låste de.
10: Ja, men hvor lenge skal vi være her, da?
11: I hvert fall ut året.
10: Ut året?
12: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere, og låser dem også ut året. Rema 1000. Alltid lave priser. Ah, denne lyden. Bare hør på denne. Er ikke dette verdens beste lyd, eller? Som jeg ville sagt, VB-lyd. Og siden vi snakker om at VB er verdens beste, passer det overraskende godt å si at du finner VB-rørleggerne over hele landet. Du kan altså få verdens beste lyd i springen, dusjen og i do. Ja, over det hele egentlig. Verdens beste radiospot dette her. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
13: Finnes det noe bedre? Bare sett her ved roret. Kjenn sjølufta i ansiktet og kikk ut over det åpne blikkstille hav.
14: Havregrøt til middag? Er ikke det litt kjedelig?
13: Du har rett. Jeg tar en tur på butikken.
15: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da er det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner i middagsdisken, hvor det alltid er tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
16: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Sievi Fastex Free Deflex Roller, neste generasjon vernesko. Med unik komfort får du en sko laget for lange arbeidsdager og demping som holder kvaliteten gjennom hele skoens levetid. Nå til kun 2290 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
17: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
18: Når bensinmåleren står på E, så er det enormt mye igjen. Oi, og E står for empty. Åh, det var det det var.
17: Og en optimistisk sjåfør i dag.
18: Rekkevidden er bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
17: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
19: Jeg har en såkalt dum toer, ja.
6: Det ikke det dum toer betyr, best.
19: Får masse komplimenter for den.
6: Jeg har ikke fått toeren.
19: Ja, men jeg får det.
6: Ja, bestefar, du kan ikke si det.
19: Hvis jeg skal beskrive den dumme toeren min.
3: Ja, grunnen til at bestefar har fått seg en dum toer, eller dum telefon da, som jeg tror han egentlig mener, er fordi han vil være mindre på skjerm. Og med tvilling sin fra Ice kan han ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på
20: Ice.net.
4: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
21: Bare ekte rock.
22: Radio
21: Rock.

0: VG-nyhetene. En væpnet politiaksjon har pågått siden I går ettermiddag på Dyrøya I Troms. En mann har isolert seg I et hus og skutt mot politiet. Krisegisselforhandlere koblet inn for å løse situasjonen. Det fare for togstreik fra I dag. Partene mekler på overtid etter at fristen gikk ut ved midnatt. Striden handler om arbeidstid og lønn. 135 togansatte kan tas ut I streik, noe som vil gi store konsekvenser for togtrafikken på Østlandet. I USA 163 savnede barn funnet etter en storstilt politiaksjon.
1: Barna mellom 2 måneder og 17 år gamle, opplyste politiet I Florida som ledet aksjonen. Mange av dem skal ha vært utsatt for ulike grader av vold, omsorgssvikt eller utnyttelse ifølge politiet. De har pågrepet og siktet 3 personer etter aksjonen.
0: Reporter André Ødeby. Apple har endret navnet på innsjøen Lake Ontario til Lake America for brukere I USA. Endringen skjer etter at Donald Trump signerte en presidentordre. Navnebyttet har møtt motstand I både Kanada og USA. I studio, Kristin Strand. Nyhetene får du alltid på VG.
2: Været presenteres av belysning fra Biltema.
1: I Hammerfest I dag blir det regn og 11 grader. Tromsø skyet perioder med regn og 11. Bodø delvis skyet og 14. Trondheim regn og torden og 15. Bergen skyet regn utover ettermiddagen og 13 grader I dag. Stavanger delvis skyet og 14. Kristiansand lett skyet og 18. Gjøvik sol og 18. Og I Oslo I dag blir det sol og 19 grader. Foreløpig det ikke meldt om noen hendelser på veiene. I togtrafikken derimot kan Bane NOR melde om at Gjøvikbanen vil bli stengt mellom Ro og Gjøvik fra klokken 06.30 på grunn av sykdom hos togledelsen.
3: Det vi som gir deg bare ekte rock. Døgnet rundt på DAB-FM eller Radio Rock-appen. Radio Rock. Radio Rock.

0: Tin Lizzy, ukas råste fra Queens of the Stone Age, og vi deler ut billetter til In Flames I Spektrum neste år. Vi høres.
1: Stå opp med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10.
2: Radio Rock. IKEA kunderadio. Til og med 12. September det IKEA Family-dager, hvor det blir både baklukeloppis, du kan tegne og vinne drømmerommet, og det
3: blir... Hva sa du? Vinne drømmerommet?
2: Ja, du trenger bare å tegne og vise...
3: Hallo, jeg vil tegne.
2: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så du med I trekningen og kan vinne gavekort på 10 000 kroner.
3: Åh, jeg vet akkurat hva jeg skal ha.
2: Så bra, da finner du all informasjon på IKEA.no.
3: Pappa, kan jeg låne telefonen din?
4: Lørdag 12. September det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lotto-millionærer. 34! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen til 5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
5: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
6: Du en hund?
5: Nei.
6: En elefant?
5: Nei.
6: En bjørnbil?
5: Nei.
7: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
5: Nei, mamma, du...
7: For du ser akkurat sånn ut.
5: Altså, du, nå spiller vi spill.
8: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
9: Jeg har en såkalt dum Tore.
10: Det ikke det dum Tore betyr, bestefar.
9: Får du masse komplimenter for den?
10: Jeg ikke for toeren.
9: Ja, men jeg får det.
10: Ja, bestefar, du kan ikke si det.
9: Hvis jeg skal beskrive den dumme toeren min.
11: Ja, grunnen til at bestefar har fått seg en dum toer, eller dum telefon da, som jeg tror han egentlig mener, fordi han vil være mindre på skjerm. Og med tvillingsim fra Ice kan han ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på
12: ice. Hos pizzabakeren får du nå stor pizza og halvannen liter brus for 209 kroner. Ja, kun 209 kroner for en stor pizza og brus. Bestill på pizzabakeren.no eller I appen vår. Tilbudet gjelder hele denne uken. Pizzabakeren smaker mer enn den koster. Ja, stor pizza og brus til 209 kroner hos pizzabakeren.
13: Smør på selvkjellig, den fra deg.
14: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
13: Ja. Det vanligvis fullpris.
14: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
13: Ja, det korrekt.
14: For det 20% på flisen nå?
13: Ja, det det hele uka. Det stemmer det.
14: Hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
13: Ja, de får du I rabatt.
14: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
13: Ja.
15: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
16: Du har en ny beskjed.
17: Hei Jonas, Truls fra Joker Eggsmarka her. Husk at jeg lovte å gi deg beskjed når favorittpizzaene dine var på tilbud igjen. Som sagt, så gjort. Ukens joker nemlig Big One American Classic og pepperoni til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
18: Joker, den gode naboen. Nå har Elkjøp fantastiske tilbud på mange kjente merkevarer. Kom innom din nærmeste butikk eller se hele utvalget på elkjøp.no. Elkjøp. Nordens største elektronikkjede.
19: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården I 1985.
20: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og I hvert fall en sekk med kraftfôr.
19: Og et innbrudd I dag.
20: De har tatt GPS-en fra traktoren midt I våronna. Det helt...
19: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige gården din alltid I trygge hender. Ved små og store uheld. Tiden går, Gjensidige består.
21: Det litt...
22: Men det ikke litt sånn koselig når det litt sånn dunkelt da?
21: Når det helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris.
23: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
24: Norges eneste radiostasjon for ekte rock. Radio Rock.

0: Ah, endelig ferie. Måsa som skriker det fjerne, og blått hav så langt du ser. Føtter i sand.
1: Sander spiser middag hos oss før vi drar på trening.
2: Ja, klart Sander kan spise her.
3: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da er det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner i middagsdisken, hvor det alltid er tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
4: Det finnes en følelse som slår alt annet. Å vite at jobben er gjort skikkelig. Vi kunne kalt det VBF. Verdens beste følelse. Men det holder med VB. For det er sånn det er å bruke VB-rulleggerne. Ting blir gjort skikkelig. Ja, du kan kanskje strekke deg til å si at VB-rulleggerne er verdens beste rulleggere. Det gjør i hvert fall jeg. Verdens beste radiostemme. Så når du trenger en rullegger, kan du finne din verdens beste lokale VB-rullegger på VB.no.
5: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram karbonadedeig fra Spar før 96,90, nå kun 59,90. Du får også halv pris på et stort utvalg Grandiosa fra stabburet. Det er billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
6: Jobber du et sted med pensjon i KLP? Da får du faktisk 20% lavere pris på forsikringer. Over 100 000 i kommunene og Helse-Norge har flyttet forsikringene sine til oss. Og det er vi glad for. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP Forsikring.
7: Ving presenterer hjemreisedagen.
8: Ja, da er du klar, eller?
9: Nei, jeg blir.
8: Du blir?
9: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
8: Nei, jo. Nei, men hallo.
9: Nei.
8: Kom tilbake.
9: Nei, nei.
7: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
10: Storebrand presenterer et helt neppå.
11: Nei.
12: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting.
11: Nei.
12: Ikke i kjelleren heller.
11: Nei.
12: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
11: Niks.
12: Hva med naboen da?
10: Noen nei er egentlig bra. I møte med styrtregn er det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Store brann. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
3: Har du en mormor, farfar, bestemor eller bestefar som fortjener litt ekstra oppmerksomhet? På lørdag er det besteforeldredagen. Og med morgenlevering kan du gi dine besteforeldre en skikkelig fin overraskelse med frokost, bakst og blomster levert helt hjem. Si takk for at du er verdens beste med
13: morgenlevering. Gjensidige presenterer et innbrudd på gården i 1985.
14: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og i hvert fall en sekk med kraftfôr.
13: Og et innbrudd i dag.
14: De har tatt GPS-en fra traktoren midt i våronna. Det er helt...
13: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er gården din alltid i trygge hender, ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
15: Spør på Stelsjevik, det er den, Frode.
16: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
15: Ja, det er vanligvis fullpris.
16: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%.
15: Ja, det er korrekt.
16: For det er 20% på flis nå?
15: Ja, det er det hele uka. Det stemmer det.
16: Hvor blir det egentlig av de 20% da?
15: Ja, de får du i rabatt.
16: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
15: Ja.
17: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
18: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
19: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
18: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
19: Nei, nei, nei, nei, nei. Ring Andreas.
18: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i
19: he? Huff da, nå må du ringe Andreas.
13: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
20: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
21: Her er VG-nyhetene. Det blir ikke togstreik fra i dag. Norsk Jernbaneforbund har kommet til enighet med Vy i årets lønnsoppgjør, mens Norsk Lokomotivførerforbund setter meklingen på pause. Jernbaneforbundet sier de har fått gjennomslag for sitt viktigste krav. Konflikten mellom USA og Iran trappes opp etter at USA utførte angrep mot iranske militære mål i natt. Iran svarte med å skyte raketter og droner mot blant andre Jordan. President Donald Trump advarer om kraftigere angrep dersom Iran gjengjelder. President Vladimir Putin hevder Russland vinner krigen i Ukraina. Reporter er André Ødeby.
22: Etter et toppmøte i Kirgisistan i går sa Putin at han ikke er i tvil om at fienden vil bryte sammen. Han sa ikke når det vil skje, men hevdet at russiske styrker rykker stadig raskere fram i Ukraina. Videre erkjente Putin at ukrainske droneangrep har skadet russiske oljeraffinerier og ført til drivstoffmangel. Putin sa også at Russland åpen for forhandlinger som faktisk kan avslutte krigen.
21: Den argentinske verdensmesteren Enzo Fernandez klar for Manchester City etter en overgang fra Chelsea. Prislappen på 125 millioner pund tangerer overgangsrekorden i brittisk fotball. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
20: Været presenteres av verktøy til inneprosjektene fra Biltema.
22: I Hammerfest I dag blir det regn og 11 grader. Tromsø skyet perioder med regn og 11. Bodø delvis skyet og 14. Trondheim regn og torden og 15. Bergen skyet regn utover ettermiddagen og 13 grader I dag. Stavanger delvis skyet og 14. Kristiansand lett skyet og 18. Gjøvik sol og 18. Og I Oslo I dag blir det sol og 19 grader. På E134 I Frogn, der Frogn- og Vassumtunnelen stengt I retning Røyken på grunn av et stanset kjøretøy. Og I togtrafikken der situasjonen på Gjøvikbanen noen løst, det opplyser Bane Nord. De sier at reisende fortsatt må regne med forsinkelser og innstillinger mellom Roa og Gjøvik.
0: Det vi som gir deg bare ekte rock. Døgnet rundt, DAB, web eller radio rock-appen.

0: begynne kaoset her.
1: Ja, vi skal videre inn i verdens største Iron Maiden-samling med over 10.000 ting.
2: Jeg samler, jeg synes jo det er det fedeste i hele verden. Jo mer, jo bedre.
1: Bli med inn i furtebua til danske Rasmus Davnsborg, som har alt fra Steve Harris sin svette 80-tals spandex til Paul Dianos DNA-profil.
2: Skal vi ikke klone ham? Sier vi for show.
3: Gammal Maiden, ny episode ute nå i Radio Rock-appen.
4: Bare ekte rock.
3: Radio Rock.
5: Steinsprut og ruteskift. Prisbilgass.
6: 0,99. Hva er det, Frode?
7: Nei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
6: Ja, det vanligvis full pris.
7: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%.
6: Ja, det korrekt.
7: For det 20% på flisen nå?
6: Ja, det det hele uka. Det stemmer det.
7: Men hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
6: Nei, de får du i rabatt.
7: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
6: Ja.
8: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
9: Spiser du bedre, lever du bedre. Og nå gjør meny det enda lettere å spise mer fisk. Vi har egne kokker i butikken, derfor kan vi ta imot en hel laks rett fra leverandøren og kutte den akkurat slik du vil. I hele september får du hel fersk laks fra ferskvaredisken for 129 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
10: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
11: Hos pizzabakeren får du nå stor pizza og halvannen liter brus for 209 kroner. Ja, kun 209 kroner for en stor pizza og brus. Bestill på pizzabakeren.no eller i appen vår. Tilbudet gjelder hele denne uken. Pizzabakeren smaker mer enn den koster. Ja, stor pizza og brus til 209 kroner hos pizzabakeren.
12: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
13: Mamma, hvor pappa?
14: Han skal rydde i hagen.
13: Men han ikke der.
14: Å, da han selvfølgelig på.
13: Fiktema.
8: Nå det tid for å rydde i hagen. Trillebår, raker, kompostkvern, spader og alt du trenger finner du på Biltema, hele familiens hagevarehus. Biltema.
15: Hallo?
16: Hvem du?
15: Jeg har brun saus til 1390. Hvem du?
16: Jeg en norsk wok-blanding til 2050. Og han der 8-pakk toalettpapir til 43,50.
17: Hei, du.
15: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
16: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så, en stund.
15: Åh, hvor lenge skal vi være her nede da?
16: Ut året, sa de.
17: Ut året, ja.
15: Ut året?
18: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere. Og låser dem også. Ut året. Rema 1000. Alltid lave priser. Mekonomen!
19: Hei.
18: Hallo.
19: Bilen min lager slik. Vinelyr i svinga.
18: Ja, det nok at du kjører på feil dekk for årstiden, med.
8: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk dekkskift på mekonomen.no i dag.
20: Finnes det noe bedre? Bare sett her ved roret, kjenn sjølufta i ansiktet, og kikk ut over det åpne blikkstille hav.
21: Havregrøt til middag? Er ikke det litt kjedelig?
20: Du har rett. Jeg tar en tur på butikken.
22: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner i middagsdisken, hvor det alltid tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
23: Du hører jo ikke etter.
24: Fordi du angriper meg hele tiden.
23: Angriper deg? Ja. Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
24: Snakke med meg? Du kjefter!
23: Vet du hva? Ja. Dette gidder jeg ikke med!
18: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
25: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
3: Radio

0: Rolig og sakral start på onsdagen din. Evanescence, My Immortal på Radio Rock. Det er klokka blitt 7. God morgen og velkommen. Jeg heter Jørn og blir med deg de neste timene. Sånn at vår selskap er på morgenkvisten. Står stått opp trøtt og litt sånn groggy og bare trenger litt sånn rock på øret, skal du få det, vet du. Maiden sin Run to the Hills er på gang rett etter et par minutter med nyheter.
1: Her VG-nyhetene. En vepnet politiaksjon har pågått på Dyrøya i Troms siden i går ettermiddag. En mann har isolert seg i et hus og skutt mot politiet. Situasjonen er ganske fastlåst, opplyser Troms politidistrikt. Krisegisselforhandlere er koblet inn for å løse situasjonen. 163 savnede barn er funnet etter en storstilt politiaksjon i USA, reporter André Ødeby.
2: Barna er mellom 2 måneder og 17 år gamle, opplyser politiet i Florida, som ledet aksjonen. Mange av dem skal ha vært utsatt for ulike grader av vold, omsorgssvikt eller utnyttelse, ifølge politiet. De har pågrepet og siktet 3 personer etter aksjonen.
1: Det blir ikke togstreik fra i dag. Norsk Jernbaneforbund har kommet til enighet med Vy i årets lønnsoppgjør, mens Norsk Lokomotivførerforbund setter meklingen på pause. Jernbaneforbundet sier de har fått gjennomslag for sitt viktigste krav. Apple har endret navnet på innsjøen Lake Ontario til Lake America i sin karttjeneste for amerikanske brukere. Det skjer etter at Donald Trump signerte en presidentordre om navnebytte. 63% av amerikanerne sier i en undersøkelse at de er imot endringen. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av presenninger fra Biltema.
2: I Hammerfest i dag blir det regn og 11 grader. Tromsø skyet, perioder med regn og 11. Bodø delvis skyet og 14. Trondheim regn og torden og 15. Bergen skyet, regn utover ettermiddagen og 13 grader i dag. Stavanger delvis skyet og 14. Kristiansand lett skyet og 18. Gjøvik sol og 18. Og i Oslo i dag blir det sol og 19 grader. E134 Oslofjordtunnelen er stengt i retning Drammen på grunn av et stanset vogntog. Omkjøring går via Oslo eller ferjesambandet Moss-Horten.
0: Takk til nyhetene. Hei til deg!
4: Stå opp med Jørn.
0: Som på plass.
3: Bare ekte rock.
0: Riktig god onsdagsmorgen og velkommen. Jeg gjør en stor opp tidlig til deg og sørger for at du har selskap her på morgenkvisten. Og formkvist gjør deg en litt bedre start med dagen enn du hadde fått uten oss. Vi skal til ukas råste låt. Queens of Stone Age står for den. Man plager oss deg fra Tin Lizzy her på morgenkvisten. Og jeg deler selvfølgelig ut billetter til In Flames, som kommer til Spektrum 29. april og har med seg blant annet Trivium. SMS-kode ROCK til 2033 med hvorfor du skal stikke av med det, så plutselig får du en telefon av oss. Straks nå som jeg Darkness, men vi starter hos Maiden.
4: Stå opp med Jørn.
3: Bare

0: Tidligere vinner av Radio Rocks Top 66, kåringen, såkalt alumni, så det er så fint dette. Iron Maiden, Run to the Hills fra The Number of the Beast. Dette er kanalen som vekker deg uansett hvordan du har det denne morgenen med ekte rock. 3-4 minutter, Darkness in I Believe in a Thing Called Love med hvert år går med Metallica sin Whiskey in the Jar.
1: Stå opp med bare ekte rock. Bjørn Kårstad på Radio Rock hver morgen fra 7 til 10. Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt. Unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjenester fra Grønn Jobb, og alt på stell.
2: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb er Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste, og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
3: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram karbonadedeig fra Spar før 96,90, nå kun 59,90. Du får også halv pris på et stort utvalg Grandiosa fra Stabburet. Det er billig det. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
4: Tok servicen på Mekonomen i stedet for på merkeverkstedet.
5: Ok, men det like bra det da?
4: Ja, ja. Gikk raskt og greit. Mye billigere. Ja. Prata så jeg skjønte det.
5: Ja.
6: Vi forstår hva bilen din prøver å si. Bok time på Mekonomen.no.
7: Hallo?
8: Hvem er du?
7: Jeg har brun saus til 1390. Hvem er du?
8: Jeg er norsk wok-blanding til 2050. Og han der er 8-pakk toalettpapir til 43,50.
9: Hei, du.
7: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
8: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så, ei stønn.
7: Åh, hvor lenge skal vi være her nede da?
8: Ut året, sa de.
9: Ut året, ja.
7: Ut året?
10: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere. Og låser dem også. Ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
11: Når økonomien endrer seg, er det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
12: Du, hør på de vindusviskerne.
13: Må vi ha nye, eller?
12: Ja, ja, ja. Du hører det på lyden.
14: Oh.
13: Ja, ja.
14: Biltema.
15: Ekspertene anbefaler at du bytter vindusviskere minst en gang i året. Det gir både bedre sikt og kjørekomfort. Du kjøper den på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
16: Skal vi leke familie?
17: Ja, gøy!
16: Da måtte vi liksom flytte.
17: Ja, vi måtte liksom ha et rom til.
16: Mm, og da måtte vi liksom ha to bad, for det er så praktisk.
17: Ja, men så var det liksom gammel membran på det ene badet.
16: Ja, og da pusset vi liksom opp begge badene.
17: Mm.
16: Og så hadde vi liksom rammelån.
18: Ja, det er dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka. Nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
19: Det er litt.
20: Men er det ikke litt sånn koselig når det er litt sånn dunkelt da?
19: Når det er helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris.
21: Du har en ny beskjed.
22: Hei Jonas, Truls fra Jokereggsmarka her. Husk at jeg lovte å gi deg beskjed når favorittpizzaene dine var på tilbud igjen. Som sagt, så gjort. Ukens joker er nemlig Big One American Classic og pepperoni til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
23: Joker, den gode naboen.
24: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget enkeltpersonforetak. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller foretak på fiken.no i stedet. Fiken, start ditt eget enkeltpersonforetak. Superenkelt.
25: Spiser du bedre, lever du bedre. Og nå gjør Meny det enda lettere å spise mer fisk. Vi har egne kokker i butikken, derfor kan vi ta imot en hel laks rett fra leverandøren og kutte den akkurat slik du vil. I hele september får du hel fersk laks fra ferskvaredisken for 129 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
26: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.

0: Darkness, I Believe in a Thing Called Love på Radio Rock Morgen. Og god onsdag, Jørn. Her henger med deg. Har med meg produsent Ida.
1: Morgen.
0: Og du, vi driver jo å dele ut en Flames-billetter hver eneste dag her også, så da lurte jeg jo bare, Ida, har du noen gang vunnet noe?
1: Ja, jeg har det.
0: Har du?
1: En gang, som jeg kan huske.
0: Kun en gang?
1: Ja, det var en periode da jeg meldte meg på veldig mange konkurranser.
0: Ja.
1: Jeg var student og drev og prokrastinerte, utsatte eksamenslesning. Vi var meldt meg på massevis av konkurranser.
0: Ja, ok.
1: Og jeg vant bare en av dem.
0: Ja, og det, ja men det er jo for helst bra. Folk det, flest vil ingenting.
1: Ja, ja, for all del.
0: Ja, ja.
1: Men det jeg vant var sånn kanoppheng til garasje.
0: Hva?
1: Jeg har ikke garasje, jeg har ikke kano. Jeg vant sånn oppheng som du skal henge opp i garasjen til å ha kanoen din i.
0: Hva for en random konkurranse var det? Så kanoentusiaster og sitt fagblad, eller?
1: Ja, det kan hende. Jeg bare meldte meg på alt som fantes av konkurranser uten, okay. uten å sjekke hva premien var. Men jeg tror det var en trøstepremie at jeg egentlig kunne vinne.
0: Ja, det tror jeg. Det
1: var... jeg tror jeg kunne vinne et stort gavekort eller noe sånt. Så får jeg bare det.
0: Så fikk du kanoopheng.
1: Ja.
0: Hva skjedde med det da?
1: Jeg ga det bort onkeren min.
0: Ja, for han ble glad.
1: Ja, sånn passer.
0: Sånn passer, for det liksom sånn, det ikke, selv om man har kano og garasje, hvis noen gjør liksom, hei, greit glemme dagen, et kanoppheng, du blir jo ikke glad.
1: Nei, og da har du det kanskje fra før også, du trenger ikke to.
0: Nei, for ja, du har sikkert det, ja.
1: Ja, sånn ble det.
0: Sånn ble det straks hos meg, skal jeg fortelle hvordan du kan vinne en Flames-billett, og så kanskje litt kulere enn kanoppheng.
1: Ja, det synes jeg.

0: ute. Mm. Nå fikk jeg en lys idé her.
1: Oh, det å kjøpe en sånn, LED-lyskaster med bevegelsessensor?
0: Ja, hvordan skjønte du det?
1: Nei, si det.
2: Vi har massevis av lysideer. Lyskastere, arbeidslys, LED-pærer, innebelysning og alt du trenger av elektromateriell finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer?
3: Er det ikke et fett for deg hvordan biffen marmorert? Ikke for Thomas heller. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny fra de samme dedikerte menneskene som Thomas levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
4: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
5: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
4: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
5: Nei, ring Andreas.
4: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
5: Huff da, nå må du ringe Andreas.
6: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
7: Hallo!
8: Farmor!
9: Hei!
7: Hei, hei!
8: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
7: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
9: Mamma.
7: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
9: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen da.
7: Ja!
10: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
11: Ving presenterer Hjemreisedagen.
12: Ja, da er du klar eller?
13: Nei, jeg blir.
12: Du blir?
13: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
12: Nei, jo. Nei, men hallo.
13: Nei. Kom tilbake. Nei.
11: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
14: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram karbonadedeig fra Spar før 96,90. Nå kun 59,90. Du får også halv pris på et stort utvalg grandiosa fra stabburet. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
15: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Sievi Fastex Free D-Flex Roller, neste generasjon vernesko. Med unik komfort får du en sko laget for lange arbeidsdager og demping som holder kvaliteten gjennom hele skoens levetid. Nå til kun 2290 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
16: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også er superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, er vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken er like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også er enkelt å bytte til.
17: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
18: Kaffetrakterne bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brant jo opp alle katalogene.
17: Og en lagerbrand i dag.
18: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo så vidt av den der logistikksjefen da.
17: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender, med små og store UL. Tiden går, Gjensidige består.
19: Endelig, dere. Barcelona før våre føtter. Og der, ruvene i all sin prakt. La Sagrada
2: familiekalenderen er stappfull. Det er foreldremøte, treninger og det ene med det andre. Så jeg vet ikke helt hvor vi skal få plass til den bursdagen.
19: Onsdag kanskje.
2: Da er det fektekurs.
6: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da er det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter som du finner i middagsdisken, hvor det alltid er tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
16: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
0: Fortsatt god morgen med Radio Rock på Øyra. Straks oss med Green Day American Idiot. Før dem tid skal du få en aldri så liten nyhetsoppdatering både fra inn- og utland.
9: Her er VG-nyhetene. Konflikten mellom USA og Iran trappes opp etter at USA utførte angrep mot iranske militære mål i natt. Iran svarte med å skyte raketter og droner mot blant andre Jordan. President Donald Trump advarer om kraftigere angrep dersom Iran gjengjelder. Da kong Harald døde på fredag, ble en av de største logistikkoperasjonene i norsk historie iverksatt.
7: Handlingsplan K er en omfattende plan for kongens gravferd som utenriksdepartementet har jobbet med siden 1991. Den skal være utarbeidet med støtte fra de som deltok i organiseringen av dronning Elisabeths begravelse. Planen innebærer delvis nedstengning av Oslo sentrum og flere omfattende sikkerhetstiltak. Den tar også for seg mottakelsen av de mange prominente gjestene som har ventet å komme i begravelsen.
9: Reporter var André Ødeby. Et flertall av befolkningen positive til kjernekraft som strømkilde I Norge. På fire år har støtten økt fra 36% til 54%, viser en rapport fra Opinion. Den argentinske verdensmesteren Enzo Fernandez klar for Manchester City etter en overgang fra Chelsea. Prislappen på 125 millioner pund tangerer overgangsrekorden I brittisk fotball. I studio, Kristin Strand, nyhetene for det alltid på VG.
16: Været presenteres av belysning fra Biltema.
7: I Hammerfest I dag blir det regn og 11 grader. Tromsø skyet perioder med regn og 11. Bodø delvis skyet og 14. Trondheim regn og torden og 15. Bergen skyet regn utover ettermiddagen og 13 grader I dag. Stavanger delvis skyet og 14. Kristiansand lett skyet og 18. Gjøvik sol og 18. Og I Oslo I dag blir det sol og 19 grader. E134 Oslofjordtunnelen fortsatt stengt I retning Drammen på grunn av et stanset vogntog. Omkjøring går via Oslo eller ferjesambandet Moss-Horten. Nå fylkesvei 79 ved Kvandal I Voss, nær et felt stengt etter et steinsprang.

Green Day, American Idiot på Radio Rock, noen minutter over 7:30. Og Billy Joe Armstrong, frontmann i Green Day, dukket jo opp i helga i bandet Cretan Family, som rett og slett, eller Cretan Family, som rett og slett hyllet Ramones, for det 50, var 50 år siden debutplate, og deres selvtitulerte kom ut, og da var det rett og slett samlet i supergruppa, bestående av Billy Joe Armstrong fra Green Day, Tim Armstrong fra Rancid, Travis Barker, trommisen i Blink-182, og ikke minst da, godeste CJ Ramone, som jo har spilt bass i Ramone, så de holdt en aldri så liten hylleskonsert i Hollywood, og det låt som

Altså, rett og slett dritkult sko. Gjerne at sitte der det live, for å si det sånn. Du kan sjekke en klipp inne på YouTube. De cover en hel haug med låter, og det litt av et stjernegalleri. Altså, CJ Ramone, Tim Armstrong, Travis Barker og Billy Johnson. Det er... Når du vet at når de artistene, kaliberet av de huller deg, da har du gjort noe riktig, og det gjorde jo Ramones. Det gjorde det meste riktig. Kanskje ikke så kommersielt sett, men låtskriver-messig. Straks hos meg så skal vi til Tin Lizzy, Bad Reputation, fulle år i dag, men før den tid... Og styrer oss på låter etter.

0: En av de siste store rocken som dessverre forlot oss i fjor. Ozzy Osbourne, du fikk Mr. Crowley på Radio Rock en onsdags morgen. Og fra en klassiker til en annen.
1: Jørns jubileum.
0: Og dagens pladebursdag tar oss fra Birmingham, hvor han også kom fra, til Dublin i Irland, selv om plader strengt vel ble spilt inn i Toronto i Canada. Vi skal til ingen ringere enn Tin Lizzy og deres åttende studioalbum, nemlig Bad Reputation, som kom ut på den datoren her i 1977, og rett og slett er 49 år, hvis ikke hodregningen min er helt feil. Og det er også plater, eller siste plater til gitarist Brian Robertson. Han er involvert ganske så lite på denne platen her, på grunn av at han hadde skadet hånda si, en såkalt brawl, kan man si. Så veldig fint ord for en liten slåsskamp etter at han hadde misset store deler av den foregående turnéen til Phil Lynott og Co. Dette ble hans siste studioplater med Tin Lizzy, selv om han strengt. Han var vel med på turnéen i ettertid ved siste, så mye feil. Uansett, vi skal til en litt sånn groove, litt mer ned på Tin Lizzy-låt som helt sikkert har sørget for mye dansing opp igjennom året, hvis du vet hvor jeg skal hen. Dette er Dancing in the Moonlight, It's Caught Me in Its Spotlight på Radio Rock. Gratulerer med dagen til Tin Lizzy og Bad Reputation.

0: serier, filmet og ko her på morgenkvisten. Tin Lizzy, Bad Reputation, Dancing in the Moonlight på Radio Rock. Fra 1977, ei plade så full, rett og slett 49 år i dag. Gratulerer med dagen. 3-4 minutter nå, Pearl Jam sin Alive, og ikke minst Gunsen, Night Train, kom din vei denne onsdagen her.
1: Stå opp med Jørn.
2: Bare ekte rock.
1: Radio Rock.
3: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen, spesielt om du har lyst til å spise taco hver eneste dag. For nå har vi minus 40% på et stort utvalg Tex-Mex. Og hvis du blir lei taco, har vi 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge før 89,90, nå kun 69,90. Eller 400 gram laks fra Gode Hav, også til 69,90, som teknisk sett også kan puttes i taco. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
4: Hei, jeg heter Rutt. Og er banksjef i Sparbanken Norge i Bergen, nærmere bestemt i Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her i Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener er Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da! Sparbanken Norge, sammen om mer.
5: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
6: Tall og revisor, vær så god.
7: Ja, nå, det sjefen som ringer her.
6: Miriam?
7: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
6: Jeg hører jo at du ikke Miriam.
7: Ja.
6: Ja, så jeg legger på.
7: Ja, gjør det, du.
6: Ja, ha det.
7: Ha det.
5: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
2: Talkmore.
8: Hos Pizzabakeren får du nå stor pizza og halvannen liter brus for 209 kroner. Ja, kun 209 kroner for en stor pizza og brus. Bestill på pizzabakeren.no eller i appen vår. Tilbudet gjelder hele denne uken.
9: Pizzabakeren smaker mer enn den koster.
8: Ja, stor pizza og brus til 209 kroner hos Pizzabakeren.
10: Spiser du bedre, lever du bedre. Og nå gjør meny det enda lettere å spise mer fisk. Vi har egne kokker i butikken, derfor kan vi ta imot en hel laks rett fra leverandøren og kutte den akkurat slik du vil. I hele september får du hel fersk laks fra ferskvaredisken for 129 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
11: Det lønner seg å vite. Hos oss kan du spare trumfbonus på strømmen. Så vet du det. Fjordkraft.
12: Du har en ny beskjed.
13: Hei Jonas, Truls fra Jokra Eksmarka her. Husk at jeg lovte å gi deg beskjed når favorittpizzaene dine var på tilbud igjen. Som sagt, så gjort. Ukens joker er nemlig Big One American Classic og pepperoni til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
5: Joker, den gode naboen.
14: McDonalds overrasker med nok et priskutt. Reporter på staden, hva kan du fortelle oss?
15: Jo, det viser seg at ryktene fra gata stemmer. Nå får du chicken salsa fra kun 35 kroner når du bestiller i appen. Chicken salsa fra 35 kroner altså. Du hørte det her først.
14: Takk til vår reporter, live fra McDonalds.
15: Selv takk.
16: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
17: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
18: For alle lange kvelder i sofaen, for energi etter treningen, når noen hangry, eller når alle vil prøve noe nytt, for når du har tid til overs, og når det må gå fort. For alle date nights, nye vaner, fredagskos og helt vanlige kvelder. Ja, Godt Levert har matkasser for alle typer middager. Prøv selv på godtlevert.no.
2: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.

Pearl Jam og live noen minutter på 8 på Radio Rock. God morgen og god onsdag til deg. Midten av uka nå, vet du. Hump Day, ikke det heter? Hippere folk enn meg tror jeg sier Hump Day. Jeg kaller det bare lille ordre, jeg sikkert uhepte. Jeg heter Jørn, sørg for at du har ekte rock på øyra ditt. Straks skal du få litt nyhetsoppdatering også. Så det er hva som skjer i din utland, vet du. Sitter jeg her med kaffen min og fyrer ut rock, og så har du rock. Og så har du rock med stor R, eller stor R-O-C-K. Og det er det du får nå fra Appetite for Distortion. Guns N' Roses Nitrate.

0: På en av tidenes debutplater, Guns N' Roses Night Train, for Appetite for Destruction i det klokka blitt 8. God morgen og velkommen. Jeg gjør en sorg for at du har ekte rock på morgenkvisten straks, men av annen sin Rate Me. Før den tid skal du få siste nytt. Det blir mer streikenytt, og vi skal høre at det ikke blir togstreik i dag.
1: Her VG-nyhetene. Anken fra Marius Borg Høyby til lagmannsretten bør avvises, det mener statsadvokat Sturla Henriksbø. Han sier til NTB at en ankesak ikke skal slippes inn bare fordi flere kjente personer er involvert, og viser til at det foreligger omfattende bevis. Høybys forsvarer sier de er uenige i vurderingen. På Dyrøya i Troms pågår det fortsatt en væpnet politiaksjon. Aksjonen har pågått siden i går ettermiddag, da en mann isolert i et hus skjøt mot politiet. Situasjonen er ganske fastlåst, opplyser Troms politidistrikt. President Vladimir Putin hevder Russland vinner krigen i Ukraina. Reporter André Ødeby har mer.
2: Etter et toppmøte i Kirgisistan i går sa Putin at han ikke er i tvil om at fienden vil bryte sammen. Han sa ikke når det vil skje, men hevdet at russiske styrker rykker stadig raskere fram i Ukraina. Videre erkjente Putin at ukrainske droneangrep har skadet russiske oljeraffinerier og ført til drivstoffmangel. Putin sa også at Russland er åpen for forhandlinger som faktisk kan avslutte krigen.
1: Det blir ingen togstreik fra i dag. Norsk Jernbaneforbund har kommet til enighet med Vy i årets lønnsoppgjør, mens Norsk Lokomotivførerforbund setter meklingen på pause. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av verktøy til inneprosjektene fra Biltema.
2: I Hammerfest i dag blir det regn og 11 grader. Tromsø skyet, perioder med regn og 11. Bodø delvis skyet og 14. Trondheim regn og torden og 15. Bergen skyet, regn utover ettermiddagen og 13 grader i dag. Stavanger delvis skyet og 14. Kristiansand lett skyet og 18. Gjøvik sol og 18. Og i Oslo i dag blir det sol og 19 grader. E134 Oslofjordtunnelen er fortsatt stengt i retning Drammen på grunn av et stanset vogntog. Omkjøring går via Oslo eller ferjesambandet Moss-Horten. Nå fylkes vei 79 ved Kvandal i Voss, når et felt stengt etter et steinsprang.
0: Radio Rock. Sånn, det var du oppdatert.
4: Stå opp med Jørn.
0: Ja, ja, ja. Rett etter åtta, fortsatt god onsdagsmorgen til deg. Velkommen, jeg gjør en henge med deg, og til deg som har vært stresset i morgentimen i dag for togstreik, kan jeg si deg at den er avverget. Så vet du det, så forhåpentligvis er de i rute. Kanskje ikke i rute, men de går i hvert fall. Du får ukas råste om bittelitt, og vi skal ringe opp noen som stikker av med konsertbilletter til In Flames i Spektrum neste år. Og så er det middelbart, Nirvana.
4: Radio Rock.
3: Radio Rock.

0: slett prøvde å frastøte seg Blue-fansen sin. Nirvana Rave Me Up på Radio Rock. Han var liksom misfornøyd med alle som ble fan av bandet etter Nevermind, for han mente vel at Nirvana skulle være fra Outkast, så plutselig så han borte jocks og greier, så han Smells Like Teen Spirit, så tenkte han, you know what, jeg holder med Steve Albini, man kan produsere blad og så også litt sånn skittent ut. Men folk elsker det for det, fordi han var en veldig, veldig, veldig god låtskriver. 3-4 minutter nå, Boston sin Modern Feeling, og ikke minst System of a Down med Bring Your Own Bomb.
1: Stå opp med Jørn.
2: Bare ekte rock.
1: Radio Rock.
3: Tok servicen på Mekonomen i stedet for på merkeverkstedet, ja.
4: Ok, men er det like bra det da?
3: Ja, ja. Gikk raskt og greit. Mye billigere. Ja. Pratet så jeg skjønte det.
4: Ja.
5: Mekonomen. Vi forstår hva bilen din prøver å si. Bok time på Mekonomen.no.
6: Visste du at du kan få dette? Og dette? Levert hjem.
7: På en skikkelig god morgen, levert på døren. Med ferskpresset appelsinjuice og nystekt brød fra Meny levert hjem. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
8: Nei, men for...
9: Frende Forsikring presenterer En dumme dag.
8: Se på guttene der ute, hæ? De begynner å bli gode, hæ? De har skikkelig kontroll på ballen der.
9: Dumme dager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
10: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
11: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
10: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
11: Nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
10: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
11: Huff da, nå må du ringe Andreas.
12: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
13: Finnes det noe bedre? Bare sett her ved roret, kjenn sjølufta i ansiktet og kikk ut over det åpne blikkstille hav.
14: Havregrøt til middag? Er ikke det litt kjedelig?
13: Du har rett. Jeg tar en tur på butikken.
15: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da er det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner i middagsdisken, hvor det alltid er tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
16: Ving presenterer Hjemreisedagen.
17: Ja, da er du klar, eller?
18: Nei, jeg blir.
17: Du blir?
18: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
17: Nei, jo. Nei, men hallo.
18: Nei.
17: Kom tilbake.
18: Nei, nei.
16: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
19: Lørdag 12. september er det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lotto-millionærer. 34! Det er to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen er 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
20: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram karbonadedeig fra Spar før 96,90, nå kun 59,90. Du får også halv pris på et stort utvalg grandiosa fra Stabburet. Det er billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
21: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
22: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vassa rundt i regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
21: Og en vannskade i dag.
22: Noen bomma med feinsagen, og så fløtte jo laptop rundt i kontorlandskapet.
21: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender. Ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
23: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
24: En limrik.
23: Han ville bedriften bevare. Og måtte finne penger å spare. Med kuttar ut ark. For skriva på bark. Nå kan han behalde alle kara. Og dama.
25: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
23: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen penger å spare.
26: Redd papiret. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
27: Du hører på de vindusviskerne.
25: Må vi ha nye, eller?
27: Ja, ja, ja. Du hører det på lyden.
25: Ja, ja.
28: Biltema.
29: Ekspertene anbefaler at du bytter vindusviskere minst en gang i året. Det gir både bedre sikt og kjørekomfort. Du kjøper den på Biltema. Hvorfor betale mer?
28: Biltema.
2: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
30: Bare ekte rock.
1: Radio Rock.

0: til, og så ble jeg ditt, så jeg hadde datt jo bakover da, så var det en som heldigvis tok imot meg.
1: Ja, for det liksom, det føler jeg alltid sånn, metalfolk kan virke ganske sånn skumle og sånn for andre folk, men det jo en av de mest sånn koselige konsertene jeg kan dra på.
0: Ja, det jo det her. Men, det bare stemning.
1: Det bare stemning, det bare god stemning. Men så lurte jeg på, hvordan var det første gang å være i Moshpit da?
0: Det ikke der jeg oppsøker, altså. Men det var jo interessant. Det må oppleves.
1: Ikke sant, ikke sant. Men da sier jeg bare det, Katrine. Gratulerer, du vinner din Flames-billetter.
0: Nydelig, tusen takk.
1: Vær så god. Blir det Moshpit denne gang?
0: Ja, vi får se, kanskje.
1: Vi får se. Eller gjør du sånn som meg, at du står litt sånn bak og så nikker anerkjenn og synger litt med.
0: Det større
1: sjanse
0: for at det blir det,
1: altså. Ikke sant? Så får du ha en fortsatt fin i dag.
0: Takk, like så da.
1: Ha det fint.
0: Ha det bra.
1: Og du kan gjøre som Katrine, du. SMS kodord ROCK til 2033 med hvorfor du skal stikke av med en Flames-billetter. Så kan det være du så vinner to i morgen.

0: Mikkel Thorsvik. En podcast fra Radio Rock.
1: Nå begynner kaoset her.
2: Ja, vi skal videre inn i verdens største Iron Maiden-samling med over 10.000 ting.
3: Jeg samler, jeg synes jo det er det fedeste i hele verden. Jo mer, jo bedre.
2: Bli med inn i furtebua til danske Rasmus Davnsborg, som har alt fra Steve Harris sin svette 80-tall spandex til Paul Dianos DNA-profil.
3: Så vi kan klone ham, sier vi for show.
0: Gammel Maiden, ny episode ute nå i Radio Rock-appen.
4: Bare ekte rock.
0: Radio Rock.
4: Du har en ny beskjed.
5: Hei Jonas, Truls fra Joker Eggsmarka her. Husker at jeg lovte å gi deg beskjed når favorittpizzaene dine var på tilbud igjen. Som sagt, så gjort. Ukens Joker er nemlig Big One American Classic og pepperoni til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
6: Joker, den gode naboen.
7: Storebrand presenterer et helt neppå.
8: Nei.
9: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting?
8: Nei.
9: Ikke i kjelleren heller?
8: Nei.
9: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
8: Niks.
9: Hva med naboen da?
7: Noen nei er egentlig bra. I møte med styrtregn er det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Store brann. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
10: Spiser du bedre, lever du bedre. Og nå gjør meny det enda lettere å spise mer fisk. Vi har egne kokker i butikken, derfor kan vi ta imot en hel laks rett fra leverandøren og kutte den akkurat slik du vil. I hele september får du hel fersk laks fra ferskvaredisken for 129 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
11: Alle sjefene brukte lunsjpausen på personalarbeid, unntatt Lise. Hun brukte HR-system fra Grønn Jobb og kunne slappe av og spise.
12: Gjør som Lise, så får du lunsjpausen tilbake. Grønn Jobb sitt HR-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å følge opp de ansatte. Få på plass et enkelt HR-system på grønnjobb.no.
13: Hallo?
14: Hvem er du?
13: Jeg er brun saus til 1390. Hvem er du?
14: Jeg er norsk wok-blanding til 2050. Og han der er 8-pakk toalettpapir til 43,50.
15: Hei du.
13: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
14: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så, ei stønn.
13: Åh, hvor lenge skal vi være her nede da?
14: Ut året, sa vi.
15: Ut året, ja.
13: Ut året?
16: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere. Og låser dem også. Ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
17: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Sievi Fastex Free Deflex Roller, neste generasjon vernesko. Med unik komfort får du en sko laget for lange arbeidsdager og demping som holder kvaliteten gjennom hele skoens levetid. Nå til kun 2290 ex-moms. Tools for sikkerhetsskyld.
18: Legg potetferien til bunnpris. Denne uka får du nemlig potet til bare 15 kroner kiloen. Brett opp ermene og ta med et brett med 20 Coca-Cola for 119 kroner. Det er bare 5,95 per boks det. Sjukt sulten? Bli friskmeldt med 40% på pizza fra Dr. Røtker. Han tar imot deg hos bunnpris.
19: Det er litt...
2: Men er det ikke litt sånn koselig når det er litt sånn dunkelt da?
19: Når det er helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris.
8: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
3: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
19: Ok, takk til dere begge to.
13: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
11: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
2: Straks halv ni på en onsdag morgen til deg. Du får The Offsprings and Kids Are No Right om et par minutter. Før den ti siste minutter, blant annet skal jeg høre at Apple, de døper om Lake Ontario.
9: Her er VG-nyhetene. Stortingets presidentskap og parlamentariske ledere tok i dag farvel med kongen i Slottskapellet. Synet av kong Haralds båre gjorde inntrykk.
7: Det er jo et utrolig vakkert pyntet rom. Det gjør veldig inntrykk å komme dit. Og så er det fint å se båren, og det er egentlig fint også å gjøre det sammen med alle parlamentariske ledere og at hele Stortinget er invitert.
20: Jeg synes det var fint. For veldig mange av oss var veldig glad I vår gode kong Harald.
9: Det sa til slutt Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum. Du hørte også nestleder I Arbeiderpartiet Tonje Brenna. Og hele den svenske kongefamilien kommer til kong Haralds gravferd neste onsdag. Kong Carl Gustav og dronning Silvia kommer sammen med kronprinsesse Victoria og prins Daniel. Også prins Carl Philip, prinsesse Sofia, prinsesse Madeleine og ektemannen samt kongens søster og hennes ektemann vil delta. Konflikten mellom USA og Iran trappes opp etter at USA utførte angrep mot iranske militære mål I natt. Iran svarte med å skyte raketter og droner mot blant andre Jordan. President Donald Trump advarer om kraftigere angrep dersom Iran gjengjelder. Et flertall av befolkningen positive til kjernekraft som strømkilde I Norge. På fire år har støtten økt fra 36 til 54%, viser en rapport fra Opinion. I studio, Kristin Strand, nyhetene får lov til på VG.
21: Været presenteres av presenninger fra Biltema.
22: I Hammerfest I dag blir det regn og 11 grader. Tromsø skyet perioder med regn og 11. Bodø delvis skyet og 14. Trondheim regn og torden og 15. Bergen skyet regn utover ettermiddagen og 13 grader I dag. Stavanger delvis skyet og 14. Kristiansand lett skyet og 18. Gjøvik sol og 18. Og I Oslo I dag blir det sol og 19 grader. E134 Oslofjordtunnelen fortsatt stengt I retning Drammen på grunn av et stanset vogntog. Omkjøring går via Oslo eller ferjesambandet Moss-Horten. Nå fylkesvei 79 ved Kvandal I Voss, nær et felt stengt etter et steinsprang. Radio

Det var det, vet du, som hørte på Ekebergs Letter litt tidligere i år. The Offspring, The Kids Aren't Alright fra 1998s Americana. Noen minutter over halv ni her på Radio Rock. God morgen til deg, og god onsdag. Takk for at du henger med. Og du, hvis du er interessert i både møbler og gaming, så må du spisse øyrene om noen få straks. For vi skal nemlig høre at IKEA og Xbox, de har inngått et samarbeid rett etter en undervurdert Metallica-låt fra Load. Dette er King Nothing.

0: Metallica, King Nothing på Radio Rock. Undervurdert. God morgen til deg, takk for at jeg er med. Jeg er Jørn Arme, produsent Ida.
1: God morgen.
0: Og vi har nettopp lest en nyhet på tech.no at rett og slett IKEA har inngått et samarbeid med Xbox.
1: Den så vi ikke komme.
0: Nei, den så vi ikke komme. Altså, det er jo inn med sånn brand-greier, typ sånn der Lost Tacos, så lanserer en Doritos-variant og den slags, men at IKEA nå skal lage Xbox-møbler, den hadde ikke sett komme.
1: Det er uventet.
0: Ja, uventet.
1: Men hvordan er disse Xbox-møblene?
0: Ja, det er det som er litt sånn gøy da, for de sier liksom, første gang i historien samarbeider IKEA med en spillkonsolprodusent. Og målet er da å hulle det tradisjonelle Xbox-designet til rettelegger for gaming, men samtidig lager en trier som ikke skriger her bor en gamer, er det de sier, så tenker jeg, interessant, og så blar jeg gjennom og altså, for å si det sånn, hvis jeg hadde kommet inn i et hjem og sett noen av disse møblene, så er det første jeg hadde tenkt, hadde ikke vært, og her bor det ikke en gamer. For å si det sånn, fordi selv, altså, det piece de resistance, er det det heter?
1: Ja.
0: Det er en metallic grønn krakk som former som en goddamn joystick. Det ser ut som en grønn Xbox thumbstick. Det er liksom stjerner i konjunksjonen. Og den er utformet av de originale 3D-tegningene til Xbox-kontrollen. Så det ser ut som å sitte på en sånn giant Xbox-kontroll.
1: Ja.
0: Så hvis jeg hadde kommet inn i stuen noen, så er jeg sånn, ja vel, hva skal du gjøre med deg? Ja, ok. Sitte på den krakken, ja, du er i hvert fall ikke en gamer. Det er liksom om IKEA og Lewis Hamilton hadde inngått samarbeid, og så var det liksom sånn, han bare lager litt sånne subtile greier, og det er for folk som er interessert i bilen, du skal ikke merke det. Og jeg bare raser bilsenger, så du sover. Eller typisk IKEA og Mariusburg Høyby hadde inngått samarbeid, så hadde liksom oppbevaringsboksene for mel vært små gjennomsiktige plastposer.
1: Eller sånn praktisk knivoppheng i veggen.
0: Jeg hadde nok ikke tenkt det, hva? Det var så tidlig.

0: Fra 2007's Magic, Bruce Springsteen, Radio Nowhere på Radio Rock. Bra å komme med en stor hit så sent i karrieren, vet du. Det er derfor han The Boss. God morgen til deg, 3-4 minutter nå, Iron Maiden, og ikke minst Blink 182.
1: Stå opp med bare ekte rock. Bjørn Kårstad på Radio Rock. Hver morgen fra 7 til 10.
2: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården i 1985.
3: Porten var brøt opp. Og plogen var borte, og i hvert fall en sekk med kraftfôr.
2: Og et innbrudd i dag.
3: De har tatt GPS-en fra traktoren midt i våronna. Det er helt...
2: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er gården din alltid i trygge hender. Ved små og store UL. Tiden går, Gjensidige består.
4: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn i den. En løsning kan være å ha en dum telefon i tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Er ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ICE.no.
5: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Spesielt om du har lyst til å spise taco hver eneste dag. For nå har vi minus 40% på et stort utvalg Tex-Mex. Og hvis du blir lei taco, har vi 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge før 89,90, nå kun 69,90. Eller 400 gram laks fra Gode Hav, også til 69,90, som teknisk sett også kan puttes i taco. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
6: Jobber du et sted med pensjon i KLP? Da får du faktisk 20% lavere pris på forsikringer. Over 100 000 i kommunene og Helse-Norge har flyttet forsikringene sine til oss. Og det er vi glad for. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP Forsikring.
7: Ah, denne lyden. Bare hør på denne. Er ikke dette verdens beste lyd, eller? Som jeg ville sagt, VB-lyd. Og siden vi snakker om at VB verdens beste, passer det overraskende godt å si at du finner VB-rørleggerne over hele landet. Du kan altså få verdens beste lyd i springen, dusjen og i do. Ja, over det hele egentlig. Verdens beste radiospot, dette her. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
8: Er det ikke et fett for deg hvordan biffen marmorert? Ikke for Thomas heller. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny fra de samme dedikerte menneskene som Thomas, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
9: Støvtørking!
10: Overvasking!
9: Rengjøring!
11: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
12: Du har en ny beskjed.
13: Hei Jonas, Truls fra Joker Eggsmarka her. Husker at jeg lovte gi deg beskjed når favorittpizzaene dine var på tilbud igjen. Som sagt, så gjort. Ukens Joker er nemlig Big One American Classic og pepperoni til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
14: Joker, den gode naboen. Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
15: Endelig, dere. Barcelona før våre føtter. Og der, ruvene i all sin prakt. La Sagrada
16: familiekalenderen er stappfull. Det er foreldremøte, treninger og det ene med det andre. Så jeg vet ikke helt hvor vi skal få plass til den bursdagen.
15: Onsdag kanskje.
16: Da er det fektekurs.
17: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da er det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter som du finner i middagsdisken, hvor det alltid er tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
18: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
1: Radio Rock. Canada!

Iron Maiden, Can I Play With Madness, noen minutter på 9 på Radio Rock, som jeg gjør. God morgen til deg. Straks skal du få en aldri så liten nyhetsoppdatering her på kanalen, der det naturlig nok handler mye om Kong Haralds kommende begravelse. Frem mot det skal du få både Rascal Flatts og akkurat nå Blink. Dette er What's My Age Again på Radio Rock, som alltid gir deg ekte.

0: Det er klokka blitt til ni. Det som egentlig var en låt fra kanadiske Tom Cochran, var den hette. Og så ble det enda større høyder når Rascal Flatts kommer an til Cars-soundtracket. Nemlig Life is a Highway på Radio Rock. Og morgen til deg, god onsdag. Jeg er Jørn straks. Vært dem opp med ACDC sin Shoot the Trill. Før den tid så skal du få siste nytt, der det skal handle om blant annet Kong Harald sin kommende begravelse, som skal høre at blant annet hele den svenske kongefamilien kommer.
1: Her VG-nyhetene. En sterk opplevelse, det sier FRP-leder Sylvi Listhaug etter å ha sett kongens båre sammen med de andre parlamentariske lederne.
2: Det var veldig sterkt og veldig flott. Sonja sin krans gir jo veldig sterkt inntrykk.
1: Også Høyre-leder Ine Eriksen Søreide ble rørt.
3: Vanskelig å holde tårene helt tilbake, for det blir jo veldig konkret i det du ser en båre at noen faktisk har gått bort.
1: Da kong Harald døde fredag, ble en av de største logistikkoperasjonene i norsk historie iverksatt, reporter her André Ødeby.
4: Handlingsplan K er en omfattende plan for kongens gravferd som utenriksdepartementet har jobbet med siden 1991. Den skal være utarbeidet med støtte fra de som deltok i organiseringen av dronning Elisabeths begravelse. Planen innebærer delvis nedstengning av Oslo sentrum og flere omfattende sikkerhetstiltak. Den tar også for seg mottakelsen av de mange prominente gjestene som har ventet til å komme i begravelsen.
1: Og hele den svenske kongefamilien kommer til kong Haralds gravferd neste onsdag. Kong Carl Gustav og dronning Silvia kommer sammen med kronprinsesse Victoria og prins Daniel. Også prins Carl Philip og prinsesse Madeleine deltar med ektefeller. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
5: Været presenteres av belysning fra Biltema.
4: I Hammerfest i dag blir det regn og 11 grader. Tromsø skyet, perioder med regn og 11. Bodø delvis skyet og 14. Trondheim regn og torden og 15. Bergen skyet, regn utover ettermiddagen og 13 grader i dag. Stavanger delvis skyet og 14. Kristiansand lett skyet og 18. Gjøvik sol og 18. Og i Oslo i dag blir det sol og 19 grader. E134 Oslofjordtunnelen er igjen åpnet for trafikkretning Drammen etter berging av et vogntog.
0: Skal jeg love deg at det på en onsdag? Rett etter ni.
5: Bare ekte rock.
0: Forsøk om morgenen, og takk for at du henger med. Jeg er Jørn, blir med deg en time til og sørger for at du har selskapet sittende her. Med at jeg fyrer ut rock og starter dagen sammen. Det skal blant annet gjøre Mugas råeste fra Queens of the Stone Age, som har sluppet en ny låt. Jeg forteller deg hvordan du kan stikke med billetter til In Flames i Spektrum neste år, og skal gi deg rockhits på rockhits. Green Day er på gang, det samme er ACDC. Velkommen til
5: Radio Rock.

0: ACDC. Shoot the Trill på Radio Rock fra Back in Black Plata. God morgen til deg og god onsdag, Jørn. Sørg for at du har ekte rock på jobb, på skole, i bilen, hva enn du driver med. Om 3-4 minutter på tur, det Green Day, St. Boulevard og Broken Dreams. Og så har vi Ugas Råse, som Queens of the Stone Age. Hvis du ikke har fått med deg den, så anbefaler jeg å ta en lutt om ikke så veldig lenge.
1: Stå opp med Jørn.
2: Bare ekte rock.
1: Radio Rock.
2: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
3: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
2: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
3: Nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
2: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
3: Huff da, nå må du ringe Andreas.
4: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
5: Legg potetferien til bunnpris. Denne uka får du nemlig potet til bare 15 kroner kiloen. Brett opp ermene og ta med et brett med 20 Coca-Cola for 119 kroner. Det bare 5,95 per boks det. Sjukt sulten? Bli friskmeldt med 40% på pizza fra Dr. Røtker. Han tar imot deg hos bunnpris.
6: Lørdag 12. september er det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lotto-millionærer. 34! Det to hele fotballdagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
7: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
8: Altid varmmat hos Bar. Trenger du en rask lunsj eller noe varmt på farta? Hos oss får du alltid nystekt biff eller kyllingburger til fast pris 64,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter iskald Farris, Innsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
9: Skal vi leke familie?
10: Ja, gøy!
9: Da måtte vi liksom flytte.
10: Ja, for vi måtte liksom ha et rom til.
9: Mm, og da måtte vi liksom ha to bad, for det så praktisk.
10: Ja, men så var det liksom gammel membran på det ene badet.
9: Ja, og da pusset vi liksom opp begge badene.
10: Mm,
9: og så hadde vi liksom rammelån.
7: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka. Nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
11: Hallo?
12: Hvem du?
11: Jeg har brun saus til 13,90. Hvem du?
12: Jeg er norsk wok-blanding til 20,50. Og han der er 8-pakk toalettpapir til 43,50.
13: Hei, du.
11: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
12: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så, ei stønn.
11: Åh, hvor lenge skal vi være her nede da?
12: Ut året, sa de.
13: Det er ut året, ja.
11: Ut året?
14: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere, og låser dem også, utåret. Rema 1000. Alltid lave priser.
15: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news?
16: Nei, altså, Simon, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
15: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
16: Ja, at, at du sa at det var noen bekymring om at frukt var blitt så dyrt.
15: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
16: Ja, men du sa jo at...
17: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
15: Oj, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
16: Nei, nei, men da har Lise bestemt da at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre. Dessverre.
18: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice?
19: Du har en ny beskjed.
20: Hei, Jonas. Truls fra Jokra Eggsmarka her. Husk at jeg lovte å gi deg beskjed når favorittpizzaene dine var på tilbud igjen. Som sagt, så gjort. Ukens Jokra er nemlig Big One American Classic og pepperoni til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
21: Joker, den gode naboen.
22: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
23: Du en hund?
22: Nei.
23: En elefant?
22: Nei.
23: En bjørnbil?
22: Nei.
24: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
22: Nei,
24: av det?
22: Nei, mamma, du...
24: For du ser akkurat sånn ut.
22: Altså, du, nå spiller vi spill.
25: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TripleTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
26: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.

0: Green Day, Boulevard of Broken Dreams, stadiumsrock fra deres andre store kommersielle gjennombrudd, nemlig American Idiot. Nå skal vi til Queens of Stone Age ut med ny låt.
1: Ukas råeste låt hos Jørn på Radio Rock.
0: Stemmer det, og når jeg plukker ut ukas råeste låt, det betyr at du får den hver eneste dag, cirka rett etter ni, og det en ny låt som jeg tenker, vet du hva, den fortjener å bli spilt litt mer. Denne uka så det Josh Homme & Co. og Queens of the Stone Age, som har sluppet andre single for kommende plater, Perfect. Jeg var ikke noen spesiell fan av den første, den halvakustiske Easy Street, den tenkte jeg liksom sånn, er det den retningen de skal gå? Og så kom Insignificant Other, og med første ørekast så var jeg litt sånn, var det litt slappt eller? Men så vokste han på meg ganske sånn kraftig, fordi det er jo en slags sånn der, hva skal jeg si, en fjernslektning av Make It With You, det er mye sånn Stones and Miss You inni der, det er litt mer sånn smooth og lavmælt og groovy, det er jo en del aldrende herremenn som kanskje prøver å ja, utvikle seg litt da. Og det synes jeg de har gjort, og jeg synes det er sånn låtmessig, for Queens of Stone har gitt ut ganske mange kule låter de siste årene, men det er lenge siden de har hatt en med et sånn hook, et sånn refreng, så fester seg hele, ikke fjorårets, men for et par år siden som kom da, det var det ingen sånne. Det var mange kule låter, men det er ingen der du kan sitte igjen og huske sånn, åja, den gikk jo sånn, for de hadde litt hooket var litt borte, men jeg føler at hooket, det er tilbake oss på Insignificant Other, og det, tenker jeg, er et bra tegn. Det var The Queens of the Stone Age på Radio Rock.

Litt lavmelt, litt bakpå, litt groovy, og ikke minst smooth nytt fra Queens of the Stone Age. Så prøver vi på en litt mer sånn voksen variant fra Common Blood og Perfect. Du fikk Insignificant Other her på Radio Rock, som jeg gjør. Ukas råste, så betyr at du får den hver eneste dag rett etter ni. Nå skal vi videre til en kar som har tjenestegjort i Queens of the Stone Age som trommeslager for en del år siden, nemlig Dave Grohl. Her igjen med hovedbandet rett etterpå for The Scorpions. Nå, Foo Fighters, Times Like These.

0: Scorpions låter jeg selvfølgelig Rock You Like a Hurricane på Radio Rock. Og morgen til deg, god onsdag. Straks skal du få Metallica sin Through the Never med Joan Jett til deg. Og du skal få vite hvordan du kan stikke av med billetter til In Flames og Trivium denne uka.
1: Jørn Kårstad, stå opp med bare ekte rock.
2: Radio Rock.
1: Gammel Maiden med Torkil Torsvik. Podcast fra Radio Rock.
3: Nå begynner kaoset her.
4: Ja, vi skal videre inn i verdens største Iron Maiden-samling med over 10.000 ting.
5: Jeg samler, jeg synes jo det er det fedeste i hele verden. Jo mer, jo bedre.
4: Bli med inn i furtebua til danske Rasmus Davnsborg, som har alt fra Steve Harris sin svette 80-tals spandex til Paul Dianos DNA-profil.
5: Skal vi ikke klone ham? Sier vi for show.
1: Episode ute nå i Radio Rock-appen.
2: Bare ekte rock.
1: Radio Rock.
6: Ah, London. En stor by i ordets rett forstand. Apropos stor, der har vi jo jammen den mektige Big Bang.
7: Press er øvelse nummer to. Kom igjen. Vi starter på 80 kilo. Er du klar?
8: Jeg er klar.
9: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da er det greit å vite at Extra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner i middagsdisken, hvor det alltid er tilbud. Gjør hverdagen billig hos Extra.
10: Storebrand presenterer et helt neppå.
8: Nei.
11: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså? Ingenting?
8: Nei.
11: Ikke i kjelleren heller?
8: Nei.
11: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
8: Niks.
11: Hva med naboen da?
10: Noen nei er egentlig bra. I møte med styrtregn er det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
12: Right Price Tiles kundeavisen.
13: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
14: Nå har Elkjøp fantastiske tilbud på mange kjente merkevarer. Kom innom din nærmeste butikk eller se hele utvalget på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
15: Steinsprut og ruteskift.
16: Prisbilgass.
17: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Sievi Fastex Free D-Flex Roller, neste generasjon vernesko. Med unik komfort får du en sko laget for lange arbeidsdager og demping som holder kvaliteten gjennom hele skoens levetid. Nå til kun 2290 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
18: Altid varmmatt hos bar. Trenger du en rask lunsj eller noe varmt på farta? Hos oss får du alltid nystekt biff eller kyllingburger til fast pris 64,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter iskald Farris, Innsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
19: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
8: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vasset rundt i regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
19: Og en vannskade i dag.
8: Noen bomma med feinsagen, og så flytte jo laptop rundt i kontorlandskapet.
19: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender. Ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
14: Spiser du bedre, lever du bedre. Og nå gjør meny det enda lettere å spise mer fisk. Vi har egne kokker i butikken, derfor kan vi ta imot en hel laks rett fra leverandøren og kutte den akkurat slik du vil. I hele september får du hel fersk laks fra ferskvaredisken for 129 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
7: Mekonomen!
6: Hei!
7: Hallo!
6: Bilen min lager slik vinelyd i svinga.
7: Ja, det er nok at du kjører på feil dekk for årstiden, med.
5: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk dekkskift på mekonomen.no i dag.
4: Du har en ny beskjed.
1: Hei Jonas, Truls fra Joker Eiksmarka her. Husker at jeg lovte deg beskjed når favorittpizzaene dine var på tilbud igjen. Som sagt, så gjort. Ukens Joker er nemlig Big One American Classic og pepperoni til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
17: Joker, den gode naboen.
16: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
0: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
15: Ok, takk til dere begge to.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
15: Det er litt.
9: Men er det ikke litt sånn koselig når det er litt sånn dunkelt da?
15: Når det er helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris. Nerd til overs.
20: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
21: Det er vi som gir deg bare ekte rock. Døgnet rundt på DAB, web eller i Radio Rock-appen.
20: Radio Rock.
21: Radio Rock.

0: Joan Jett som ble hentet en erstattet og Youngblood avlyste på årets Tons of Rock. Du fikk Bad Reputation her på Radio Rock. God morgen, god onsdag til deg, Jørn. Hele denne uka her så deler vi ut billetter til In Flames i Oslo Spektrum, der det blant annet har med seg både Trivium og Paleface. Swiss, hvis du ikke er inn på det, sms-kode rock til 2033, men hvorfor du skal stikke av med de billettene. I morges, da var det rett og slett Katrine som stakk av med to billetter.
1: Jo, fordi at jeg var, det var min første skikkelig konsert, tror jeg det, i 2007 i Haugesund. Så jeg var ikke gammel nok, så jeg måtte ha verget for å kunne gå på konserten.
0: Åja?
1: Ja, så havnet jeg jo midt i en morspitt, for det kjente jeg ikke til. Og så ble jeg duttet, så gammel datt jo bakover da, så var det en som heldigvis tok imot meg.
0: Ja, for det er liksom, det føler jeg er alltid sånn, metalfolk kan virke ganske sånn skumle og sånn for andre folk, men det er jo en av de mest sånn koselige konsertene jeg kan dra på.
1: Ja, det er jo det her. Men, det er bare stemning.
0: Det er bare stemning, det er bare god stemning. Men så lurte jeg på, hvordan var det første gang å være i morspit da?
1: Det er ikke det jeg oppsøker, altså. Men det var jo interessant. Det må oppleves.
0: Ikke sant, ikke sant. Men da sier jeg bare det, Katrine. Gratulerer, du vinner Inflames-billetter.
1: Nydelig, tusen takk.
0: Vær så god. Blir det morspit denne gang?
1: Ja, vi får se, kanskje.
0: Vi får se. Eller gjør det sånn som meg, at du står litt sånn bak og så nikker anerkjennende og synger litt med.
1: Det er større
0: sjanse
1: for at det blir det,
0: altså. Ikke sant? Så får du ha en fortsatt fin dag.
1: Takk,
0: like
1: så.
0: Ha det fint.
1: Ha det
0: bra. Og det er en ny sjanse igjen i morgen, så det er bare å sende oss en sms-kode rock til 2033 hvis du er keen på In Flames-billetter. Mens du gjør det, Nightwish.

0: Nightwish, Wishmaster på Radio Rock. Det klokka begynner å nærme seg 10. God morgen til deg, takk for at du henger med. Jeg er Jørn, 3-4 minutter. Sist med Downton Aerials, ikke minst Zeppelin sin Immigrant Song på kanalen, så sørger jeg for at du har ekte rock, uansett hva du bedriver.
1: Stå opp med Jørn.
2: Bare ekte rock.
1: Radio Rock.
3: Støvtørking.
4: Overvasking.
3: Rengjøring.
5: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
6: Lørdag 12. september er det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lottomillionærer. 34! Det er to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen er 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
7: Spiser du bedre, lever du bedre. Og nå gjør Meny det enda lettere å spise mer fisk. Vi har egne kokker i butikken, derfor kan vi ta imot en hel laks rett fra leverandøren og kutte den akkurat slik du vil. I hele september får du hel fersk laks fra ferskvaredisken for 129 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
8: Du?
9: Ja?
8: Skal vi leke familie?
9: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe nytt barnesete, fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
8: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
9: Mm, og så måtte vi liksom kjøpe større bil, for det var liksom ikke plass til begge setene i den gamle.
8: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket ikke forsikringsskade på bilen.
9: Ja, det måtte vi liksom.
10: Ja, det er dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
11: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
12: Når bensinmåleren står på E, så er det enormt mye igjen. Oi, og E står for empty. Åh, det var det det var.
11: Og en optimistisk sjåfør i dag.
12: Rekkevidden er bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
11: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
13: Byggmaker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For Byggmaker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. Ta bump i bom, Byggmaker.
14: Nei. Frende Forsikring presenterer En dumme dag.
15: Hei mamma.
16: Hei.
15: Hei, du, jeg bare lurte på, det var bensin jeg skulle fylle på bilen din, ikke sant?
16: Nei.
14: Dumme dager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
17: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram karbonadedeig fra Spar før 96,90, nå kun 59,90. Du får også halv pris på et stort utvalg Grandiosa fra Stabburet. Det er billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
18: Right Price Tiles kundeavisen.
19: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
20: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
21: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og Actimel drikkeyoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som er merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
22: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova. Radio Rock.

System of Down, Aerials på Radio Rock. Nå er vi nøster på 10 en onsdagsmorgen for gjengen som skal på splitter det med Fate No More neste år. Vi får bare krysse fingrene for at det blir noen europeiske datoer der. Jeg heter Jørn, vi høres igjen i morgen klokka 7. Da har vi selvfølgelig Ugas råselåt fra Queens of the Stone Age. Vi skal dele ut billetter til In Flames i Oslo Spektrum. SMS-kode Rock til 2033 med hvorfor du skal stikke med de billettene. Og så har vi noen pladebursdager da. Jeg vet ikke om jeg får plass til alle, men jeg skal i hvert fall ha Judas Priest sin pain. Killer, den må vi feire Wilders har en bursdag, Maiden har det for Powerslave, så må vi se hva vi får squeezed inn i. Rock blir det i hvert fall på morgenkvisten, så høres vi, så får du ha en fortsatt fine lille lørdag, og onsdag etter meg så kommer han Erik, han har blant annet Guns N' Roses Civil War, for Civil War rett etter nyhetene, ikke vær spørre det, ha det fint, vi høres, dette er Zeppelin.

0: Led Zeppelin og Immigrant Song på Radio Rock. Jeg heter Erik Sharma, klokka 10. Det betyr at det rett og slett en liten takeover her. Da det jeg som tar over roret og skal servere rocken I et par timer fremover. Straks blir det Guns N' Roses med Civil War, men først skal vi innom nyhetene, for klokka 10.
1: Her VG-nyhetene. En ansatt ved Rikshospitalet skal ha fortalt andre at kongen var død dagen før han sovnet inn.
2: Personvernombudet I Helse Sør-Øst fikk torsdag et varsel om at en ansatt hadde brytt taushetsplikten ved å spre rykter om at kongen var død. Ryktene spredte seg fort, også på sosiale medier. Varslet ble sendt videre til ledelsen ved Oslo Universitetssykehus. Ledelsen sier de tar taushetsplikten alvorlig, men at de ikke vil kommentere rykter I sosiale medier.
1: Reporter André Ødeby. Kvinnen I 50-årene som angrep en 3 år gammel gutt på Enerhaugen I Oslo I fjor erkjenner straffskyld I rettssaken som startet I dag. Hun skal ha holdt 3-åringen fanget og holdt en kniv mot brystet hans under en konfrontasjon med moren til gutten. Stortingets presidentskap og parlamentariske ledere tok I dag farvel med kongen I Slottskapellet. Det gjorde inntrykk.
3: Det jo et utrolig vakkert pyntet rom, med, så det gjør veldig inntrykk å komme dit. Og så det fint å se båren, og det egentlig fint også å gjøre det sammen, alle parlamentariske ledere og at hele Stortinget invitert.
4: Jeg synes det var fint. For veldig mange av oss var veldig glad I vår gode kong Harald.
1: Sa Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum og nestleder I Arbeiderpartiet Tonje Brenna. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.
5: Været presenteres av verktøy til inneprosjektene fra Biltema.
2: I Hammerfest I dag blir det regn og 11 grader. Tromsø skyet perioder med regn og 11. Bodø delvis skyet og 14. Trondheim regn og torden og 15. Bergen skyet regn utover ettermiddagen og 13 grader I dag. Stavanger delvis skyet og 14. Kristiansand lett skyet og 18. Gjøvik sol og 18. Og I Oslo I dag blir det sol og 19 grader.
1: E39 Nygårdsbroen I Bergen et kjørefelt stengt I retning Stord Leirvik grunnet en trafikkulykke.
6: Det vi som gir deg bare ekte rock. Døgnet rundt på DAB, web eller Radio Rock-appen.
5: Radio Rock.
7: What we've got here is failure to communicate. Some men you just can't reach. So you get what we had here last week, which is the way he wants. Well, he gets it.

0: Civil War og Guns N' Roses. Det er Radio Rock du hører på, og mer rock skal du få av meg. Jeg heter Erik Sharma, og jeg skal by på blant annet litt Fountains of Wayne, Linkin Park, Twisted Sister og Paramore. Så heng med videre her på Radio Rock.
1: Bare ekte rock.
2: Erik Sharma på Radio Rock.
3: Visste du at du kan få dette og dette levert hjem?
4: Få en skikkelig god morgen levert på døren med ferskpresset appelsinjuice og nystekt brød fra Meny levert hjem. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
5: Det lønner seg å vite. Hos oss kan du spare trumfbonus på strømmen. Så vet du det. Fjordkraft.
6: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Sievi Fastex Free Deflex Roller, neste generasjon vernesko. Med unik komfort får du en sko laget for lange arbeidsdager og demping som holder kvaliteten gjennom hele skoens levetid. Nå til kun 2290 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
7: Du har en ny beskjed.
8: Hei Jonas, Truls fra Joker Eggsmarka her. Husker at jeg lovte gi deg beskjed når favorittpizzaene dine var på tilbud igjen. Som sagt, så gjort. Ukens Joker er nemlig Big One American Classic og pepperoni til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
9: Joker, den gode naboen.
10: Steinsprut og ruteskift.
11: Prisbilgass.
12: 09.
13: Storebrand presenterer et helt neppå.
14: Nei.
15: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting.
14: Nei.
15: Ikke i kjelleren heller.
14: Nei.
15: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
14: Niks.
15: Hva med naboen da?
13: Noen nei er egentlig bra. I møte med styrtregn er det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
16: Ving presenterer hjemreisedagen.
17: Ja, da du klar, eller?
18: Nei, jeg blir.
17: Du blir?
18: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
17: Nei, jo. Nei, men hallo.
18: Nei. Kom tilbake. Nei, nei.
16: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.

0: Vi har samlet over 2000 forhandlere som er klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Hos Pizzabakeren får du nå stor pizza og halvannen liter brus for 209 kroner. Ja, kun 209 kroner for en stor pizza og brus. Bestill på pizzabakeren.no eller i appen vår. Tilbudet gjelder hele denne uken. Pizzabakeren smaker mer enn den koster. Ja, stor pizza og brus til 209 kroner hos Pizzabakeren.
2: Smør på Selvkjevik, det er den fra deg.
3: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
2: Ja, det er vanligvis full pris.
3: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
2: Ja, det er korrekt.
3: For det er 20% på flisen nå?
2: Ja, det er det hele uka, det stemmer det.
3: Hvor blir det egentlig av de 20% da?
2: Ja, de får du i rabatt.
3: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
2: Ja.
4: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
6: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
5: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
6: Nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
5: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
6: Huff da, nå må du ringe Andreas.
7: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
8: Altid varmmat hos Bar. Trenger du en rask lunsj eller noe varmt på farta? Hos oss får du alltid nystekt biff eller kyllingburger til fast pris, 64,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter iskald Farris, Innsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
9: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
10: Når alt du vil ha er litt skikkelig musikk.
11: All up on the range, do you love it?
9: Bare ekte rock.
10: Dette er Radio Rock.

Paramore her på Radio Rock med Misery Business. Radio Rock. Altså, jeg sitter og koser meg litt med nyhetene, for nå jo selvfølgelig det mye kongegreier, selvfølgelig, som seg hører og bør, men det så deilig at det har sneget seg inn siste lite av gurknytt. Og på toppen av gurkelista I dag, der finner vi varsler makrellkutt I folkefavoritten. Makrell I tomat, noe jeg hater over kanskje alt på jord. Det pedofile, rasister, nazister og hatefulle menn. Og så på fjerde plass makrell I tomat. Og der det sånn at nå blir det redusert altså. Fiskeinnholdet kuttes fra 60 til 55%. Hold deg fast. Det blir mer tomat. Det blir litt mer saus, sier de. Det fiskeinnholdet som reduseres, erstattes med tomat. Ja. Dette deilig. Til slutt, jeg håper at når jeg 80, så det 0% makrell I den jæskla makrellen tomaten. Bleh! Ja, nok om det. Vi stikker til litt Twisted Sister, vi. We're not gonna take it. We're not gonna take it, kan jeg at du sier, fordi du ikke får nok makrell I tomaten igjen. Radio.

Linkin Park, One Step Closer her på Radio Rock. Videre med Fans of Wayne, som jeg husker, egentlig den låten her husker jeg mest fra en Mosell-reklame. Et eller annet bryllup som går skeis. Sink to the bottom skal du få her på Radio Rock.

0: begynne kaoset her.
1: Ja, vi skal videre inn i verdens største Iron Maiden-samling med over 10.000 ting.
2: Jeg samler, jeg synes jo det er det fedeste i hele verden. Jo mer, jo bedre.
1: Bli med inn i furtebua til danske Rasmus Stavnsborg, som har alt fra Steve Harris sin svette 80-tall spandex til Paul Dianos DNA-profil.
2: Skal vi ikke klone ham? Sier vi for show.
3: Gammel Maiden, ny episode ute nå i Radio Rock-appen.
4: Bare ekte rock.
3: Radio Rock.
5: Hei, hvem du?
6: Jeg 600 gram lunsjkake til 59,90. Og du?
5: Jeg egg. Ekstra gul plomme til 26,90.
6: Åja, velkommen.
5: Takk. Har du vært her lenge, eller?
6: Ja, siden sommer.
5: Ja, det såpass, ja.
6: Ja, de satte meg ned hit, og så låste de.
5: Ja, men hvor lenge skal vi være her, da?
6: I hvert fall ut året.
5: Ut året?
7: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere, og låser dem også ut året. Rema 1000. Alltid lave priser. Gjensidige presenterer et innbrudd på gården i 1985.
8: Porten var brøt opp. Og plogen var borte, og i hvert fall en sekk med kraftfôr.
7: Og et innbrudd i dag.
8: De har tatt GPS-en fra traktoren midt i våronna. Det er helt...
7: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er gården din alltid i trygge hender. Ved små og store uheld. Tiden går, Gjensidige består.
9: Spiser du bedre, lever du bedre. Og nå gjør menu det enda lettere å spise mer fisk. Vi har egne kokker i butikken, derfor kan vi ta imot en hel laks rett fra leverandøren og kutte den akkurat slik du vil. I hele september får du hel fersk laks fra ferskvaredisken for 129 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
10: Right Price Tiles, kundeavisen.
11: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
12: Legg potetferien til bunnpris. Denne uka får du nemlig potet til bare 15 kroner kiloen. Brett opp ermene og ta med et brett med 20 Coca-Cola for 119 kroner. Det er bare 5,95 per boks det. Sjukt sulten? Bli friskmeldt med 40% på pizza fra Dr. Røtker. Han tar imot det hos bunnpris.
13: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn i den. En løsning kan være å ha en dum telefon i tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Er ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ICE.no.
14: Nå har Elkjøp fantastiske tilbud på mange kjente merkevarer. Kom innom din nærmeste butikk, eller se hele utvalget på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
15: Altid varmmat hos Spar. Trenger du en rask lunsj eller noe varmt på farta? Hos oss får du alltid nystekt biff eller kyllingburger til fast pris, 64,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter iskald Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
16: Denne lyden, bare hør på denne. Er ikke dette verdens beste lyd, eller? Som jeg ville sagt, VB-lyd. Og siden vi snakker om at VB er verdens beste, passer det overraskende godt å si at du finner VB-rørleggerne over hele landet. Du kan altså få verdens beste lyd i springen, dusjen og i do. Ja, over det hele egentlig. Verdens beste radiospot, dette her. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
17: Du har en ny beskjed.
18: Hei, Jonas. Truls fra Jokereiksmarka her. Husk at jeg lovte å gi deg beskjed når favorittpizzaene dine var på tilbud igjen. Som sagt, så gjort. Ukens joker er nemlig Big One American Classic og pepperoni til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
19: Joker, den gode naboen.
1: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
3: Ekte

Rage Against the Machine, Killing in the Name. Og vi tar det fra rapprocken og inn I nu-metallen. Kort vei mellom de to. Vi skal til Korn, Reward the Scars.

Corn Reward the Scars. Reward the Scars er det han sier her på Radio Rock. Vi skal videre med Offspring. Litt lettere å høre hva han sier den låta her. Pretty Fly for a White Guy.

0: Alle sjefene logget inn 5 forskjellige steder for å håndtere krav og personalarbeid. Unntatt Per, han brukte grønn jobb og trengte ikke noe mer.
1: Gjør som Per, få det bedriften trenger på ett sted. Grønn jobb forenkler det nødvendige for mindre bedrifter. Få på plass blant annet bedriftshelsetjeneste, HMS-system, HR-system og kurs på grønnjobb.no.
2: Spiser du bedre, lever du bedre. Og nå gjør Meny det enda lettere å spise mer fisk. Vi har egne kokker i butikken, derfor kan vi ta imot en hel laks rett fra leverandøren og kutte den akkurat slik du vil. I hele september får du hel fersk laks fra ferskvaredisken for 129 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
3: Right Price Tiles kundeavisen.
4: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: Har du en mormor, farfar, bestemor eller bestefar som fortjener litt ekstra oppmerksomhet? På lørdag er det besteforeldredagen, og med morgenlevering kan du gi dine besteforeldre en skikkelig fin overraskelse med frokost, bakst og blomster levert helt hjem. Si takk for at du er verdens beste med
6: morgenlevering. Hos pizzabakeren får du nå stor pizza og halvannen liter brus for 209 kroner. Ja, kun 209 kroner for en stor pizza og brus. Bestill på pizzabakeren.no eller i appen vår. Tilbudet gjelder hele denne uken. Pizzabakeren smaker mer. Ja, stor pizza og brus til 209 kroner hos pizzabakeren.
7: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Spesielt om du har lyst til å spise taco hver eneste dag. For nå har vi minus 40% på et stort utvalg Tex-Mex. Og hvis du blir lei taco, har vi 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge før 89,90, nå kun 69,90. Eller 400 gram laks fra Gode Hav, også til 69,90, som teknisk sett også kan puttes i taco. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
8: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
9: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
10: Ok, takk til dere begge to.
11: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
12: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Zevi Fastex Free D-Flex Roller, neste generasjon vernesko. Med unik komfort får du en sko laget for lange arbeidsdager og demping som holder kvaliteten gjennom hele skoens levetid. Nå til kun 2290 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
13: Oda bare klemmer inn at...
14: Med Oda så slipper jeg å stikke innom butikken, så da kan jeg jo dra innom farmor i stedet. Hei farmor!
15: Nei, er det deg?
13: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
16: Ok, du har de fleste innloggingskodene dine skrevet på en lapp i øverste skrivebordskuff. Og noen er kanskje lagret som telefonnummeret på mobilen. Og så har du en e-post om bruk av brygga med naboen ned på hytta. Du har ditt eget system som funker perfekt. Så lenge du lever. Predikat er en ny norsk tjeneste som samler alt som er viktig på ett sted. For deg nå og for andre senere. Prøv Predikat gratis på predikat.no.
17: Hei, jeg heter Rutt og banksjef i Sparebanken Norge i Bergen. Nærmere bestemt i Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her i Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener er Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
18: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.

0: Hey stupid, klokka har blitt 11. Du fikk Alice Cooper, straks blir det Volbeat med Still Counting. Men først skal vi innom nyhetene. Ellen sitter klar, hun, med siste nytt.
1: Her er VG-nyhetene. Arbeiderpartipolitiker og stortingsrepresentant June Gruer brøt fotoforbudet og tok flere bilder inn I slottskapellet under defilering av Kong Haralds båre. Gruer sier hun ikke hadde fått med seg fotoforbudet, at hun har slettet bildene og beklager hendelsen. En sterk opplevelse, sier FRP-leder Sylvi Listhaug etter å ha sett kongens båre sammen med de andre parlamentariske lederne.
2: Det var veldig sterkt og veldig flott. Sonja sin krans gir jo veldig sterkt inntrykk.
1: Også Høyre-leder Ine Eriksen Søreide ble rørt.
3: Vanskelig å holde tårene helt tilbake, for det blir jo veldig konkret I det du ser en båre at noen faktisk har gått bort.
1: Kongehuset erklærer hoffsorg og avlyser alt offisielt program frem til en måned etter gravferden, så til 9. oktober. Unntakene konstitusjonelle oppgaver som statsråd, Stortingets høytidelige åpning og utvalgte audienser. Under hoffsorgen vil kongefamilien og hoffets ansatte bære mørke klær eller uniform med sørgebånd. Publikumsvirksomheten ved de kongelige eiendommene vil holde stengt I perioden. Karsten Warholm dropper Diamond League-finalen I Bryssel etter en pengekrangel. Han mener arrangøren ikke betaler utøverne godt nok, og at de sitter igjen med for mye av pengene, selv melder NRK. Arrangøren avviser kritikken. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.
4: Været presenteres av presenninger fra Biltema.
5: I Hammerfest I dag blir det regn og 11 grader. Tromsø skyet perioder med regn og 11. Bodø delvis skyet og 14. Trondheim regn og torden og 15. Bergen skyet regn utover ettermiddagen og 13 grader I dag. Stavanger delvis skyet og 14. Kristiansand lett skyet og 18. Gjøvik sol og 18. Og I Oslo I dag blir det sol og 19 grader.
1: E6 Djupdalstoppen I Akershus retning Oslo veien åpen for trafikken etter at et stanset vogntog skapte problemer tidligere.
6: Det vi som gir deg bare ekte rock. Døgnet rundt, DAB, web eller radio rock appen.

0: Volbeat og Still Counting her på Radio Rock. Det blir mer rock, skal du se. Jeg heter Erik Sharma, skal bli med deg videre. Du skal få Aerosmith, Limp Bizkit og Nirvana om få strakser. Og så skal vi feire en liten seier for oss som ikke liker hermetisert fisk.
1: Bare ekte rock. Erik Sharma på Radio Rock.
2: Altid varmmat hos bar. Trenger du en rask lunsj eller noe varmt på farta? Hos oss får du alltid nystekt biff eller kyllingburger til fast pris, 64,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter iskald Farris, Innsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
3: Hei
4: du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
3: Ja, det vanligvis full pris.
4: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%.
3: Ja, det korrekt.
4: For det 20% på flisen nå.
3: Ja, det det hele uka. Det stemmer det.
4: Men hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
3: Ja, de får du i rabatt.
4: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
3: Ja.
5: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
6: Det finnes en følelse som slår alt annet. Å vite at jobben gjort skikkelig. Vi kunne kalt det VBF. Verdens beste følelse. Men det holder med VB. For det sånn det å bruke VB-rulleggerne. Ting blir gjort skikkelig. Ja, du kan kanskje strekke deg til å si at VB-rulleggerne verdens beste rulleggere. Det gjør i hvert fall jeg, verdens beste radiostemme. Så når du trenger en rullegger, kan du finne din verdens beste lokale VB-rullegger på VB.no.
7: Legg potetferien til bunnpris. Denne uka får du nemlig potet til bare 15 kroner kiloen. Brett opp ærmene og ta med et brett med 20 Coca-Cola for 119 kroner. Det bare 5,95 per boks det. Sjukt sulten? Bli friskmeldt med 40% på pizza fra Dr. Røtker. Han tar imot deg hos bunnpris.
8: Nå har Elkjøp fantastiske tilbud på mange kjente merkevarer. Kom innom din nærmeste butikk eller se hele utvalget på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
9: Du har en ny beskjed.
10: Hei Jonas, Truls fra Joker Eiksmarka her. Husker at jeg lovte å gi deg beskjed når favorittpizzaene dine var på tilbud igjen. Som sagt, så gjort. Ukens Joker nemlig Big One American Classic og pepperoni til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
11: Joker, den gode naboen.
12: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
13: Der det bare å legge over. Gass, gass, gass. Au, au. Ikke bra. Uvørn.
12: Og en uheldig parkering i dag.
14: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ah, ja, det var litt langt.
12: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
15: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For Byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På Pompibom Byggmakker.
16: Du sikker på at du lille skal få grevling i bursdaggave?
17: Se på det søte grevlingfjeset der, da. Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
18: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
19: Endelig, dere. Barcelona før våre føtter. Og der. Ruvene i all sin prakt. La Sagrada
20: familiekalenderen stappfull. Det foreldremøte, treninger og det ene med det andre. Så jeg vet ikke helt hvor vi skal få plass til den bursdagen.
19: Onsdag kanskje.
20: Da det fektekurs.
21: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter som du finner i middagsdisken, hvor det alltid tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
22: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
23: Den eneste stasjonen som gir deg bare ekte rock.

0: begynne kaoset her.
1: Ja, vi skal videre inn i verdens største Iron Maiden-samling med over 10.000 ting.
2: Jeg samler, jeg synes jo det er det fedeste i hele verden. Jo mer, jo bedre.
1: Bli med inn i furtebua til danske Rasmus Davnsborg, som har alt fra Steve Harris sin svette 80-tals spandex til Paul Dianos DNA-profil.
2: Skal vi ikke klone ham? Sier vi for show.
3: Gammal Maiden, ny episode ute nå i Radio Rock-appen.
4: Bare ekte rock.
3: Radio Rock.
5: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
6: Bensinmåleren står på E, så det enormt med igjen. Oi, og en står for empty. Åh, oh, det var det det var.
5: Og en optimistisk sjåfør i dag.
6: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
5: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
7: Ok, hva jeg nå? En, to, tre.
8: Du en hund?
7: Nei.
9: En elefant?
7: Nei.
8: En bjørnbil?
7: Nei.
10: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt av
7: det? Nei, mamma, du...
10: For du ser akkurat sånn ut.
7: Altså, du, nå spiller vi spill.
11: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Visste du at du kan få dette og dette levert hjem?
12: På en skikkelig god morgen, levert på døren, med ferskpresset appelsinjuice og nystekt brød fra Meny Levert Hjem. Meny Levert Hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
13: Høsten den perfekte tiden for å komme inn i gode treningsvaner, og hos Sats alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 30. september og få fri trening frem til 1. november og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start i dag på sats.no.
14: Ving presenterer Hjemreisedagen.
15: Ja, da du klar, eller?
16: Nei, jeg blir.
15: Du blir?
16: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
15: Nei, jo. Nei, men hallo.
16: Nei.
15: Kom tilbake.
16: Nei.
14: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
17: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
18: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
19: En limrik.
18: Han ville bedriften bevare. Og måtte finne penger å spare. Vi kutter ut ark for skriva på bark. Nå kan han behalde alle kara. Og dama.
0: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
18: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen penger å spare.
7: Redd papiret. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
8: Lørdag 12. september det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lotto-millionærer. 34! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se Hjelpelinjen eller Norsk Tipping NO. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
3: Hos Pizzabakeren får du nå stor pizza og halvannen liter brus for 209 kroner. Ja, kun 209 kroner for en stor pizza og brus. Bestill på pizzabakeren.no eller i appen vår. Tilbudet gjelder hele denne uken.
5: Pizzabakeren smaker mer. Den koster.
3: Ja, stor pizza og brus til 209 kroner hos Pizzabakeren.
1: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget enkeltpersonforetak. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller foretak på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget enkeltpersonforetak. Superenkelt.
18: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
6: Det vi som spiller ekte rock til hele Norge.
13: Dette Radio Rock.

0: Metallica, The Unforgiven, fikk du her fra The Black Album.
1: Erik Farma på Radio Rock.
0: Minner kjapt om at Jørn Kårstad har en konkurranse denne uka her, hvor du kan vinne deg noen billetter til In Flames og Trivium på i Oslo Spektrum, som jeg husker, neste april. Så følg med på sendinga til Jørn Stå opp med Jørn Kårstad på morgenkvisten. Nå videre med litt AC/DC her på Radio Rock. Dirty Deeds Done, Dirt Cheap.

Sier Bon Scott. Du fikk ACDC og Dirty Deeds Done Dirt Cheap. Videre inn I litt Audioslave, Show Me How To Live. Kul musikkvideo som baserer seg på filmen Vanishing Point, en gammel 70-talsfilm om en kis som skal kjøre gjennom USA I en hvit Challenger, 70-tals Challenger. Også blitt remade på 90-tallet. Da Viggo Mortensen, men I stedet for at han skal frakte dop I bilen, så skal han hjem og rekke konas fødsel. Litt annen vibbe på det, men kule begge to, ganske like. Show Me How To Live, musikkvideoen, den inspirert av den filmen.

0: Endelig, dere. Barcelona for våre føtter. Og der, ruvende i all sin prakt, La Sagrada
1: Familiekalenderen er stappfull. Det er foreldremøte, treninger og det ene med det andre. Så jeg vet ikke helt hvor vi skal få plass til den bursdagen.
0: Onsdag, kanskje.
1: Da er det fektekurs.
2: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da er det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner i middagsdisken, hvor det alltid er tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
3: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn i den. En løsning kan være å ha en dum telefon i tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Er ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ice.no.
4: Du har en ny beskjed.
5: Hei Jonas, Truls fra Jokereiksmarka her. Husker at jeg lovte å gi deg beskjed når favorittpizzaene dine var på tilbud igjen. Som sagt, så gjort. Ukens joker er nemlig Big One American Classic og pepperoni til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
6: Joker, den gode naboen. Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Sievi Fastex Free Deflex Roller, neste generasjon vernesko. Med unik komfort får du en sko laget for lange arbeidsdager og demping som holder kvaliteten gjennom hele skoens levetid. Nå til kun 2290 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
7: Du? Ja? Skal vi leke familie?
8: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe nytt barnesete fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
9: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
8: Mm, og så måtte vi liksom kjøpe større bil, for det var liksom ikke plass til begge setene i den gamle.
9: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket ikke forsikringsskade på bilen.
8: Ja, det måtte vi liksom.
10: Ja, det er dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
11: Spiser du bedre, lever du bedre. Og nå gjør Meny det enda lettere å spise mer fisk. Vi har egne kokker i butikken, derfor kan vi ta imot en hel laks rett fra leverandøren og kutte den akkurat slik du vil. I hele september får du hel fersk laks fra ferskvaredisken for 129 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
12: Right Price Tiles kundeavisen.
13: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
14: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussig, for det er de to bokstavene VB-rørleggerne har i navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
15: Hei, hvem du?
16: Jeg 600 gram lunsjkake til 59,90. Og du?
15: Jeg egg. Ekstra gul plomme til 26,90.
16: Åja, velkommen.
15: Takk. Har du vært her lenge, eller?
16: Ja, siden i sommer.
15: Ja, det såpass, ja.
16: Ja, de satte meg ned hit, og så låste de.
15: Ja, men hvor lenge skal vi være her, da?
16: I hvert fall ut året.
15: Ut året?
17: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere, og låser dem også. Ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
18: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
19: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
20: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
21: Vi fyller dagen med bass, gitar og trommer. Vi spiller bare ekte rock. Radio Rock.

Blink-182 og The Small Things her på Radio Rock. Hørte på den her om dagen i bilen på roadtrip. Kurslig låt, ass. Den vikker mye ungdomsminner fra Lambertseter-klubben, hvor jeg hang når den kom ut. Du, vi skal straks til litt nyheter, men først skal vi innom Norge en tur. Døm Døm Boys står for tur med en hjørning her på Radio Rock.

0: Dum Dum Boys, straks Guns N' Roses, Welcome to the Jungle, men først, Welcome to Ellen, som sitter klar med siste nytt.
1: Her er VG-nyhetene. Oslo-skolene anbefales å gi elever fri for å kunne reise til sentrum med sine foresatte for kong Haralds gravferd. Utdanningsetaten anbefaler ellers at markeringen av kongens gravferd gjennomføres på skolens område og innenfor ordinær skoletid. Stortingsrepresentant June Gruer brøt fotoforbudet i Slottskapellet i dag.
2: Da stortingsrepresentantene slapp inn i Slottskapellet i dag tidlig for å defilere forbi kong Haralds båre, tok Gruer bilder i tre omganger. Det til tross for at det står to store skilt som viser fotoforbud utenfor kapellet. Gruer beklager glippen og sier at hun ikke fikk med seg skiltene, og at hun har slettet bildene.
1: Reporter André Ødeby. Påtalemyndigheten ber om 21 års forvaring for Jørn Andersen med en minstertid på 14 år. De mener drapet på 35 år gamle Marita Løfshus Haugen var målrettet og brutalt, melder NRK. Andersen nekter straffskyld. Anken fra Marius Borg Høyby til lagmannsretten bør avvises, mener statsadvokat Sturla Henriksbø. Han sier til NTB at en ankesak ikke skal slippes inn, bare fordi flere kjente personer er involvert og viser til at det foreligger omfattende bevis. Høybys forsvarer sier de er uenige i vurderingen. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Vær representeres av belysning fra Biltema.
2: I Hammerfest i dag blir det regn og 11 grader. Tromsø skyet, perioder med regn og 11. Bodø delvis skyet og 14. Trondheim regn og torden og 15. Bergen skyet, regn utover ettermiddagen og 13 grader i dag. Stavanger delvis skyet og 14. Kristiansand lett skyet og 18. Gjøvik sol og 18. Og i Oslo i dag blir det sol og 19 grader.
1: E6 Korsvoll i Snåsa, Trøndelag, er det fare for stengt vei etter en trafikkulykke.

0: klassikeren fra Appetite for Destruction. Welcome to the jungle av Guns N' Roses. Jeg heter Erik Sjermann, klokka 11:05. Håper du har en god onsdag. Koser deg med deg og ditt. Jeg klar for Rainbow, Radiohead og ikke et band på Airmedpass. System of a Down, Chop Suey, hvert øyeblikk her på Radio Rock.
1: Bare ekte rock.
2: Radio Rock.
3: Hallo!
4: Farmor!
5: Hei!
3: Hei, hei!
4: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
3: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
5: Mamma.
3: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
5: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen da.
3: Ja!
5: Ja!
6: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Nå har Elkjøp fantastiske tilbud på mange kjente merkevarer. Kom innom din nærmeste butikk, eller se hele utvalget på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
8: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobilen. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompi Bom Byggmaker.
9: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
10: En
9: limrik. Han ville bedriften bevara, og måtte finne penger å spara. Vi kutter ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalde alle kara. Og dama.
11: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark. Martin?
9: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen penger å spare.
12: Redd papiret. Bytt til ICE Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. ICE?
13: Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt, så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat, og 2 for 1 på bleier, hos Meny, levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem. Norges største utvalg av dagligvare på nett.
14: Har du pensjon i KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss i KLP Forsikring.
15: Right Price Tiles kundeavisen.
16: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
17: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og Actimel drikkeyoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
18: Det litt...
19: Men det ikke litt sånn koselig når det litt sånn dunkelt da?
18: Når det helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris.
20: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården i 1985.
21: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og i hvert fall en sekk med kraftfor.
20: Og et innbrudd i dag.
21: De har tatt GPS-en fra traktoren midt i vårånda. Det helt...
20: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er gården din alltid i trygge hender. Ved små og store uheld. Tiden går, Gjensidige består.
22: Er du sikker på at du bør spise den soppen der?
23: Herregud, du skal alltid overtenke. Nei. Sopp sopp.
22: Rød.
23: Tenker at det går bra, ja.
24: Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
25: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
26: Dette

0: Stå opp med Jørgen. Klar fra i morgen klokka 7, da har vi platbursdag for Tin Lizzy, ukas råeste fra Queens of Stone Age, og vi deler ut billetter til In Flames i Spektrum neste år. Vi høres.
1: Stå opp med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10. Radio Rock.
2: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og Actimel drikkeyoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
3: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Sievi Fastex Free Deflex Roller, neste generasjon vernesko. Med unik komfort får du en sko laget for lange arbeidsdager og demping som holder kvaliteten gjennom hele skoens levetid. Nå til kun 2290 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
4: Spiser du bedre, lever du bedre. Og nå gjør menyen det enda lettere å spise mer fisk. Vi har egne kokker i butikken, derfor kan vi ta imot en hel laks rett fra leverandøren og kutte den akkurat slik du vil. I hele september får du hel fersk laks fra ferskvaredisken for 129 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
5: Nå har Elkjøp fantastiske tilbud på mange kjente merkevarer. Kom innom din nærmeste butikk, eller se hele utvalget på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
6: Oda bare klemmer inn at...
7: Med Oda så slipper jeg å stikke innom butikken. Så da kan jeg jo dra innom farmor i stedet. Hei, farmor!
8: Nei, er det deg?
6: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
9: Når økonomien endrer seg, er det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
10: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
11: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
12: Du?
13: Ja?
12: Skal vi leke familie?
13: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe en nytt barnesete, fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
12: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
13: Mm, og så måtte vi liksom kjøpe større bil, for det var liksom ikke plass til begge setene i den gamle.
12: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket det ikke forsikringsskade på bilen.
13: Ja, det måtte vi liksom.
14: Ja, det er dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
15: Du har en ny beskjed.
16: Hei, Jonas. Truls fra Jokereiksmarka her. Husker at jeg lovte å gi deg beskjed når favorittpizzaene dine var på tilbud igjen. Som sagt, så gjort. Ukens Joker er nemlig Big One American Classic og pepperoni til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
17: Joker, den gode naboen. Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussy, for det er de to bokstavene VB-rørleggerne har i navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
18: Lørdag 12. september er det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lottomillionærer. 34! Det er to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen er 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
19: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
20: Radio Rock.
19: Ekte rock.

0: Nightwish og Nemo.
1: Erik gir deg bare ekte rock.
0: Minner kjapt om at vi har en ny app som heter Raio, R-A-I-O. Der finner du alt av Radio Rocks kanaler og podcaster. Sjekk det ut, så først som sist, det greit å ha den tilgjengelig, vet du. Raio der altså, last ned appen nå, mens jeg glider på Nodio og Holy Diver.
1: Radio Rock.

0: runde kaoset her.
1: Ja, vi skal videre inn i verdens største Iron Maiden-samling med over 10.000 ting.
2: Jeg samler, jeg synes jo det er det fedeste i hele verden. Jo mer, jo bedre.
1: Bli med inn i furtebua til danske Rasmus Davnsborg, som har alt fra Steve Harris sin svette 80-tals spandex til Paul Dianos DNA-profil.
2: Skal vi ikke klone ham? Sier vi for show.
3: Gammel Maiden, ny episode ute nå i Radio Rock-appen.
4: Bare ekte rock.
3: Radio Rock.
5: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
6: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
7: Right Price Tiles kundeavisen.
8: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
9: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
10: Jeg tror vi bare skal føle oss frem i skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
11: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
12: Endelig, dere. Barcelona før våre føtter. Og der, ruvene i all sin prakt. La Sagrada
13: Familia. Familiekalenderen stoppfull. Det foreldremøte, treninger og det ene med det andre. Så jeg vet ikke helt hvor vi skal få plass til den bursdagen.
12: Onsdag, kanskje?
13: Da det fektekurs.
14: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner i middagsdisken, hvor det alltid tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
15: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
16: Kaffetrakteren bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brant jo opp alle katalogene.
15: Og en lagerbrand i dag.
16: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo så vidt av den der logistikksjefen da.
15: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid i trygge hender, ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
17: Ving presenterer Hjemreisedagen.
18: Ja, da du klar, eller?
19: Nei, jeg blir.
18: Du blir?
19: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
18: Nei, jo. Nei, men hallo.
19: Kom tilbake.
18: Nei.
17: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
20: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Sievi Fastex Free D-Flex Roller. Neste generasjon vernesko. Med unik komfort får du en sko laget for lange arbeidsdager og demping som holder kvaliteten gjennom hele skoens levetid. Nå til kun 2290 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
21: Det bare å rive den boden.
22: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
21: Den tar hele utsikten.
22: Nei, nei, nå må du gi deg.
21: Må jeg gi meg?
22: Ja, du må gi deg.
21: Nei, du, enten så flytter nei. Du den boden, nei. Eller så fag.
23: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
24: Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt, så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat og 2 for 1 på bleier hos Meny levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
25: Hos Pizzabakeren får du nå stor pizza og 1,5 liter brus for 209 kroner. Ja, kun 209 kroner for en stor pizza og brus. Bestill på pizzabakeren.no eller i appen vår. Tilbudet gjelder hele denne uken.
26: Pizzabakeren smaker mer.
25: Ja, stor pizza og brus til 209 kroner hos Pizzabakeren.
5: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
3: Radio Rock.
5: Dette Radio Rock.

Iron Maiden 2 Minutes to Midnight. Det er ikke 2 Minutes. Jo, det er faktisk bare litt over 2 Minutes til klokka er 1. Da blir det mer rock, og det blir nyheter også selvfølgelig. Nå, Dropkick Murphys, I'm Shipping Up 2.

0: Dropkick Murphys, I'm shipping up to Boston. Klokka har jaggu meg blitt ett. Vi skal straks få noe AC/DC, Volbeat og mer. Men først skal vi innom nyhetene. Miriam sitter klar, hun har alt du trenger av siste nytt.
1: Her VG-nyhetene. En ansatt ved Rikshospitalet skal ha fortalt andre at kongen var død dagen før han sovnet inn, reporter André Ødeby.
2: Personvernombudet i Helse Sør-Øst fikk torsdag et varsel om at en ansatt hadde brytt taushetsplikten ved å spre rykter om at kongen var død. Ryktene spredte seg fort, også på sosiale medier. Varslet ble sendt videre til ledelsen ved Oslo Universitetssykehus. Ledelsen sier de tar taushetsplikten alvorlig, men at de ikke vil kommentere rykter i sosiale medier.
1: Oslo-skolene anbefales å gi elever fri for å kunne reise til sentrum med foresatte for Kong Haralds gravferd. Utdanningsetaten anbefaler ellers at markeringen av kongens gravferd gjennomføres på skolens område og innenfor ordinær skoletid. Alle andre gravferdsseremonier i Oslo som skulle vært neste onsdag flyttes til andre dager. Det har Oslo Kirkelige Fellesråd gitt beskjed om. Over 300 mister jobben i Posten Bring når de nå må kutte kostnadene med 25%. Bakgrunnen for kuttene krav om lavere kostnader, tøff konkurranse og krav til avkastning fra eieren Næringsdepartementet. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av verktøy til inneprosjektene fra Biltema.
2: I Hammerfest i dag blir det regn og 11 grader. Tromsø skyet, perioder med regn og 11. Bodø delvis skyet og 14. Trondheim regn og torden og 15. Bergen skyet, regn utover ettermiddagen og 13 grader i dag. Stavanger delvis skyet og 14. Kristiansand lett skyet og 18. Gjøvik sol og 18. Og i Oslo i dag blir det sol og 19 grader.
1: På E6 Korsvoll i Snåsa i Trøndelag har det vært en trafikkulykke, og et kjørefelt stengt. Ferja mellom Langevåg og Buavåg i Bømlo i Vestland på fylkesvei 541 innstilt på grunn av tekniske problemer.
4: Det vi som gir deg bare ekte rock. Døgnet rundt på DAB, web eller i Radio Rock-appen. Radio Rock.

0: Rolls on Parade av Rage Against the Machine for Radio Rock. Det er samme. Skal servere litt AC/DC, Volbeat, Metallica. Du vet hva det går I. Ekte rock skal du få.
1: Bare ekte rock.
2: Erik Sharma på Radio Rock.
3: Nei.
4: Og Frende Forsikring presenterer En dumme dag.
5: Hei, mamma.
6: Hei.
5: Hei, du, jeg bare lurte på... Det var bensin jeg skulle fylle på bilen din, ikke sant?
6: Nei.
4: Dumme dager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
7: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
8: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram karbonadedeig fra Spar før 96,90, nå kun 59,90. Du får også halv pris på et stort utvalg Grandiosa fra Stabburet. Det billig det. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
9: Støvtørking.
10: Overvasking.
9: Rengjøring.
11: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer?
12: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
13: Legg potetferien til bunnpris. Denne uka får du nemlig potet til bare 15 kroner kiloen. Brett opp ermene og ta med et brett med 20 Coca-Cola for 119 kroner. Det bare 5,95 per boks det. Sjukt sulten? Bli friskmeldt med 40% på pizza fra Dr. Røtker. Han tar imot deg hos bunnpris.
14: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussy, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har I navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
15: Spiser du bedre, lever du bedre. Og nå gjør meny det enda lettere å spise mer fisk. Vi har egne kokker I butikken. Derfor kan vi ta imot en hel laks rett fra leverandøren og kutte den akkurat slik du vil. I hele september får du hel fersk laks fra ferskvaredisken for 129 kroner kiloen. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
16: Right Price Tiles kundeavisen.
17: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
18: Har du en mormor, farfar, bestemor eller bestefar som fortjener litt ekstra oppmerksomhet? På lørdag det besteforeldredagen. Og med morgenlevering kan du gi dine besteforeldre en skikkelig fin overraskelse med frokost, bakst og blomster levert helt hjem. Si takk for at du verdens beste med
19: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
20: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vassa rundt I regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
19: Og en vannskade I dag.
20: Noen bomma med feilsagen, og så flytter jo laptop rundt I kontorlandskapet.
19: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid I trygge hender. Ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
21: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
22: Bare ring Andreas og selvkjøp bedrift.
21: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
22: Nei. Ring Andreas.
21: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
22: Uff da, nå må du ringe Andreas.
23: Elkjøpedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
24: Oda bare klemmer inn at...
25: Altså, det digg å vite at vi får frukt og grønt som ikke en hel bydel har knadd på, liksom.
26: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
7: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
2: Det vi som spiller ekte rock.
1: Bare ekte rock.
2: Dette Radio Rock.

har en låt jeg mener de burde spille med live, altså. AC/DC, Big Gun fra The Last Action Hero soundtracket. Radio Rock. Minner om at Torkel Torsvik skal ta over om ja, en tre kvarters tid, og han har kjørelåtene. Det på en måte din måte å få inn en ønskelåt hvis du har det. Gå inn på radiorock.no, send inn låter som du mener perfekt å høre på bilen på vei hjem. Ultimate kjørelåta heter det lille skjema, og så det sånn at Torkel Torsvik kan spille tre låter sendt inn av dere hver dag klokka fire. Så send de inn der. Straks Metallica, nå Volbit, som hadde ikke, jeg hadde ikke vært noe Volbit uten Metallica. For evigt skal du få her. Radio Rock.

0: Si ukas råste fra Queens of the Stone Age, og vi deler ut billetter til In Flames I Spektrum neste år. Vi høres.
1: Stå opp med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10.
2: Radio Rock.
3: Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast digg hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Alt til lave priser.
4: Ving presenterer Hjemreisedagen.
5: Ja, da du klar, eller?
6: Nei, jeg blir.
5: Du blir?
6: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
5: Nei, jo. Nei, men hallo.
6: Nei.
5: Kom tilbake.
6: Nei, nei.
4: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra. Mekonomen.
7: Hei.
4: Hallo.
7: Bilen min lager slik. Vinelyd I svinga.
4: Ja, det nok at du kjører på feil dekk for årstiden.
8: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk dekkskift på mekonomen.no I dag.
9: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40, at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
10: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
11: Ok, takk til dere begge to.
12: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
13: Nå har Elkjøp fantastiske tilbud på mange kjente merkevarer. Kom innom din nærmeste butikk, eller se hele utvalget på elkjøp.no. Elkjøp. Nordens største elektronikkjede.
14: Steinsprut.
15: Trispilglass. 0909.
16: Lørdag 12. september det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lotto-millionærer. 34! Det to hele fotballdagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
17: Mamma, hvor pappa?
18: Han skal rydde I hagen.
17: Men han ikke der.
18: Å, da han selvfølgelig på.
17: Biltema,
19: Nå det tid for å rydde I hagen. Trillebår, raker, kompostkvern, spader og alt du trenger finner du på Biltema, hele familiens hagevarehus. Biltema,
9: Hvis du har pensjon I KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente I KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
3: Du har en ny beskjed.
8: Hei Jonas, Truls fra Joker Eggsmarka her. Husker at jeg lovte gi deg beskjed når favorittpizzaene dine var på tilbud igjen. Som sagt, så gjort. Ukens joker nemlig Big One American Classic og pepperoni til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
5: Joker, den gode naboen.
14: IKEA kunderadio. Til og med 12. september det IKEA Family-dager, hvor det blir både baklukeloppis, du kan tegne og vinne drømmerommet, og det blir...
0: Hva sa du? Vinne drømmerommet?
14: Ja, du trenger bare å tegne og vise...
0: Hallo, jeg vil tegne.
14: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så du med I trekningen og kan vinne gavekort på 10 000 kroner.
0: Åh, jeg vet akkurat hva jeg skal ha.
14: Så bra, da finner du all informasjon på IKEA.no.
0: Pappa, kan jeg låne telefonen din?
4: Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt... Så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat og 2 for 1 på bleier hos Meny levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
11: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
10: Når alt du vil ha litt skikkelig musikk.

Quiet Riot, come on, feel the noise. Radio Rock. Det en ny app ute og flytter. Den heter Rayo. Der finner du alt her Radio Rock og podcastene våre. Sjekk den ut. Rayo, R-A-I-O. Vi skal videre her på Radio Rock med litt Guns N' Roses. Live and Let Die, en cover av Paul McCartney og Wings. Den her svingod, altså. Bare ekte rock. Radio Rock.

coverlåt det der altså. Guns N' Roses, Live and Let Die. Vi skal videre med Evanescence, Who Will You Follow? Mitt navn Erik Skjerma, og dette Radio Rock.

And I touched your face, narcotic mindfulness, Mary Jane. And

0: Egil Thorsvik. En podcast fra Radio Rock.
1: Nå begynner kaoset her.
2: Ja, vi skal videre inn i verdens største Iron Maiden-samling med over 10.000 ting.
3: Jeg samler, jeg synes jo det er det fedeste i hele verden. Jo mer, jo bedre.
2: Bli med inn i furtebua til danske Rasmus Davnsborg, som har alt fra Steve Harris sin svette 80-tals spandex til Paul Dianos DNA-profil.
3: Skal vi ikke klone ham? Sier vi for show.
0: Gammel Maiden, ny episode ute nå i Radio Rock-appen.
4: Bare ekte rock.
0: Radio Rock.
5: Du sikker på at du bør spise den soppen der?
6: Herregud, skal alltid overtenke. Nei. Sopp sopp.
5: Rød.
6: Tenker at det går bra, ja.
7: Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
8: Det litt.
9: Men det ikke litt sånn koselig når det litt sånn dunkelt da?
8: Når det helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris. Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Spesielt om du har lyst til å spise taco hver eneste dag. For nå har vi minus 40% på et stort utvalg Tex-Mex. Og hvis du blir lei taco, har vi 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge før 89,90, nå kun 69,90. Eller 400 gram laks fra Gode Hav, også til 69,90, som teknisk sett også kan puttes i taco. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
10: Før på Selvkjevik, det fra deg.
11: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
10: Ja, det vanligvis full pris.
11: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%.
10: Ja, det korrekt.
11: For det 20% på flisen nå?
10: Ja, det det hele uka. Det stemmer det.
11: Hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
10: Ja, de får du i rabatt.
11: Ja, hvis altså de får jeg de da?
10: Ja.
12: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
13: Har du en mormor, farfar, bestemor eller bestefar som fortjener litt ekstra oppmerksomhet? På lørdag det besteforeldredagen. Og med morgenlevering kan du gi dine besteforeldre en skikkelig fin overraskelse med frokost, bakst og blomster levert helt hjem. Si takk for at du verdens beste med morgenlevering.
0: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Sievi Fastex Free Deflex Roller, neste generasjon vernesko. Med unik komfort får du en sko laget for lange arbeidsdager og demping som holder kvaliteten gjennom hele skoens levetid. Nå til kun 2290 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
14: Høsten den perfekte tiden for å komme inn i gode treningsvaner. Og hos Sats alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 30. september og få fri trening frem til 1. november og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start i dag på sats.no.
15: Spiser du bedre, lever du bedre. Og nå gjør meny det enda lettere å spise mer fisk. Vi har egne kokker i butikken, derfor kan vi ta imot en hel laks rett fra leverandøren og kutte den akkurat slik du vil. I hele september får du hel fersk laks fra ferskvaredisken for 129 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
16: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
17: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
18: Hos Pizzabakeren får du nå stor pizza og halvannen liter brus for 209 kroner. Ja, kun 209 kroner for en stor pizza og brus. Bestill på pizzabakeren.no eller i appen vår. Tilbudet gjelder hele denne uken. Pizzabakeren smaker mer enn den koster. Ja, stor pizza og brus til 209 kroner hos Pizzabakeren.
19: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
20: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
21: Ok, takk til dere begge to.
22: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
23: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
0: Ekte musikk hele dagen.
23: Bare ekte rock.
0: Radio Rock.

0: Yeah. Paul Stanley og Kiss, nydelig cover av God Gave Rock and Roll to You. Og så vi I gang da. God onsdag, kjære du, mitt navn Torkil. Hjertelig velkommen. Jeg holder med selskap fram til seks med ekte rock. Fra Tyskland først da. Rammstein, Mein Herz brent rett etter siste nytt. Velkommen.
1: Her VG-nyhetene. Oslo politidistrikt ber dansk politi om å stille med bombehunder til Kong Haralds gravferd. Det en del av forberedelsen til den omfattende sikkerhetsoperasjonen rundt gravferden. Ukrainas president Volodymyr Zelensky sier han uttrykker sine dypeste kondolanser til kongefamilien og hele det norske folk etter Kong Haralds bortgang. Han skriver på X at Ukraina alltid vil huske hans støtte og oppriktige solidaritet. Påtalemyndigheten vil be om videre varetektsfengsling av Marius Borg Høyby. Han sitter I varetekt med fotlenke på Skaugum, men fikk tillatelse til å forlate Skaugum for eksempel da familien fulgte Kong Haralds kiste ut av slottet til slottskapelle. Høyby samtykker til videre varetekt. Han ønsker ikke støy ifølge forsvareren. Mannen som solgte nakenbilder I kanalen Guttas drøm får skjerpet straff til 3 år og 7 måneder I fengsel I lagmannsretten. En sykehusprest tiltalt for voldtekt av en pasient, melder NRK. Et av overgrepene skal ha skjedd på sykehuset der den kvinnelige pasienten var innlagt etter å ha blitt utsatt for overgrep dagen før. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Været presenteres av presenninger fra Biltema.
3: Vadsø I morgen skyet og bygevær 12 grader, Tromsø skyet og periode med regn 10, Bodø sol og delvis skyet 14, Trondheim stort sett skyet 14, Bergen delvis skyet og regn fra ettermiddagen 13, Stavanger skyet og fare for regn 15, Kristiansand overskyet og 16 grader, Hamar sol og 19, og I Oslo blir det sol opp mot 20 grader I morgen.
1: På E6 Skarpsno-tunnelen I Ringsaker I innlandet har det vært en trafikkulykke. Et kjørefelt stengt I retning Hamar. På E6 Beisfjordbrua I Narvik I Nordland har et kjøretøy fått stans, og et kjørefelt stengt. Og på E10 Vesterstrømmen bru I Løddingen I Nordland det sterk vind og fare for at brua blir stengt.

0: Det suggereres på Radio Rock litt over klokka to denne onsdagen. Håper du har det bra. Mitt navn er Torkil. Gleder meg til å holde deg med selskap frem til seks, så vi skal innom ukas kassett med Bon Jovi. Du får tre ultimate kjørelåter til hjemturen fra jobb i fire draget. Ukas legende, ja, masse å glede seg til. Nirvana, All Apologies, ganske straks.
1: Bare ekte rock.
2: Torkil Torsvik på Radio Rock.
3: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet Zalo oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se til alle produktene som er merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
4: Storebrand presenterer et helt neppå.
5: Nei.
6: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting?
5: Nei.
6: Ikke i kjelleren heller?
5: Nei.
6: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
5: Niks.
6: Hva med naboen da?
4: Noen nei er egentlig bra. I møte med styrtregn er det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
7: Du har en ny beskjed.
8: Hei Jonas. Truls fra Joker Eiksmarka her. Husk at jeg lovte deg beskjed når favorittpizzaene dine var på tilbud igjen. Som sagt, så gjort. Ukens joker er nemlig Big One American Classic og pepperoni til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
9: Joker, den gode naboen.
10: Tok servicen på Mekonomen i stedet for på merkeverkstedet.
11: Ok, men det like bra det da?
10: Ja, ja. Gikk raskt og greit. Mye billigere. Ja. Prata så jeg skjønte det.
11: Ja.
12: Vi forstår hva bilen din prøver å si. Bok time på Mekonomen.no.
13: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3
14: Er du en hund?
13: Nei.
14: En elefant?
13: Nei.
14: En brannbil?
13: Nei.
15: Er du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
13: Nei,
15: av det?
13: Nei, mamma, du.
15: For du ser akkurat sånn ut.
13: Altså du, nå spiller vi spill.
16: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
17: Spiser du bedre, lever du bedre. Og nå gjør Meny det enda lettere å spise mer fisk. Vi har egne kokker i butikken, derfor kan vi ta imot en hel laks rett fra leverandøren og kutte den akkurat slik du vil. I hele september får du hel fersk laks fra ferskvaredisken for 129 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
18: Det finnes en følelse som slår alt annet. Å vite at jobben gjort skikkelig. Vi kunne kalt det VBF. Verdens beste følelse. Men det holder med VB. For det sånn det å bruke VB-rulleggerne. Ting blir gjort skikkelig. Ja, du kan kanskje strekke deg til å si at VB-rulleggerne verdens beste rulleggere. Det gjør i hvert fall jeg. Verdens beste radiostemme. Så når du trenger en rullegger, kan du finne din verdens beste lokale VB-rullegger på VB.no.
19: Oda bare klemmer inn at...
20: Med Oda så slipper jeg å stikke innom butikken. Så da kan jeg jo dra innom farmor i stedet. Hei, farmor!
21: Nei, er det deg?
19: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
22: IKEA kunderadio. Til og med 12. september er det IKEA Family-dager, hvor det blir både baklukeloppis, du kan tegne og vinne drømmerommet,
23: Hæ?
22: Og det blir...
23: Hva sa du? Vinne drømmerommet?
22: Ja, du trenger bare å tegne og vise...
23: Hallo, jeg vil tegne.
22: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så er du med i trekningen og kan vinne gavekort på 10 000 kroner.
23: Åh, jeg vet akkurat hva jeg skal ha.
22: Så bra! Da finner du all informasjon på ikea.no.
23: Pappa, kan jeg låne telefonen din?
19: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske i et helt år.
24: Risbilglass. 0909.
19: Legg potetferien til bunnpris. Denne uka får du nemlig potet til bare 15 kroner kiloen. Brett opp ermene og ta med et brett med 20 Coca-Cola for 119 kroner. Det bare 5,95 per boks det. Sjukt sulten? Bli friskmeldt med 40% på pizza fra Dr. Røtker. Han tar imot deg hos bunnpris.
25: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
26: Bare ekte rock.
27: Dette Radio Rock.

onsdag. Jeg var i et bryllup i starten av august, der svogeren min sang Nirvanas All Apologies til brura. Vet du hva? Det funket kjempebra. Nirvana i bryllup, det var første gangen. Radio Rock, bare ekte rock. Torgil og Radio Rock. Det jo utrolig romantisk når brudgommen gjør sånne ting, og jeg skulle gjerne ha gjort det selv til kjæringa mi i våres bryllup, men jeg så jækla lettrørt, så jeg skjønte at hadde jeg prøvd, så hadde det vært bare hiksting, så det sto jeg over. Men jeg kalte inn et helt kor da, og vi sang til brura, det funket det også. Godt å ha flere å støtte seg på, sånn ikke vi stående og hikste da, og vi

0: The White Stripes på Radio Rock. God onsdag. Håper du har det så bra som overhovedet mulig. Hvis du trenger noe å høre på I dag eller I kveld, så vil jeg anbefale å gå inn på appen Rayo, som leverer vellyd I alle former, blant annet podcast. Og nå har det kommet en ny Gammal Maiden-episode, der jeg innom Danmark I sommer, og møter Rasmus Dansborg, som har verdens største Iron Maiden-samling, over 10.000 ting, blant annet et svært kjølerom med all typer med Maiden, øl og vin og den slags her på der.
1: Alle de her Maiden øl forskellige. Og fra forskellige lande.
0: What?
1: Og, ja.
0: Til og med en Sun and Steel Trooper. Og så, what?
1: Alt sammen Iron Maidens samarbejde med forskellige bryggerier. Mest Robinson fra USA eller fra England, men også med alle mulige andre lande. Der rigtig mange lande, der laver Iron Maiden. Og så laver Iron Maiden jo vin.
0: Vina, og ikke minst Rime of the Ancient Mariner Rum.
1: Ja, nu de jo rykket ind I det hard liquor, så nu ser vi nok også snart en whisky, tænker jeg, med Iron Maiden.
0: Ah, for en herlig type. Rasmus, som ja, burde ha vært med på Norge rundt, egentlig, eller Danmark rundt, da. Verdens største Iron Maiden-samling. Hører du mer om I Gammal Maiden I Rayo-appen? Og her kommer låta som kunne ha gitt navn på en altervin, tenker jeg. Hallowed be thy name, Iron Maiden, på Radio Rock.

0: Ukas råste fra Queens of the Stone Age. Og vi deler ut billetter til In Flames i Spektrum neste år. Vi høres.
1: Stå opp med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10.
2: Radio Rock. Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
3: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
2: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
3: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
2: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
3: Huff da, nå må du ringe Andreas.
4: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
5: Jobber du et sted med pensjon i KLP? Da får du faktisk 20% lavere pris på forsikringer. Over 100 000 i kommunene og Helse-Norge har flyttet forsikringene sine til oss. Og det vi glad for. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-forsikring.
6: Spiser du bedre, lever du bedre. Og nå gjør meny det enda lettere å spise mer fisk. Vi har egne kokker i butikken, derfor kan vi ta imot en hel laks rett fra leverandøren og kutte den akkurat slik du vil. I hele september får du hel fersk laks fra ferskvaredisken for 129 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
7: Spør på Selvkjøvik, det er den for deg.
8: Nei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
7: Ja, det er vanligvis full pris.
8: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%.
7: Ja, det er korrekt.
8: For det er 20% på flisen nå.
7: Ja, det er det hele uka. Det stemmer det.
8: Hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
7: Ja, de får du i rabatt.
8: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
7: Ja.
9: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
10: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram karbonadedeig fra Spar før 96,90, nå kun 59,90. Du får også halv pris på et stort utvalg grandiosa fra Stabburet. Det billig det. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
11: Lørdag 12. september er det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lotto-millionærer. 34! Det to hele fotballdagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen $1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
12: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
13: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
14: Ok, takk til dere begge to.
15: Hun vil jo være ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
16: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Jevi Fastex Free D-Flex Roller, neste generasjon vernesko. Med unik komfort får du en sko laget for lange arbeidsdager og demping som holder kvaliteten gjennom hele skoens levetid. Nå til kun 2290 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
17: Alle sjefene logget inn 5 forskjellige steder for å håndtere krav og personalarbeid. Unntatt Per, han brukte grønn jobb og trengte ikke noe mer.
18: Gjør som Per. Få det bedriften trenger på ett sted. Grønn jobb forenkler det nødvendige for mindre bedrifter. Få på plass blant annet bedriftshelsetjeneste, HMS-system, HR-system og kurs på grønnjobb.no.
19: Steinsprut og ruteskift.
9: Det er litt...
7: Men er det ikke litt sånn koselig når det er litt sånn dunkelt da?
9: Når det er helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris.
5: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
0: Den eneste stasjonen som gir deg bare ekte rock.

0: Fighters, som må ut og flyg snart. De skal spille på Rock in Rio om bare noen få dager.
1: Torkel Torsvik på Radio Rock.
0: Ja, langt å reise til Brasil, men hvis du glad I å gå på konsert, så det jo viktig å ha noe å glede seg til, ikke sant? Og I april neste år kommer In Flames fra Sverige til Oslo Spektrum, jækla tøft metalband, og du kan vinne billetter her på Radio Rock. Alt du trenger å gjøre å sende oss en SMS, 2033 numre, skriv kodeord ROCK først I meldingen, så en liten begrunnelse av hvorfor akkurat du fortjener et par billetter til In Flames. Katrine gjorde det, og kollega Jørn ringte opp henne I morges, for hun opplevde In Flames på sin aller første ordentlige konsert, hun. Hør på
2: det. Det var min første skikkelig konsert, tror jeg, I 2007 I Haugesund. Da jeg var ikke gammel nok, så jeg måtte ha verget for å kunne gå opp på konserten.
0: Åja?
2: Ja, så havnet jeg jo midt I en morspitt, for det kjente ikke jeg til. Og så ble jeg dutt, så jeg havnet jo datt jo bakover, da, så var det en som heldigvis tok imot meg.
3: Ja, for det liksom... Det føler jeg alltid sånn, metalfolk kan virke ganske sånn skumle og sånn for andre folk, men det jo en av de mest sånn koselige konsertene jeg kan dra på.
2: Ja, det jo det. Men, det bare stemning.
3: Det bare stemning, det bare god stemning, men så lurte jeg på, hvordan var det første gang å være I Moshpit da?
2: Det ikke der jeg oppsøker, altså. Men det var jo interessant, det må oppleves.
3: Ikke sant, ikke sant. Men da sier jeg bare det, Katrine, gratulerer, du vinner din Flames-billetter.
2: Nydelig, tusen takk.
3: Vær så god. Blir det Moshpit denne gang?
2: Ja, men forstå, kanskje.
0: Ja, Katrine Olsen skal altså på In Flames-konsert I april. Kanskje blir det å morspitt. Hvis du deltar I konkurransen, kan det være det. Jørn ringer I morgen. Stå opp med Jørn fra 7 om morgenen på Radio Rock. Her kommer de, In Flames, Cloud Connected.

In Flames på Radio Rock. I april kommer den til Oslo Spektrum. Du kan vinne billetter hvis du sender sms til 2033. Kodeord ROCK først, og en liten begrunnelse. Hvorfor skal akkurat du vinne to billetter til In Flames-konsert da? Green Day Holiday nå, det blir også I Osborne Crazy Train om få minutter, og Volbeat Pelvis on Fire rett før klokka blir tre.

0: Du, nå fikk jeg en lys idé her.
1: Oh, er det å kjøpe en sånn LED-lyskaster med bevegelsessensor?
0: Ja, hvordan skjønte du det?
1: Nei, si det.
2: Vi har massevis av lysideer. Lyskastere, arbeidslys, LED-pærer, innebelysning og alt du trenger av elektromateriell finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema. Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og Actimel drikkejoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som er merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Altid lave priser. Har du pensjon i KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss i KLP Forsikring.
3: Ving presenterer Hjemreisedagen.
4: Ja, da er du klar, eller?
5: Nei, jeg blir.
4: Du blir?
5: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
4: Nei, jo. Nei, men hallo.
5: Nei.
4: Kom tilbake.
5: Nei.
3: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra. Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
6: Endelig, dere. Barcelona før våre føtter. Og der, ruvene i all sin prakt. La Sagrada
7: familiekalenderen er stappfull. Det er foreldremøte, treninger og det ene med det andre. Så jeg vet ikke helt hvor vi skal få plass til den bursdagen.
8: Onsdag kanskje.
7: Da er det fektekurs.
9: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da er det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter som du finner i middagsdisken, hvor det alltid er tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
10: Right Price Tiles kundeavisen.
11: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
12: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
13: Bensinmåleren står på E, så er det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
12: Og en optimistisk sjåfør i dag.
13: Rekkevidden er bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
12: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
14: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkel for deg, enkel for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
15: Nei. Åh.
16: Frende Forsikring presenterer en dommedag.
17: Hei, mamma.
18: Hei.
17: Hei, du, jeg bare lurte på... Det var bensin jeg skulle fylle på bilen din, ikke sant?
18: Nei.
16: Dommedager skjer. Vi gjør det mindre dumme. Frende Forsikring.
19: Er det ikke et fett for deg hvordan biffen er marmorert? Ikke for Thomas heller. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny fra de samme dedikerte menneskene som Thomas levert hjem på døren. Meny levert hjem. Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
9: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
1: Radio Rock.
9: Bare ekte rock.

konduktør Ozzy Osbourne. Pælme oss av Crazy Tog i sett her på Radio Rock. Kanskje kjører du tog? Bil, båt, den slags, hjem fra jobb, samme det. Musikk må du ha. Gå inn på radiorock.no og tips meg om gromme kjørelåta du vil ha I firedraget til hjemturen fra jobb. Klokka nærmer seg tre nå, en liten nyhetsoppdatering på gang etter Volbeat, Pelvis Empire.

0: Rockabilly metal, det kan de fingerspissene danske Volbeat Pelvis on fire på Radio Rock Skal vi til California om litt med Red Hot Chili Peppers Other Side etter en liten nyhetsoppdatering Det skjer veldig mye om dagen Greit å holde seg litt oppdatert
1: Her VG-nyhetene Kongeparets sarkofag nå ferdigstilt og klar til Kong Haralds gravferd, det skriver NTB. Den skal stå I det kongelige mausoleum I Akershus slottskirke. Kong Håkon erklærer hoffsorg til en måned etter gravferden og avlyser kongehusets offisielle program.
2: Unntakene konstitusjonelle oppgaver som statsråd, Stortingets høytidelige åpning og utvalgte audienser. Under hoffsorgen vil kongefamilien og hoffets ansatte bære mørke klær eller uniform med sørgebånd. Publikumsvirksomheten ved de kongelige eiendommer vil holde stengt I perioden. Etter 9. oktober kommer kongehuset gradvis til å gjenoppta offisielt program.
1: Reporter Ellen Fredriksen. Det tar nå 3 timer å komme gjennom køen for å si farvel til Kong Harald I Slottskapellet. Påtalemyndigheten vil be om videre varetektsfengsling av Marius Borg Høyby. Høyby samtykker til videre varetekt. Han ønsker ikke støy ifølge forsvareren. Påtalemyndigheten ber om 21 års forvaring for Jørn Andersen med en minstetid på 14 år, melder NRK. Andersen nekter straffskyld for drapet på 35 år gamle Marita Løfshus Haugen. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av belysning fra Biltema.
2: Vadsø I morgen skyet og bygevær 12 grader, Tromsø skyet og periode med regn 10, Bodø sol og delvis skyet 14, Trondheim stort sett skyet 14, Bergen delvis skyet og regn fra ettermiddagen 13, Stavanger skyet og fare for regn 15, Kristiansand overskyet og 16 grader, Hamar sol og 19, og I Oslo blir det sol opp mot 20 grader I morgen.
1: På E16 Skui-tunnelen I Bærum det gjenstanger I veien, og et kjørefelt stengt I retning Hønefoss. I togtrafikken det færre spor I bruk mellom Drammen og Skoppum på grunn av signalfeil, og noen tog kan bli innstilt.
4: Det vi som gir deg bare ekte rock. Døgnet rundt på DAB, web eller I Radio Rock-appen.
3: Radio Rock.

0: Radio Rock.
1: Det lønner seg å vite. Hos oss kan du spare trumfbonus på strømmen. Så vet du det. Fjordkraft.
2: Det bare å rive den boden.
3: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
2: Den tar hele utsikten.
3: Nei, nei, nå må du gi deg.
2: Må jeg gi meg?
3: Ja, du må gi deg.
2: Nei, du, enten så flytter du den boden, eller så fag.
1: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
4: Du har en ny beskjed.
5: Hei Jonas, Truls fra Joker Eggsmarka her. Husker at jeg lovte gi deg beskjed når favorittpizzaene dine var på tilbud igjen. Som sagt, så gjort. Ukens Joker er nemlig Big One American Classic og pepperoni til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
6: Joker, den gode naboen.
7: Right Price Tiles kundeavisen.
8: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
9: Jeg ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
10: Jeg tror vi bare skal føle oss frem i skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
11: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
12: Oda bare klemmer inn at...
13: Altså, det er digg å vite at vi får frukt og grønt som ikke en hel bydel har knadd på, liksom.
12: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
14: Det er litt...
15: Men er det ikke litt sånn koselig når det er litt sånn dunkelt da?
12: Når det er helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris.
16: Legg potetferien til bunnpris. Denne uka får du nemlig potet til bare 15 kroner kiloen. Brett opp ermene og ta med et brett med 20 Coca-Cola for 119 kroner. Det er bare 5,95 per boks det. Sjukt sulten? Bli friskmeldt med 40% på pizza fra Dr. Rødker. Han tar imot deg hos bunnpris.
17: Høsten er den perfekte tiden for å komme inn i gode treningsvaner. Og hos Sats er alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 30. september og få fri trening frem til 1. november og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start i dag på sats.no.
18: Det finnes en følelse som slår alt annet. Å vite at jobben er gjort skikkelig. Vi kunne kalt det VBF. Verdens beste følelse. Men det holder med VB. For det sånn det er å bruke VB-rulleggerne. Ting blir gjort skikkelig. Ja, du kan kanskje strekke deg til å si at VB-rulleggerne er verdens beste rulleggere. Det gjør i hvert fall jeg. Verdens beste radiostemme. Så når du trenger en rulleggere, kan du finne din verdens beste lokale VB-rullegger på VB.no.
19: Spiser du bedre, lever du bedre. Og nå gjør meny det enda lettere å spise mer fisk. Vi har egne kokker i butikken, derfor kan vi ta imot en hel laks rett fra leverandøren og kutte den akkurat slik du vil. I hele september får du helt fersk laks fra ferskvaredisken for 129 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
4: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.

0: Sam 41 fra landet som ja, driver og krangler fælt med Donald Trump om dagen, Canada.
1: Med Torkel Torsvik. Bare ekte
0: rock. Kanskje ikke så rart når du skal begynne å endre navnet på Lake Ontario til Lake America. Veldig digg, synes jeg, å slå at Bruce Dickinson på Maiden-turen nå har slengt noen spark i retning Donald Trump. Det er fortjent. Når Bruce Dickinson blir sur, da skal han passe, han der presidenten. Nå skal vi feire en avdød stor stjerne, for I dag det 80 år siden selveste Billy Preston ble født. Og hvem det da? Jo, en fantastisk pianist som du kanskje har sett I The Beatles-dokumentaren som ligger på Disney+. Get Back heter den, og den veldig langdryg for folk som ikke interessert I musikk. Men for oss andre så det helt fantastisk å være flue på veggen og se hvordan The Beatles laget musikken mot slutten der. Det var ikke enkelt. Men inn kommer en veldig blistemt Billy Preston og spiller piano og Hammond-orgel I lag med Beatles og jeg med på å løse floka litt, så det en fantastisk mann, død dessverre I 2006, ville ha fylt 80 år I dag 2. september, så nå feirer vi Billy Preston som spiller Hammond Orgel, følg med på den her Beatles-klassikeren fra Abbey Road, Something på Radio Rock. Billy Preston, kvil I fred.

Kristensen som spilte Hammond-orgel her. I dag ville han fylt 80 år, død dessverre I år 2006. Ja, vi må ikke visne helt heller da, nå våkner vi til med Pantera Walk. Det blir Turbo Negro og The Hives, så følg med på Radio Rock.

0: Si ukas råste fra Queens of Stone Age, og vi deler ut billetter til In Flames I Spektrum neste år. Vi høres.
1: Stå opp med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10.
2: Radio Rock. Steinsprut og ruteskift. Vi spilkass.
3: Kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
4: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
3: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
4: Nei, nei, nei, nei, nei. Ring Andreas.
3: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helvete?
4: Uff da, nå må du ringe Andreas.
5: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
6: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården I 1985.
7: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og I hvert fall en sekk med kraftfôr.
6: Og et innbrudd I dag.
7: De har tatt GPS-en fra traktoren midt I våronna. Det helt...
6: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige gården din alltid I trygge hender, ved små og store uheld. Tiden går, Gjensidige består.
8: Det litt...
9: Men det ikke litt sånn koselig når det litt sånn dunkelt da?
8: Når det helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris. Storebrand presenterer et helt neppå.
10: Nei.
11: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså? Ingenting?
10: Nei.
11: Ikke I kjelleren heller?
10: Nei.
11: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
10: Niks.
11: Hva med naboen da?
8: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Store brand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
12: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
13: Du?
14: Ja?
13: Skal vi leke familie?
14: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe nytt barnesete fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
13: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
14: Mhm, og så måtte vi liksom kjøpe større bil for det var liksom ikke plass til begge setene I den gamle.
13: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekker det ikke forsikringsskade på bilen.
14: Ja, det måtte vi liksom.
15: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
16: Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.

0: Vi har samlet over 2000 forhandlere som er klare for å by på bilen på nettbil.no. Og du, nå selger vi også biler for bedrifter.
1: Legg potetferien til bunnpris. Denne uka får du nemlig potet til bare 15 kroner kiloen. Brett opp ermene og ta med et brett med 20 Coca-Cola for 119 kroner. Det er bare 5,95 per boks det. Sjukt sulten? Bli friskmeldt med 40% på pizza fra Dr. Røtker. Han tar imot deg hos bunnpris.
2: Ving presenterer hjemreisedagen.
3: Ja, da er du klar, eller?
4: Nei, jeg blir.
3: Du blir?
4: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
3: Nei, jo. Nei, men hallo.
4: Nei.
3: Kom tilbake.
4: Nei, nei.
2: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
5: Er det ikke et fett for deg hvordan biffen marmorert? Ikke for Thomas heller. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny fra de samme dedikerte menneskene som Thomas, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
6: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
7: Det er vi som spiller ekte rock til hele Norge.
6: Dette er Radio Rock.
7: Radio Rock.

0: verdens beste liveband, påstår de selv, og jeg tilbøyelig til å være enig. The Hives på Radio Rock, og nå har klokka passert 3:30. Du vet hva som skal skje hvis du fastlytter. Frem med kassettspilleren, vi må mimre.
1: Ukas kassett på Radio Rock.
0: Rock-orakle på plass. Espen Rocknørvåg Slappgård, velkommen.
2: Takk, takk.
0: Slippery When Wet, Bon Jovi, 40 år gammel. Med et cover, Espen, som ikke ble sånn som de hadde planlagt på forhånd, så vidt jeg kan huske.
2: Det var vel litt sånn et klassisk Spinal Tap-øyeblikk der, da det opprinnelige coveret som var inspirert av et besøk på en lokal strippeklubb ble knipset bort av plateselskapet. Ja. Det ble vel fortsatt riktig nok cover som ble brukt i Asia, i hvert fall i Japan, så det finnes jo. Men
0: jeg har sett det på nett. En dame i veldig blaut t-skjorte med noen store mugger, ikke sant? Og så blir det endret til en svart søppelsekk med noen dråper på, og så skriver de bare logoen eller titelen.
2: Slippery when wet. Så, ja,
0: enkelt og greit, men det funket.
2: Ja, med de låtene som vi får her, så kunne skiva like gjerne vært innpakket i en ekte søppelpose med søppel oppi og likevel solgt like mye, for Gud hjelpe. Altså, det her var tidsånd, så til de grad tidsånd.
0: Tidsånd, ja, nå sa du det. Beavis. Men du, Espen, nå blir det feel good. Raise your hands for ei låt, altså. Uka skal sette Slippery When Wet, folkens. 40 år siden det kom ut i 86. 86.

av og til, kanskje særlig tunge stunder, så trenger Norge Bon Jovi, Raise Your Hands. Fra ukas kassett Slippery When Wet, mer derifra i morgen til samme tid her på Radio Rock. Skal vi bare få varme opp til den der heimturen fra jobb for veldig mange i fire draget. Radio Rock enda et sted hvis du vil ønske deg kjørelåt som du elsker å høre på på heimturen. System of a Down nå til inspirasjon, straks Motorhead på Radio Rock. We are Motorhead.

0: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
1: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vassa rundt i regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
0: Og en vannskade i dag.
1: Noen bomma med feinsagen, og så flytte jo laptop rundt i kontorlandskapet.
0: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender. Ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
2: Du? Ja? Skal vi leke familie?
3: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe nytt barnesete, fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
4: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
3: Mm, og så måtte vi liksom kjøpe større bil, for det var liksom ikke plass til begge setene i den gamle.
4: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket det ikke forsikringsskade på bilen.
3: Ja, det måtte vi liksom.
5: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
6: Hvis du har pensjon i KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente i KLP-banken, helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle, for vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
7: Spiser du bedre, lever du bedre. Og nå gjør meny det enda lettere å spise mer fisk. Vi har egne kokker i butikken, derfor kan vi ta imot en hel laks rett fra leverandøren og kutte den akkurat slik du vil. I hele september får du hel fersk laks fra ferskvaredisken for 129 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
8: Du sikker på at hun lille skal få grevling i bursdaggave?
9: Se på det søte grevlingfjeset der, da.
10: Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
11: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
12: Det litt.
13: Men det ikke litt sånn koselig når det litt sånn dunkelt da?
12: Når det helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris.
14: Jeg har det de unge kaller en dum tor, og den får mye oppmerksomhet.
15: Nei, jeg tror ikke du skal si det.
14: Men det sant?
15: Jo da, men det høres litt feil ut.
14: Når jeg på kafé, og så kommer de bort og spør om å få se på den og kjenne.
16: Ja, grunnen til at bestemor har fått seg en dum tor, eller dum telefon da, som jeg tror hun egentlig mener, at hun vil være mindre på skjerm. Og med tvilling sin fra ICE kan hun ha både smart og dum telefon og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på ICE.
17: Hei, det Jan Erik fra Sparebanken Norge i Arna der. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalmarkedet her i Arna, og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
18: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
19: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
18: Ok, takk til dere begge to.
20: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: De har samlet over 2000 forhandlere som er klare for å by på bilen på nettbil.no. Og du, nå selger vi også biler for bedrifter.
1: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.

0: God onsdag, kjære du. Klokka nærmer seg fire, da får du VG-nyheter her. Jeg har lest akkurat på VG at hoffet og kongefamilien har erklært sorgperiode fram til onsdagen. Og da en pålagt å gå I svarte kleier. Veldig enkelt for sånne som meg, da, som går I svart stort sett hele tiden.
1: Torkel Torsvik på Radio Rock.
0: Og det der har jeg faktisk prøvd å tenke litt på de siste dagene, at jeg kanskje ikke skal velge de verste Iron Maiden Eddie-trynene I denne perioden. Da. Det minste jeg kan gjøre. Så skal jeg også spille musikk for deg. Hvis du skal hjem fra jobb etter fire nå, så det jo Radio Rock NO som stedet for å tipse meg om gromme kjørelåta da. Jeg velger tre stykken etter nyheter klokka fire. Og før det skal vi høre Marilyn Manson, Sweet Dreams. Jeg klarer en å gjøre Eurythmics ganske skummelt faktisk, og du får det på Radio Rock.

0: Radio Rock dører på, god onsdag. Nå skal vi straks til den ultimate kjørelåta til hemturen fra jobb ifølge lytter Heidi Hol, som vil ha en, ja, hun beskriver den som en brutalt ærlig rockelåt som gir stemning i bilen på vei hjem fra jobb. Og det er AC/DC vi skal til. It's a long way to the top if you wanna rock and roll. Etter siste nytt, god tur.
1: Her er VG-nyhetene. En tidligere CIA-agent mener Norge og Europa har gjort flere feil i Russland-politikken. Han advarer om russisk påvirkning.
2: Sean Wiswesser jobbet i 30 år for CIA og var blant annet stasjonssjef i deler av det tidligere Sovjetunionen. Han mener Europa har vært for avhengig av amerikanske våpensystemer og må styrke forsvaret. Samtidig advarer han om russisk informasjonskrigføring og sier Russland prøver å svekke tillit til demokratiet.
1: Reporter Ellen Fredriksen. Flere norske studiesteder er utsatt for dataangrep av en hackergruppe. Det er den prorussiske hackergruppen Server Killers som melder at de angriper. Det tar nå 3 timer å komme gjennom køen for å si farvel til kong Harald i Slottskapellet. Og stortingsrepresentant June Gruer brøt fotoforbudet i Slottskapellet.
3: Da stortingsrepresentantene slapp inn i Slottskapellet i dag tidlig for å defilere forbi kong Haralds båre, tok Gruer bilder i 3 omganger. Det til tross for at det står 2 store skilt som viser fotoforbud utenfor kapellet. Gruer beklager glippen og sier at hun ikke fikk med seg skiltene, og at hun har slettet bildene.
1: Reporter André Ødeby. I studio Miriam Alsvik. Nyhetene får du alltid på VG.
4: Været presenteres av verktøy til inneprosjektene fra Biltema.
2: Vadsø i morgen skyet og bygevær 12 grader, Tromsø skyet og periode med regn 10, Bodø sol og delvis skyet 14, Trondheim stort sett skyet 14, Bergen delvis skyet og regn fra ettermiddagen 13, Stavanger skyet og fare for regn 15, Kristiansand overskyet og 16 grader, Hamar sol og 19, og i Oslo blir det sol opp mot 20 grader i morgen.
1: På Riksvei 555 Storavatnet 2 i Bergen er det stengt i et kjørefelt mot Nygårdstangen på grunn av opprydningsarbeid. På fergestrekningen Langevåg-Buavåg i Bømlo i Vestland på Fylkesvei 541 er det innstilt på grunn av tekniske problemer.
5: Radio Rock. Klokka har bikka 4, og du får ta over rattet og gi oss den ultimate kjørelåta. Fortell oss om din favorittlåt til bilturen på radiorock.no eller i den nye Radio Rock-appen.
6: Bare ekte rock.
5: Radio Rock.

0: sekkepipe til hjemturen fra jobb, AC/DC på Radio Rock, den ultimate kjørelåta til Heidi Hol, og klokka har passert fire, mange på vei hjem fra jobb. Hoppe Siv, Kent Ove og Ludvig Wang ja, hører på akkurat nå og på vei hjem, for alle har ønsket seg samme låta. Det blir tull om 3-4 minutter. Vicarious, bare å glede seg.
1: Bare ekte rock.
2: Radio Rock.
3: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram karbonadedeig fra Spar før 96,90, nå kun 59,90. Du får også halv pris på et stort utvalg grandiosa fra Stabburet. Det billig det. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
4: Hos Pizzabakeren får du nå stor pizza og halvannen liter brus for 209 kroner. Ja, kun 209 kroner for en stor pizza og brus. Bestill på pizzabakeren.no eller I appen vår. Tilbudet gjelder hele denne uken.
5: Pizzabakeren smaker mer enn den koster.
4: Ja, stor pizza og brus til 209 kroner hos Pizzabakeren.
6: Oh, hei, hvem du?
7: Jeg 600 gram lunsjkake til 59,90. Og du?
6: Jeg egg. Ekstra gul plomme til 26,90.
7: Åja, velkommen.
6: Takk. Har du vært her lenge, eller?
7: Ja, siden I sommer.
6: Ja, det såpass, ja.
7: Ja, de satte meg ned hit, og så låste de.
6: Ja, men hvor lenge skal vi være her, da?
7: I hvert fall ut året.
6: Ut året?
8: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere, og låser dem også, utåret. Rema 1000. Alltid lave priser.
9: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Sievi Fastex Free Deflex Roller, neste generasjon vernesko. Med unik komfort får du en sko laget for lange arbeidsdager, og demping som holder kvaliteten gjennom hele skoens levetid. Nå til kun 2290 ex-moms. Tools for sikkerhetsskyld.
10: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
11: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vasset rundt I regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
10: Og en vannskade I dag.
11: Noen bomma med feinsagen, og så flytte jo laptop rundt I kontorlandskapet.
10: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid I trygge hender. Ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
12: Finnes det noe bedre? Bare sett her ved roret. Kjenn sjølufta I ansiktet og kikk ut over det åpne blikkstille hav.
13: Havregrøt I middag? Ikke det litt kjedelig?
12: Du har rett. Jeg tar en tur på butikken.
14: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner I middagsdisken, hvor det alltid tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
15: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
16: Du, jeg har sittet I møter hele uka. Skarpt lys, ingen vinduer.
15: Ja, på tid med dagslys som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på Hotel Stockholm. Så fra å sitte I møte kan du ligge ved bassenget.
16: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
15: En synergieffekt av bonusnatten frokostbuffeten. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100,000-vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
17: Right Price Tiles kundeavisen.
18: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
19: Det litt.
6: Men det ikke litt sånn koselig når det litt sånn dunkelt da?
19: Når det helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris.
3: Mer til overs.
12: Det ikke et fett for deg hvordan biffen marmorert? Ikke for Thomas heller. Med meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I ferskvaredisken hos meny fra de samme dedikerte menneskene som Thomas levert hjem på døren. Meny levert hjem. Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
2: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
1: Dine ultimate kjørelåter på vei hjem.
2: Bare ekte rock.
1: Radio Rock.

0: Som de spiller Tool på Radio Rock Vicarious, som den ultimate kjørelåta, ifølge flere lyttere, blant annet Kent Ove Fredin, Ludvig Wang og Siv, ønsker seg Tool. Nå skal vi til et band jeg har hørt jækla mye på, særlig i ungdomstida, Stage Dolls. Jeg husker i bryllupet mitt så spilt faktisk det innleide bandet den låta her, Soldier's Gun, som lytter Hans Gran fra Mysen har ønsket seg. Hør på der.
1: Jeg I den alderen at jeg begynner å mimre på ungdomstida, og hvor morsomt det var å kjøre rundt i Trøndelag på lokale og høre på for eksempel Stage Dolls, som spilte på lokale samfunnshus, og jeg ønsker

0: låter på rad hver ettermiddag klokka fire.
1: Han steiker, det mye bra musikksmak ut og går blant radio-rock-lytterne. Hvis du kommer på en låt, trenger ikke å være noe spesielt, bare du kan teksten på eller ønsker deg fordi du trommer på rattet mens du hører på den. Gå inn på radio-rock.no og tips meg om dine ultimate kjørelåter. Foo Fighters I gang, Everlong. Så kommer Dave Grohl nok en gang, ganske straks med Queens of the Stone Age, da bak trommene på No One Knows. God tur videre!

0: Ukas råste fra Queens of the Stone Age. Og vi deler ut billetter til In Flames I Spektrum neste år. Vi høres.
1: Stå med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10.
2: Radio Rock.
3: Oda bare klemmer inn at...
4: Altså, det digg å vite at vi får frukt og grønt som ikke en hel bydel har knadd på, liksom.
3: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
5: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun I appen deres. Vår reporter på staden.
6: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
5: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner I appen. Nå, jingle.
7: Legg potetferien til bunnpris. Denne uka får du nemlig potet til bare 15 kroner kiloen. Brett opp ermene og ta med et brett med 20 Coca-Cola for 119 kroner. Det bare 5,95 per boks det. Sjukt sulten? Bli friskmeldt med 40% på pizza fra Dr. Røtker. Han tar imot det hos bunnpris.
8: Du sikker på at du bør spise den soppen der?
9: Herregud, jeg skal alltid overtenke. Nei. Sopp sopp.
8: Rød.
9: Tenker at det går bra, ja.
10: Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
11: Spiser du bedre, lever du bedre. Og nå gjør meny det enda lettere å spise mer fisk. Vi har egne kokker I butikken, derfor kan vi ta imot en hel laks rett fra leverandøren og kutte den akkurat slik du vil. I hele september får du hel fersk laks fra ferskvaredisken for 129 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
12: Høsten den perfekte tiden for å komme inn I gode treningsvaner. Og hos Sats alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 30. september og få fri trening frem til 1. november og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start I dag på sats.no.
13: Du har en ny beskjed.
14: Hei Jonas, Truls fra Jokereiksmarka her. Husker at jeg lovte å gi deg beskjed når favorittpizzaene dine var på tilbud igjen. Som sagt, så gjort. Ukens Joker nemlig Big One American Classic og pepperoni til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
15: Joker, den gode naboen. Det finnes en følelse som slår alt annet. Å vite at jobben gjort skikkelig. Vi kunne kalt det VBF. Verdens beste følelse. Men det holder med VB. For det sånn det å bruke VB-rørleggerne. Ting blir gjort skikkelig. Ja, du kan kanskje strekke deg til å si at VB-rørleggerne verdens beste rørleggere. Det gjør I hvert fall jeg. Verdens beste radiostemme. Så når du trenger en rørlegger... Kan du finne din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no?
16: Hallo?
17: Hvem du?
16: Jeg brun saus til 1390. Hvem du?
17: Jeg norsk wok-blanding til 2050. Og han der 8-pakk toalettpapir til 43,50.
18: Hei du.
16: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
17: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så... En stund.
16: Åh, hvor lenge skal vi være her nede da?
17: Ut året, sa de.
18: Ut året, ja.
16: Ut året?
19: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere. Og låser dem også. Ut året. Rema 1000. Alt de lave priser.
20: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.

Queens of the Stone Age. Med din faste ettermiddagskompis her, Torkil Torsvik heter jeg, og jeg gir deg Twisted Sister, I Wanna Rock om litt. Det med på turné om dagen med Sebastian Bach fra Skid Row på vokal. Jeg foretrekker Dee Snider, og han får det høyere om litt. Og så kan det være greit å roe det litt ned nå til dags da. I dag så fikk ja, før jobb, litt sånn behov for å sykle opp til Slottsplassen I Oslo for å se på det der blomsterhavet da, og kanskje sette meg litt ned. Og det gjorde jeg. Jeg trodde jo liksom at nå hadde det gått så mange dager at kongens dødsfall ikke påvirket meg noe særlig lenger, men når jeg så all den blomsteren så kom den der svære klumpen I halsen igjen. Det tar tid. Vi sørger på forskjellig vis og med forskjellig type musikk så klart. Og jeg synes Metallica sine rolige låter kan funke sånn innimellom. Ikke alle som enige med meg der, men sånn det bare.

låta som egentlig ikke var ment for oss. Den var ment for James Hetfield selv, da han hadde skrevet den her. Han hadde sånn heimlengsel, vest nok, på turné, savnet kjæresten sin, og skrev Nothing Else Matters. Ville ha legget den I skuffen, men der kom jo en danske da, Lars Ulrik, og fikk nyss I at det her eksistert, fikk høre den, og skjønt potensialet. Så ble det jammen innspilt, og resten historie, folkens. Håper du klar for litt mer sånn uptempo nå, for jeg må jo holde folk våken, og ikke bli sånn der meddagslur. Det ødelegger jo resten av kvelden. Her får du Twisted Sister, og så kommer etter hvert Backstreet Girls, Voodoo Wasteland fra siste albumet, så her mye å glede seg til. Bare ekte rock. Radio Rock.

0: Godt og blandet. Søtt, salt og syrlig på Radio Rock. Du skal få en ja, fin blanding før klokka blir fem her også. Ikke noen nyheter å vente på oss I femdraget før det skal vi innom Red Hot Chili Peppers, Under the Bridge og Backstreet Girls. Rimelig straks, følg med. Bare ekte rock. Torgild Torsvik
1: på Radio Rock. Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Sievi Fastex Free D-Flex Roller, neste generasjon vernesko. Med unik komfort får du en sko laget for lange arbeidsdager og demping som holder kvaliteten gjennom hele skoens levetid. Nå til kun 2290 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
2: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
3: Du en hund?
2: Nei.
4: En elefant?
2: Nei.
3: En bjørnbil?
2: Nei.
5: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
2: av det? Nei, mamma, du...
5: For du ser akkurat sånn ut.
2: Altså du, nå spiller vi spill.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Hvis du har pensjon I KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente I KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
8: IKEA kunderadio. Til og med 12. September det IKEA Family-dager, hvor det blir både baklukeloppis, du kan tegne og vinne drømmerommet,
9: Hæ?
8: Og det
9: blir... Hva sa du? Vinne drømmerommet?
8: Ja, du trenger bare å tegne og vise...
9: Hallo, jeg vil tegne.
8: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så du med I trekningen og kan vinne gavekort på 10 000 kroner.
9: Åh, jeg vet akkurat hva jeg skal ha.
8: Så bra, da finner du all informasjon på IKEA.no.
9: Pappa, kan jeg låne telefonen din?
10: Hei, bellboy fra hotels.com.
11: Stemmer det at man kan bli hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Det en slags hemmelig klubb, eller?
10: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap I hotels.com, så ingen hemmelig håndtrykk. Bare fordeler.
11: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
10: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
12: Spiser du bedre, lever du bedre. Og nå gjør meny det enda lettere å spise mer fisk. Vi har egne kokker I butikken. Derfor kan vi ta imot en hel laks rett fra leverandøren og kutte den akkurat slik du vil. I hele september får du hel fersk laks fra ferskvaredisken for 129 kroner kiloen. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
13: Steinsprut og ruteskift.
14: Ah, London. En stor by I ordets rett forstand. Apropos stor, der har vi jo jammen den mektige Big Bang.
15: Press øvelse nummer to. Kom igjen. Vi starter på 80 kilo. Du klar?
16: Jeg klar.
17: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner I middagsdisken, hvor det alltid tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
18: Nå har Elkjøp fantastiske tilbud på mange kjente merkevarer. Kom innom din nærmeste butikk, eller se hele utvalget på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
19: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
20: Kaffetrakteren bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brant opp alle katalogene.
19: Og en lagerbrand I dag.
20: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut av, men lukta jo svidda den der logistikksjefen da.
19: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid I trygge hender, ved små og store uheld. Tiden går, Gjensidige består.
21: Lørdag 12. September det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lotto-millionærer. 34! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
22: Det litt...
23: Men det ikke litt sånn koselig når det litt sånn dunkelt da?
22: Når det helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris.
24: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
25: Ekte

Girls har gjort det igjen, vil jeg påstå, med siste albumet sitt. Og her hørte du vokalist Roar Leren på Voodoo Wasteland. Jækla hyggelig type som fortalte meg i podcasten Gammal Maiden at han er litt treg. Han skjønte ikke at han var han nye i Backstreet, han før han sto i studio og sang inn det her. Så da først gikk det opp for han, oi, jeg er vokalist i Backstreet Girls. Og den jobben synes jeg han gjør med glans. Red Hot Chili Peppers nå, Under the Bridge, før vi får nyheter i fem draget her på Radio Rock.

0: Under the Bridge. Om tunge tider I Los Angeles. Håper du har klart det godt gjennom denne dagen så langt. Her skal vi få veste hva som har skjedd I det siste da. VG-nyhetene på Radio Rock. Og så venter Evanescence, Bring Me To Life og Volbeat.
1: Her VG-nyhetene. Oslo kommune setter opp storskjermer flere steder I sentrum under gravferden til Kong Harald. De kommer tilbake til hvor de setter opp skjermene. Kong Håkon erklærer hoffsorg til en måned etter gravferden og avlyser kongehusets offisielle program.
2: Unntakene konstitusjonelle oppgaver som statsråd, Stortingets høytidelige åpning og utvalgte audienser. Under hoffsorgen vil kongefamilien og hoffets ansatte bære mørke klær eller uniform med sørgebånd. Publikumsvirksomheten ved de kongelige eiendommer vil holde stengt I perioden. Etter 9. oktober kommer kongehuset gradvis til å gjenoppta offisielt program.
1: Reporter Ellen Fredriksen. Flere norske studiesteder utsatt for dataangrep av den prorussiske hackergruppa Server Killers. Universitetet I Oslo bekrefter at de og flere av landets universitet og høyskoler rammet. Over 300 mister jobben I posten Bring når de nå må kutte kostnadene med 25%. Bakgrunnen for kuttene krav om lavere kostnader, tøff konkurranse og krav til avkastning fra eieren næringsdepartementet. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av presenninger fra Biltema.
2: Vadsø I morgen, skyet og bygevær 12 grader, Tromsø skyet og periode med regn 10, Bodø sol og delvis skyet 14, Trondheim stort sett skyet 14, Bergen delvis skyet og regn fra ettermiddagen 13, Stavanger skyet og fare for regn 15, Kristiansand overskyet og 16 grader, Hamar sol og 19, og I Oslo blir det sol opp mot 20 grader I morgen.
1: På Riksvei 3 Stor-Elvdalsveien 5684 I innlandet flere kjørefelt stengt på grunn av brann I et kjøretøy. På Riksvei 555 Storevatnet 2 I Bergen pågår det opprydningsarbeid, og et kjørefelt stengt I retningen Nygårdstangen.

0: Klokka har passert fem, og det Radio Rock du hører på. Onsdag allerede, jeg synes den vekka her har gått veldig fort. Det jo erklært landesorg da, og vi sørger forskjellig. Noen får jo ikke gjort så mye, mens jeg synes det godt å kunne leve tilnærmet normalt, altså, og presentere med glede danske Volbeat av Warriors Call om en 3-4 minutter. Heng på!
1: Torgeir Torsvik på Radio Rock.
2: Oda bare klemmer inn at
3: Med Oda så slipper jeg å stikke innom butikken Så da kan jeg jo dra innom farmor I stedet Hei farmor
4: Nei, det deg?
2: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda
5: Tok servicen på Mekonomen I stedet for på merkeverkstedet
6: Ok, men det like bra det da?
5: Ja, ja, gikk raskt og greit Mye billigere, ja. Prata så jeg skjønte det
6: ja.
7: Vi forstår hva bilen din prøver å si Bok time på Mekonomen.no
8: Finnes det noe bedre? Bare sett her ved roret, kjenn sjølufta I ansiktet og kikk ut over det åpne blikkstille hav.
9: Havregrøt til middag? Ikke det litt kjedelig?
8: Du har rett. Jeg tar en tur på butikken.
10: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner I middagsdisken, hvor det alltid tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
11: Støvtørking.
12: Vasking.
11: Rengjøring
7: Et rent hus gjør noe med humøret Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema Hvorfor betale mer?
13: Du har en ny beskjed
14: Hei Jonas, Truls fra Jokereiksmarka her Husk at jeg lovte å gi deg beskjed når favorittpizzaene dine var på tilbud igjen Som sagt, så gjort Ukens joker nemlig Big One American Classic og pepperoni til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
15: Joker, den gode naboen. Storebrand presenterer et helt neppå.
16: Nei.
17: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting.
16: Nei.
17: Ikke I kjelleren heller.
16: Nei.
17: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
16: Niks.
17: Hva med naboen da?
15: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Store brand, I møte med ekstremvær, I møte med livet.
18: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Sievi Fastex Free Deflex Roller, neste generasjon vernesko. Med unik komfort får du en sko laget for lange arbeidsdager og demping som holder kvaliteten gjennom hele skoens levetid. Nå til kun 2290 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
19: Spiser du bedre, lever du bedre. Og nå gjør meny det enda lettere å spise mer fisk. Vi har egne kokker I butikken, derfor kan vi ta imot en hel laks rett fra leverandøren og kutte den akkurat slik du vil. I hele september får du hel fersk laks fra ferskvaredisken for 129 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
20: McDonalds overrasker med nok et priskutt. Reporter på staden, hva kan du fortelle oss?
21: Jo, det viser seg at ryktene fra gata stemmer. Nå får du chicken salsa fra kun 35 kroner når du bestiller I appen. Chicken salsa fra 35 kroner altså. Du hørte det her først.
20: Takk til vår reporter, live fra McDonalds.
21: Selv takk.
22: Ving presenterer hjemreisedagen.
23: Ja, da du klar, eller?
24: Nei, jeg blir.
23: Du blir?
24: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
23: Nei, jo. Nei, men hallo.
24: Nei.
23: Kom tilbake.
24: Nei.
22: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
25: Det lønner seg å vite. Du får full oversikt med strøm og nettleie på samme regning. Så vet du det. Fjordkraft.
26: Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast digg hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Altid lave priser.
27: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.

Volbeat på Radio Rock. Denne låta spilte dem på Trondheim Rocks. Radio Rock. Ja, det var en fin kveld I Trøndelag. Og jeg husker jeg farta tilbake til hotellet da, for å skrive konsertanmeldelse, som du fremdeles kan finne på Radio Rock.no for øvrig. Fine bilder også. Men da jeg kom inn I heisen for å ferre opp til rommet mitt, så står vokalisten I Volbeat der da, Mikael Paulsen, I lag med hele familien sin faktisk. En av ungene hans sto og skrek og var trøtt, og Mikael Paulsen var rimelig sliten, han og stakkars. Tenk å ta med familien på turné, det står det respekt av. Jeg tror ikke han gjorde han karen her på 80-tallet. Billy Idol nå, Rebel Yell på Radio Rock. Så en annen gjeng med festhuset ganske straks her, Pantera Cowboys from Hell.

Pantera, som allerede i 1990 visste hvor skapet skulle stå. Og jeg fikk The Cowboys from Hell på Radio Rock. Om litt her skal vi hedre en fantastisk trommis, ukas Radio Rock-legende Keith Moon i The Who. For å Bon Jovi om litt etter Linkin Park.

0: Maiden med Torkil Torsvik. En podcast fra Radio Rock.
1: Nå begynner kaoset her.
2: Ja, vi skal videre inn i verdens største Iron Maiden-samling med over 10.000 ting.
3: Jeg samler, jeg synes jo det er det fedeste i hele verden. Jo mer, jo bedre.
2: Bli med inn i furtebua til danske Rasmus Davnsborg, som har alt fra Steve Harris sin svette 80-tals spandex til Paul Dianos DNA-profil.
3: Skal vi ikke klone ham? Sier vi for show.
0: Gammel Maiden, ny episode ute nå i Radio Rock-appen.
4: Bare ekte rock.
0: Radio Rock.
5: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
6: Du en hund?
5: Nei.
7: En elefant?
5: Nei.
6: En brannbil?
5: Nei.
8: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
5: Nei,
8: av det?
5: Nei, mamma, du.
8: For du ser akkurat sånn ut.
5: Altså du, nå spiller vi spill.
9: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: har samlet over 2000 forhandlere som er klare for å by på bilen din. På nettbil.no. Visste du at du kan få dette og dette levert hjem? Få en skikkelig god morgen levert på døren med ferskpresset appelsinjuice og nystekt brød fra Meny levert hjem. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
1: IKEA kunderadio. Til og med 12. september er det IKEA Family-dager, hvor det blir både baklukeloppis, du kan tegne og vinne drømmerommet, og det blir...
2: Hva sa du? Vinne drømmerommet?
1: Ja, du trenger bare å tegne og vise...
2: Hallo, jeg vil tegne.
1: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så er du med i trekningen og kan vinne gavekort på 10 000 kroner.
2: Åh, jeg vet akkurat hva jeg skal ha.
1: Så bra, da finner du all informasjon på IKEA.no.
2: Pappa, kan jeg låne telefonen din?
3: Når økonomien endrer seg, er det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
4: Ving presenterer Hjemreisedagen.
5: Ja, da er du klar, eller?
6: Nei, jeg blir.
5: Du blir?
6: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
5: Nei, jo. Nei, men hallo.
6: Nei.
5: Kom tilbake.
6: Nei, nei.
4: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
7: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
8: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Sievi Fastex Free Deflex Roller, neste generasjon vernesko. Med unik komfort får du en sko laget for lange arbeidsdager og demping som holder kvaliteten gjennom hele skoens levetid. Nå til kun 2290 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
9: Høsten er den perfekte tiden for å komme inn i gode treningsvaner. Og hos Sats er alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 30. september og få fri trening frem til 1. november og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start i dag på sats.no.
10: Hei, det Jan Erik fra Sparebanken Norge i Arendal her. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalmarkedet her i Arendal, og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
11: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
12: Ja, det vanligvis full pris.
11: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
12: Ja, det korrekt.
11: For det 20% på flisen nå?
12: Ja, det det hele uka, det stemmer det.
11: Men hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
12: Ja, de får du i rabatt.
11: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
12: Ja.
13: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
14: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
15: Radio Rock.
14: Bare ekte.

0: Bon Jovi på Radio Rock. Og nå har klokka passert 5:30. Er du fastlytter, så vet du hva som skal skje. Det skal handle om en legendarisk rocker.
1: Ukas Radio Rock-legende.
2: Radio Rock.
0: Og da, som vanlig, velkommen til kollega Erik Sharma.
3: Hei, Sandu!
0: Hei, og ja, du pleier å hjelpe meg med litt research, for det skal handle om Keith Moon. Ukas Radio Rock-legende. På mandagen er det 48 år siden han gikk bort I 1978, og på onsdagen handler det om dødsårsak.
3: Ja.
0: Finn ut noe der.
3: Ja, dette husker vi jo, vi har pratet om det før. Men det han skulle jo rett og slett prøve å komme seg litt av rusgreia si. Og så det sånn at da får du noen tabletter av legene. Sier legen sånn, ta disse her hver gang du føler at du har en craving for noe. Men du må ikke ta flere enn 3 om dagen. Og så kan du bli avhengig av det, og det litt farlig. Ikke hoppe inn på disse tablettene her. Da bonder jo han 32 og dæver av de tablettene da.
0: 32 piller?
3: Ja, han skulle egentlig, det var maks 3 om dagen. Det jo noe greier da.
0: Ja, og så husk at de pillene var jækla farlige hvis man drakk alkohol i tillegg.
3: Ja, det gjorde den vel sikkert også. Ikke tenk på det. Ja. Ikke vond å be sånn sett, nei.
0: Nei, det jo nitrist da. Prøve å bli sober, og så ende opp med overdose Keith
3: Moon. På det du skal bli sober av, ja. Det rart.
0: Det rart, men jeg tror han var så djupt nedi I avhengigheten at det var vel ikke, sto ikke til å redde.
3: Nei,
0: som, som det kalles. Så, men fy flate, han fikk gjort mye bra før han død Keith Moon I The Who, og nå skal vi høre på noe av det. Her Baba O'Reilly, den vet jeg du liker, Erik.
3: Det den, ikke sant?
0: Det den, det den. Bli så bra, kvil I fred. Ukas Radio Rock-legende Keith Moon.

norske Keith Moon I The Who. Pioner Trommis ukas radio-rock-legende. Og han får du høre mer av I morgen til samme tid. Her hos meg Torkil, som flekker på det du kanskje synes tidenes råeste rockelåt. Hver vår så kårer jo radio-rocklytteren tidenes råeste rockelåta på topp 666-lista. I to år på rad lå Thunderstruck med AC/DC på førsteplass. I år var det Dio da, Holy Diver, som tok pallplassen øverst på pallen I hvert fall. Framfor noe Maiden blant annet. Og jeg synes jo det fremdeles like tøft da. Thunderstruck på Radio Rock før klokka blir seks skal vi også innom Bad Religion og Iggy Pop.

0: Lissy, ukas råeste fra Queens of Stone Age, og vi deler ut billetter til In Flames i Spektrum neste år. Vi høres.
1: Stå opp med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10.
2: Radio Rock.
3: Hallo!
4: Farmor!
0: Hei!
3: Hei, hei!
4: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
3: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
0: Mamma.
3: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
0: Jeg tenker du skal ta seg og lufte Balto igjen nå.
3: Ja!
0: Ja!
5: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Har du en mormor, farfar, bestemor eller bestefar som fortjener litt ekstra oppmerksomhet? På lørdag er det besteforeldredagen. Og med morgenlevering kan du gi dine besteforeldre en skikkelig fin overraskelse med frokost, bakst og blomster levert helt hjem. Si takk for at du er verdens beste med morgenlevering.
0: Det er litt...
7: Men er det ikke litt sånn koselig når det er litt sånn dunkelt da?
0: Når det er helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris.
8: Ah, London. En stor by i ordets rett forstand. Apropos stor... Der har vi jo jammen den mektige Big Bang.
9: Press er øvelse nummer to. Kom igjen. Vi starter på 80 kilo. Er du klar?
10: Jeg er klar.
11: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da er det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner i middagsdisken, hvor det alltid er tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
12: Høsten er den perfekte tiden for å komme inn i gode treningsvaner. Og hos Sats er alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 30. september og få fri trening frem til 1. november og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start i dag på sats.no.
13: Hos Pizzabakeren får du nå stor pizza og halvannen liter brus for 209 kroner. Ja, kun 209 kroner for en stor pizza og brus. Bestill på pizzabakeren.no eller i appen vår. Tilbudet gjelder hele denne uken.
14: Pizzabakeren smaker mer enn den koster.
13: Ja, stor pizza og brus til 209 kroner hos Pizzabakeren.
15: Right Price Tiles, kundeavisen.
16: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
17: Spiser du bedre, lever du bedre. Og nå gjør meny det enda lettere å spise mer fisk. Vi har egne kokker i butikken, derfor kan vi ta imot en hel laks rett fra leverandøren og kutte den akkurat slik du vil. I hele september får du hel fersk laks fra ferskvaredisken for 129 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
18: Alle sjefene brukte lunsjpausen på personalarbeid, unntatt Lise. Hun brukte HR-system fra Grønn Jobb og kunne slappe av og spise.
19: Gjør som Lise, så får du lunsjpausen tilbake. Grønn Jobb sitt HR-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å følge opp de ansatte. Få på plass et enkelt HR-system på grønnjobb.no.
20: Ving presenterer Hjemreisedagen.
21: Ja, da er du klar, eller?
22: Nei, jeg blir.
21: Du blir?
22: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
21: Nei, jo. Nei, men hallo.
22: Nei.
21: Kom tilbake.
22: Nei, nei.
20: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra. Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og Actimel drikkejoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som er merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
23: Når økonomien endrer seg, er det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
24: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
25: Når alt du vil ha er litt skikkelig

Greg Graffin I front For Bad Religion her på Radio Rock I det klokka nærmer seg seks Og jeg, Torkil, skal takk for laget for I dag Ikke glem at det kommer mer ekte rock etter nyheter klokka seks nå da Litt Rammstein og Metallica blant annet Og så Jørn på plass I morgen fra sju igjen Med billetter til In Flames I Oslo Spektrum I april Så hvis du vil, ja du kan faktisk melde på den konkurransen her og nå Send en melding til 2033 Skriv kodeord ROCK I første I sms'en, og så litt av begrunnelse hvorfor akkurat du fortjener In Flames-billetter, så du med I trekninga til Jørn I morgen tidlig etter klokka sju. Takk for laget med Iggy Pop I dag. Jeg heter Torkil, her får du The Passenger før nyheter klokka seks. Ha en riktig fin kveld.

0: Her VG-nyhetene. Senterpartiet avlyser møte om borgfred etter at flere partier har takket nei til invitasjonen, melder NRK. Borgfred betyr at politikerne ikke kommer med politiske utspill eller deltar i skarpe politiske debatter før kongens gravferd over. Og kong Haralds gravferd får store ringvirkninger i Oslo. Ennå det ubesvarte spørsmål.
1: Store deler av sentrum stenges og kollektivtrafikken endres under kong Haralds begravelse 9. september. Ruter opplyser at tilpasningene skjer fra driftsdøgnets start og så lenge det behov. Når det gjelder butikker og næringsliv i sentrum hersker det stor usikkerhet og flere etterlyser mer informasjon fra politiet. Noen arbeidsgivere oppfordrer til hjemmekontor mens andre planlegger felles visning av gravferden.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Prins Sverre Magnus kan få en viktigere plass i kongefamiliens offentlige liv. Eksperter mener de vil trenge hjelp fra ham siden de ikke så mange, og dronning Mette Marit syk. Nordea Markets tror ikke på rentekutt før i 2028. De tror Norges Bank setter opp renta en gang til i høst. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Været presenteres av belysning fra Biltema.
1: Vadsø i morgen skyet og bygevær 12 grader, Tromsø skyet og periode med regn 10, Bodø sol og delvis skyet 14, Trondheim stort sett skyet 14, Bergen delvis skyet og regn fra ettermiddagen 13, Stavanger skyet og fare for regn 15, Kristiansand overskyet og 16 grader, Hamar sol og 19, og i Oslo blir det sol opp mot 20 grader i morgen.
0: På E6 Leistadåsen i Malvik i Trøndelag har kjøretøy fått stans i retning Stjørdal og trafikken dirigeres. På Riksvei 3 mellom Koppang og Atna i Stor-Elvdal dirigeres trafikken mens det pågår berging.
3: Det vi som gir deg bare ekte rock. Døgnet rundt på DAB, web eller i Radio Rock-appen.

0: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
1: Kaffetrakteren bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brant opp alle katalogene.
0: Og en lagerbrand i dag.
1: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut av, men lukta jo svidd av den der logistikksjefen da.
0: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender, ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
2: Du? Ja? Skal vi leke familie?
3: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe en nytt barnesete, fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
4: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
3: Mhm, og så måtte vi liksom kjøpe større bil, for det var liksom ikke plass til begge setene i den gamle.
4: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekker det ikke forsikringsskade på bilen.
3: Ja, det måtte vi liksom.
5: Ja, det er dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger. Med One Call.
6: Spiser du bedre, lever du bedre. Og nå gjør Meny det enda lettere å spise mer fisk. Vi har egne kokker i butikken, derfor kan vi ta imot en hel laks rett fra leverandøren og kutte den akkurat slik du vil. I hele september får du hel fersk laks fra ferskvaredisken for 129 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
7: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt. Unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjenester fra Grønn Jobb, og alt på stell.
8: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb er Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste, og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
9: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
10: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
9: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
10: Nei, nei, nei, nei. Ring Andreas.
9: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i
10: helst? Huff da, nå må du ringe Andreas.
11: Elkjøpedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
12: Legg potetferien til bunnpris. Denne uka får du nemlig potet til bare 15 kroner kiloen. Brett opp ermene og ta med et brett med 20 Coca-Cola for 119 kroner. Det er bare 5,95 per boks det. Sjukt sulten? Bli friskmeldt med 40% på pizza fra Dr. Rødker. Han tar imot deg hos bunnpris.
13: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Sievi Fastex Free Deflex Roller, neste generasjon vernesko. Med unik komfort får du en sko laget for lange arbeidsdager og demping som holder kvaliteten gjennom hele skoens levetid. Nå til kun 2290 ex-moms. Tools for sikkerhetsskyld.
14: McDonalds overrasker med nok et priskutt. Reporter på staden, hva kan du fortelle oss?
15: Jo, det viser seg at ryktene fra gata stemmer. Nå får du chicken salsa fra kun 35 kroner når du bestiller appen. Chicken salsa fra 35 kroner altså. Du hørte det her først.
14: Takk til vår reporter, live fra McDonalds.
15: Selv takk.
16: Right Price Tiles kundeavisen.
17: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
18: Du har en ny beskjed.
19: Hei Jonas, Truls fra Jokereggsmarka her. Husker at jeg lovte å gi deg beskjed når favorittpizzaene dine var på tilbud igjen. Som sagt, så gjort. Ukens Joker er nemlig Big One American Classic og pepperoni til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
20: Joker, den gode naboen.
21: Ving presenterer Hjemreisedagen.
22: Ja, da er du klar eller?
23: Nei, jeg blir.
22: Du blir?
23: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
22: Nei, jo. Nei, men hallo.
23: Nei.
22: Kom tilbake.
23: Nei.
21: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
24: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
25: Who are you? Den eneste stasjonen som gir deg bare ekte rock.

0: Ukas råste fra Queens of Stone Age. Og vi deler ut billetter til In Flames i Spektrum neste år. Vi høres.
1: Stå opp med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10.
2: Radio Rock. Legg potetferien til bunnpris. Denne uka får du nemlig potet til bare 15 kroner kiloen. Brett opp ermene og ta med et brett med 20 Coca-Cola for 119 kroner. Det er bare 5,95 per boks det. Sjukt sulten? Bli friskmeldt med 40% på pizza fra Dr. Rødker. Han tar imot deg hos bunnpris.
3: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
4: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet salo, oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se til alle produktene som er merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
5: Du, nå fikk jeg en lys i det her.
6: Åh, er det å kjøpe en sånn, LED-lyskaster med bevegelsessensor?
5: Ja, hvordan skjønte du det?
6: Nei, si det.
7: Vi har massevis av lysider. Lyskastere, arbeidslys, LED-pærer, innebelysning og alt du trenger av elektromateriell finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
8: Finnes det noe bedre? Bare sett her ved roret, kjenn sjølufta i ansiktet og kikk ut over det åpne blikkstille hav.
9: Havregrøt til middag? Er ikke det litt kjedelig?
8: Du har rett. Jeg tar en tur på butikken.
10: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da er det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner i middagsdisken, hvor det alltid er tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
11: Har du pensjon i KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du er en helt ny kunde, eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss i KLP Forsikring.
12: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussig, for det er de to bokstavene VB-rørleggerne har i navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på vb.no.
13: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
14: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram karbonadedeig fra Spar før 96,90, nå kun 59,90. Du får også halv pris på et stort utvalg Grandiosa fra Stabburet. Det er billig det. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
15: Ving presenterer Hjemreisedagen.
16: Ja, da er du klar, eller?
17: Nei, jeg blir.
16: Du blir?
17: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
16: Nei, jo. Nei, men hallo.
17: Nei.
16: Kom tilbake.
17: Nei, nei.
15: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
18: Du har en ny beskjed.
19: Hei, Jonas. Truls fra Jokereiksmarka her. Husk at jeg lovte å gi deg beskjed når favorittpizzaene dine var på tilbud igjen. Som sagt, så gjort. Ukens Joker er nemlig Big One American Classic og pepperoni til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
15: Joker, den gode naboen.
3: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
1: Det er vi som spiller ekte rock til hele Norge.
3: Dette er Radio Rock.
1: Radio Rock.

0: Nå begynner kaoset her.
1: Ja, vi skal videre inn i verdens største Iron Maiden-samling med over 10 000 ting.
2: Jeg er jo samler, jeg synes jo det er det fedeste i hele verden. Jo mer, jo bedre.
1: Bli med inn i furtebua til danske Rasmus Davnsborg, som har alt fra Steve Harris sin svette 80-tals spandex til Paul Dianos DNA-profil.
2: Så vi kan klone ham, sier vi for show.
3: Gammal Maiden, ny episode ute nå i Radio Rock-appen.
4: Bare ekte rock.
5: Radio Rock. Spør på Kjevik, det er den, Frode.
6: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
5: Ja, det er vanligvis full pris.
6: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%.
5: Ja, det er korrekt.
6: For det er 20% på flis nå?
5: Ja, det er det hele uka, det stemmer det.
6: Men hvor blir det egentlig av de 20%?
5: Nei, de får du i rabatt.
6: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
7: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
8: Lørdag 12. september er det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lotto-millionærer. 34! Det er to hele fotballdagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen er 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
9: Du har en ny beskjed.
10: Hei Jonas, Truls fra Joker Eggsmarka her. Husker at jeg lovte å gi deg beskjed når favorittpizzaene dine var på tilbud igjen. Som sagt, så gjort. Ukens Joker er nemlig Big One American Classic og pepperoni til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
11: Joker, den gode naboen.
12: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
13: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
14: Ok, takk til dere begge to.
15: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
16: Det finnes en følelse som slår alt annet. Å vite at jobben er gjort skikkelig. Vi kunne kalt det VBF. Verdens beste følelse. Men det holder med VB. For det er sånn det er å bruke VB-rørleggerne. Ting blir gjort skikkelig. Ja, du kan kanskje strekke deg til å si at VB-rørleggerne er verdens beste rørleggere. Det gjør i hvert fall jeg. Verdens beste radiostemme. Så når du trenger en rørlegger, kan du finne din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
17: Spiser du bedre, lever du bedre. Og nå gjør meny det enda lettere å spise mer fisk. Vi har egne kokker i butikken, derfor kan vi ta imot en hel laks rett fra leverandøren og kutte den akkurat slik du vil. I hele september får du hel fersk laks fra ferskvaredisken for 129 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
18: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
3: Ekte musikk hele dagen.
18: Bare ekte rock.
3: Radio Rock.

0: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
1: Når bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, oh, det var det det var.
0: Og en optimistisk sjåfør I dag.
1: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
0: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
2: Er det ikke et fett for deg hvordan biffen marmorert? Ikke for Thomas heller. Med meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I ferskvaredisken hos meny fra de samme dedikerte menneskene som Thomas levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
3: Hos pizzabakeren får du nå stor pizza og halvannen liter brus for 209 kroner. Ja, kun 209 kroner for en stor pizza og brus. Bestill på pizzabakeren.no eller I appen vår. Tilbudet gjelder hele denne uken. Pizzabakeren smaker mer enn den koster. Ja, stor pizza og brus til 209 kroner hos pizzabakeren.
4: Finnes det noe bedre? Bare sett her ved roret, kjenn sjølufta I ansiktet og kikk ut over det åpne blikkstille hav.
5: Havregrøt til middag? Ikke det litt kjedelig?
4: Du har rett. Jeg tar en tur på butikken.
6: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner I middagsdisken, hvor det alltid tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
2: Det litt.
7: Men det ikke litt sånn koselig når det litt sånn dunkelt da?
2: Når det helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris.
8: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn I den. En løsning kan være å ha en dum telefon I tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ICE.no.
9: Jobber du et sted med pensjon I KLP? Da får du faktisk 20% lavere pris på forsikringer. Over 100 000 I kommunene og helsenorge har flyttet forsikringene sine til oss. Og det vi glad for. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP Forsikring.
10: Det finnes en følelse som slår alt annet. Å vite at jobben gjort skikkelig. Vi kunne kalt det VBF. Verdens beste følelse. Men det holder med VB. For det sånn det å bruke VB-rulleggerne. Ting blir gjort skikkelig. Ja, du kan kanskje strekke deg til å si at VB-rulleggerne verdens beste rulleggere. Det gjør I hvert fall jeg. Verdens beste radiostemme. Så når du trenger en rullegger, kan du finne din verdens beste lokale VB-rullegger på VB.no.
11: Spør på Selvkjevik, det fra deg.
12: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
11: Ja, det vanligvis full pris.
12: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%.
11: Ja, det korrekt.
12: For det 20% på flis nå?
11: Ja, det det hele uka. Det stemmer det.
12: Hvor blir det egentlig av de 20% da?
11: Ja, de får du I rabatt.
12: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
11: Ja.
13: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
14: Du har en ny beskjed.
15: Hei Jonas, Truls fra Jokereiksmarka her. Husk at jeg lovte å gi deg beskjed når favorittpizzaene dine var på tilbud igjen. Som sagt, så gjort. Ukens joker nemlig Big One American Classic og pepperoni til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
16: Joker, den gode naboen.
17: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
18: Vi fyller dagen med bass, gitar og trommer. Vi spiller bare ekte rock. Radio Rock.

0: Radio Rock. Stå opp med Jørn. Klar for i morgen klokka 7, da har vi platebursdag for Tin Lizzy, ukas råeste fra Queens of the Stone Age, og vi deler ut billetter til In Flames i Spektrum neste år. Vi høres.
1: Stå opp med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10.
2: Radio Rock. Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
3: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
2: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
3: Nei, ring Andreas.
2: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
3: Huff da, nå må du ringe Andreas.
4: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
5: Hallo!
6: Farmor!
7: Hei!
2: Hei, hei!
6: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
2: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
7: Mamma.
2: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
7: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen da.
2: Ja!
7: Ja!
8: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
9: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Spesielt om du har lyst til å spise taco hver eneste dag. For nå har vi minus 40% på et stort utvalg Tex-Mex. Og hvis du blir lei taco, har vi 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge før 89,90, nå kun 69,90. Eller 400 gram laks fra Gode Hav, også til 69,90, som teknisk sett også kan puttes i taco. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
10: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
11: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vassa rundt i regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
10: Og en vannskade i dag.
11: Noen bomma med feinsagen, og så fløtte jo laptop rundt i kontorlandskapet.
10: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender. Ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
12: Ah, denne lyden. Bare hør på denne. Er ikke dette verdens beste lyd, eller? Som jeg ville sagt. VB-lyd. Og siden vi snakker om at VB er verdens beste, passer det overraskende godt å si at du finner VB-rørleggerne over hele landet. Du kan altså få verdens beste lyd i springen, dusjen og i do. Ja, over det hele egentlig. Verdens beste radiospot dette her. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
13: Du hører på de vindusviskerne.
14: Må vi ha nye, eller?
13: Ja. Du hører det på lyden.
14: Ja.
15: Biltema.
16: Ekspertene anbefaler at du bytter vindusviskere minst en gang i året. Det gir både bedre sikt og kjørekomfort. Du kjøper den på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
17: Du har en ny beskjed.
18: Hei Jonas, Truls fra Joker Eiksmarka her. Husker at jeg lovte å gi deg beskjed når favorittpizzaene dine var på tilbud igjen. Som sagt, så gjort. Ukens Joker er nemlig Big One American Classic og pepperoni til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
19: Joker, den gode naboen.
5: Ving presenterer Hjemreisedagen.
0: Ja, da er du klar, eller?
4: Nei, jeg blir.
0: Du blir?
4: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
0: Nei, jo. Nei, men hallo.
4: Nei.
0: Kom tilbake.
4: Nei.
5: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving, ferier du ikke vil hjem fra.
8: Hos Pizzabakeren får du nå stor pizza og halvannen liter brus for 209 kroner. Ja, kun 209 kroner for en stor pizza og brus. Bestill på pizzabakeren.no eller i appen vår. Tilbudet gjelder hele denne uken. Pizzabakeren smaker mer enn den koster. Ja, stor pizza og brus til 209 kroner hos Pizzabakeren.
10: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
1: Norges eneste radiostasjon for ekte rock. Radio Rock.

0: Torsvik. En podcast fra Radio Rock.
1: Nå begynner kaoset her.
2: Ja, vi skal videre inn I verdens største Iron Maiden-samling med over 10.000 ting.
3: Jeg samler, jeg synes jo det det fedeste I hele verden. Jo mer, jo bedre.
2: Bli med inn I furtebua til danske Rasmus Davnsborg, som har alt fra Steve Harris sin svette 80-tals spandex til Paul Dianos DNA-profil.
3: Så vi kan klone ham, sier vi for show.
0: Gammel Maiden, ny episode ute nå I Radio Rock-appen.
4: Bare ekte rock.
0: Radio Rock.
5: Det lønner seg å vite. Du får full oversikt med strøm og nettleie på samme regning. Så vet du det. Fjordkraft.
6: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården I 1985.
7: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og I hvert fall en sekk med kraftfôr.
6: Og et innbrudd I dag.
7: De har tatt GPS-en fra traktoren midt I vårånda. Det helt...
6: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige gården din alltid I trygge hender, ved små og store uheld. Tiden går, Gjensidige består.
8: Spiser du bedre, lever du bedre. Og nå gjør meny det enda lettere å spise mer fisk. Vi har egne kokker I butikken, derfor kan vi ta imot en hel laks rett fra leverandøren og kutte den akkurat slik du vil. I hele september får du hel fersk laks fra ferskvaredisken for 129 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
9: Det litt.
10: Men det ikke litt sånn koselig når det litt sånn dunkelt da?
9: Når det helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris.
11: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
12: Du, jeg har sittet I møter hele uka. Skarpt lys, ingen vinduer.
11: Ja, på tid med dagslig som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på hotels.com. Så fra å sitte I møter kan du ligge ved bassenget.
12: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
11: En synergieffekt av bonusnatten frokostbuffeten. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100.000-vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
13: Alle sjefene brukte lunsjpausen på personalarbeid, unntatt Lise. Hun brukte HR-system fra Grønn Jobb og kunne slappe av og spise.
14: Gjør som Lise, så får du lunsjpausen tilbake. Grønn Jobb sitt HR-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å følge opp de ansatte. Få på plass et enkelt HR-system på grønnjobb.no.
15: Du har en ny beskjed.
16: Hei Jonas, Truls fra Joker Eiksmarka her. Husker at jeg lovte å gi deg beskjed når favorittpizzaene dine var på tilbud igjen. Som sagt, så gjort. Ukens joker nemlig Big One American Classic og pepperoni til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
17: Joker, den gode naboen. Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussy, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har I navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
18: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
4: Radio Rock.
0: Bare ekte rock.

0: Ukas råste for Queens of Stone Age. Og vi deler ut billetter til In Flames I Spektrum neste år. Vi høres.
1: Stå opp med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10.
2: Radio Rock.
3: Hei, hvem du?
4: Jeg 600 gram lunsjkake til 59,90. Og du?
3: Jeg egg. Ekstra gul plomme til 26,90.
4: Åja, velkommen.
3: Takk. Har du vært her lenge, eller?
4: Ja, siden I sommer.
3: Ja, det såpass, ja.
4: Ja, de satte meg ned hit, og så låste de.
3: Ja, men hvor lenge skal vi være her, da?
4: I hvert fall ut året.
3: Ut året?
5: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere, og låser dem også ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
6: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
7: Du har en ny beskjed.
8: Hei Jonas, Truls fra Jokra Eksmarka her. Husk at jeg lovte å gi deg beskjed når favorittpizzaene dine var på tilbud igjen. Som sagt, så gjort. Ukens joker nemlig Big One American Classic og pepperoni til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
9: Joker, den gode naboen.
10: Hallo!
11: Farmor!
10: Hei! Hei, hei!
11: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
10: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
12: Mamma.
10: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
12: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen da.
10: Ja!
12: Ja!
13: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
14: Ving presenterer Hjemreisedagen.
15: Ja, da du klar eller?
16: Nei, jeg blir.
15: Du blir?
16: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
15: Nei, jo. Nei, men hallo.
16: Nei.
15: Kom tilbake.
16: Nei, nei.
14: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
12: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn I den. En løsning kan være å ha en dum telefon I tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ICE.no.
17: Finnes det noe bedre? Bare sett her ved roret, kjenn sjølufta I ansiktet og kikk ut over det åpne blikkstille hav.
18: Havregrøt til middag? Ikke det litt kjedelig?
17: Du har rett. Jeg tar en tur på butikken.
19: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner I middagsdisken, hvor det alltid tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
20: Right Price Tiles kundeavisen.
21: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
22: Det ikke et fett for deg hvordan biffen marmorert? Ikke for Thomas heller. Med meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I ferskvaredisken hos meny fra de samme dedikerte menneskene som Thomas levert hjem på døren. Meny levert hjem. Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
23: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Sievi Fastex Free D-Flex Roller, neste generasjon vernesko. Med unik komfort får du en sko laget for lange arbeidsdager og demping som holder kvaliteten gjennom hele skoens levetid. Nå til kun 2290 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
24: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
25: Det vi som spiller ekte rock.
26: Bare ekte rock.
25: Dette Radio Rock.

0: Endelig, dere. Barcelona før våre føtter. Og der, ruvende i all sin prakt, La Sagrada
1: Familie. Kalenderen er stappfull. Det er foreldremøte, treninger og det ene med det andre. Så jeg vet ikke helt hvor vi skal få plass til den bursdagen.
0: Onsdag, kanskje.
1: Da er det fektekurs.
2: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da er det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner i middagsdisken, hvor det alltid er tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
0: Støvtørking.
3: Overvasking.
0: Rengjøring.
4: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
5: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Sievi Fastex Free D-Flex Roller, neste generasjon vernesko. Med unik komfort får du en sko laget for lange arbeidsdager og demping som holder kvaliteten gjennom hele skoens levetid. Nå til kun 2290 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
6: Ving presenterer hjemreisedagen.
7: Ja, da er du klar, eller?
8: Nei, jeg blir.
7: Du blir?
8: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
7: Nei, jo. Nei, men hallo.
8: Nei.
7: Kom tilbake.
8: Nei.
6: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
9: Er det ikke et fett for deg hvordan biffen er marmorert? Ikke for Thomas heller. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny fra de samme dedikerte menneskene som Thomas levert hjem på døren. Meny levert hjem. Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
10: Hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
11: Det er dyrt med kaffe til så mange på jobben.
10: Unødvendig dyrt.
11: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
10: Oi.
1: Hvordan skal vi få kaffe da?
10: Ja, hvor skal vi få kaffe da?
11: Dere må ta med selv.
1: Hæ?
0: Det.
10: Ja, det er tøft. Sånn er det bare. Da blir det sånn, dere.
1: Vi tar ikke med kaffen selv.
10: Ja, det var jo det han sa da.
2: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
6: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården i 1985.
12: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og i hvert fall en sekk med kraftfôr.
6: Og et innbrudd i dag.
12: De har tatt GPS-en fra traktoren midt i våronna. Det er helt...
6: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er gården din alltid i trygge hender, med små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
13: Du, ja? Skal vi leke familie?
14: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe nytt barnesete, fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
15: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
14: Mhm, og så måtte vi liksom kjøpe større bil, for det var liksom ikke plass til begge setene i den gamle.
15: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket det ikke forsikringsskade på bilen.
14: Ja, det måtte vi liksom.
16: Ja, det er dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
2: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
17: Når alt du vil ha er litt skikkelig musikk.
18: All up on the range, do you fucking love that?
2: Bare ekte rock.
17: Dette er Radio Rock.

0: Si ukas råste for Queens of the Stone Age, og vi deler ut billetter til In Flames I Spektrum neste år. Vi høres.
1: Stå opp med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10. Radio Rock. Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og aktimell drikkejoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
2: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
3: Du har en ny beskjed.
4: Hei Jonas, Truls fra Joker Eggsmarka her. Husker at jeg lovte gi deg beskjed når favorittpizzaene dine var på tilbud igjen. Som sagt, så gjort. Ukens Joker nemlig Big One American Classic og pepperoni til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
5: Joker, den gode naboen. Vet du egentlig hvorfor VB-rødleggerne har VB skrevet på uniformen? Jeg vet jo ikke helt sikkert, jeg jobber en radiostemme, men kanskje det fordi VB står for verdens beste? Det jeg vet at VB-rødleggerne fagfolk som gjør jobben skikkelig. Derfor kan man si at rødleggerne verdens beste når de hjemme hos deg. Ja, så når du trenger en rødlegger, kan du finne din verdens beste lokale VB-rødlegger på vb.no.
6: McDonalds overrasker med nok et priskutt. Reporter på staden, hva kan du fortelle oss?
7: Jo, det viser seg at ryktene fra gata stemmer. Nå får du chicken salsa fra kun 35 kroner når du bestiller I appen. Chicken salsa fra 35 kroner altså. Du hørte det her først.
6: Takk til vår reporter, live fra McDonalds.
7: Selv takk.
8: Det ikke et fett for deg hvordan biffen marmorert? Ikke for Thomas heller. Med meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I ferskvaredisken hos meny fra de samme dedikerte menneskene som Thomas levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
9: Hos pizzabakeren får du nå stor pizza og halvannen liter brus for 209 kroner. Ja, kun 209 kroner for en stor pizza og brus. Bestill på pizzabakeren.no eller I appen vår. Tilbudet gjelder hele denne uken. Pizzabakeren smaker mer. Ja, stor pizza og brus til 209 kroner hos pizzabakeren.
10: Ja, endelig ferie. Måsa som skriker det fjerne og blått hav så langt du ser. Føtter I sand.
11: Sander spiser middag hos oss før vi drar på trening.
12: Ja, klart Sander kan spise her.
13: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner I middagsdisken, hvor det alltid tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
14: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.

gir deg bare ekte rock. You wanna be an American idiot. Døgnet rundt på DAB-web eller i Radio Rock-appen. Radio Rock. Radio Rock.

0: Nå begynner kaoset her.
1: Ja, vi skal videre inn i verdens største Iron Maiden-samling med over 10.000 ting.
2: Jeg er jo samler, jeg synes jo det er det fedeste i hele verden. Jo mer, jo bedre.
1: Bli med inn i furtebua til danske Rasmus Davnsborg, som har alt fra Steve Harris sin svette 80-tall spandex til Paul Dianos DNA-profil.
2: Så vi kan klone ham, sier vi for show.
3: Gammel Maiden, ny episode ute nå i Radio Rock-appen.
4: Bare ekte rock.
3: Radio Rock.
5: Legg potetferien til bunnpris. Denne uka får du nemlig potet til bare 15 kroner kiloen. Brett opp ermene og ta med et brett med 20 Coca-Cola for 119 kroner. Det er bare 5,95 per boks det. Sjukt sulten? Bli friskmeldt med 40% på pizza fra Dr. Rødker. Han tar imot det hos bunnpris.
6: Ah, denne lyden. Bare hør på denne. Er ikke dette verdens beste lyd, eller? Som jeg ville sagt. VB-lyd. Og siden vi snakker om at VB er verdens beste, passer det overraskende godt å si at du finner VB-rørleggerne over hele landet. Du kan altså få verdens beste lyd i springen, dusjen og i do. Ja, over det hele egentlig. Verdens beste radiospot dette her. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
7: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Spesielt om du har lyst til å spise taco hver eneste dag. For nå har vi minus 40% på et stort utvalg Tex-Mex. Og hvis du blir lei taco, har vi 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge før 89,90, nå kun 69,90. Eller 400 gram laks fra Gode Hav, også til 69,90, som teknisk sett også kan puttes i taco. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
4: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
3: Radio Rock.

0: Bing presenterer Hjemreisedagen.
1: Ja, da er du klar, eller?
2: Nei, jeg blir.
1: Du blir?
2: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
1: Nei, jo. Nei, men hallo.
2: Nei.
1: Kom tilbake.
2: Nei.
0: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
3: Steinsprut. Prisbilglass.
4: Kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
5: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
4: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
5: Nei, ring Andreas.
4: Nei, det er jo bare Daniel, hva i helvete?
5: Huff da, nå må du ringe Andreas.
0: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
6: Mamma?

0: Mm. Hvor er pappa?
1: Han skal rydde i hagen.
2: Men han er ikke der.
1: Å, da er han selvfølgelig på
2: Spiltema.
3: Nå er det tid for å rydde i hagen. Trillebår, raker, kompostkvern, spader og alt du trenger finner du på Biltema, hele familiens hagevarehus. Biltema, Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opptil 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over fem år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
4: Hei, Bellboy fra Hotels.com.
5: Stemmer det at man kan bli Hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Er det en slags hemmelig klubb, eller?
4: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap i Hotels.com, så ingen hemmelig håndtrykk, bare fordeler.
5: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
4: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
6: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn i den. En løsning kan være å ha en dum telefon i tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Er ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ICE.no.
3: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Spesielt om du har lyst til å spise taco hver eneste dag. For nå har vi minus 40% på et stort utvalg Tex-Mex. Og hvis du blir lei taco, har vi 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge før 89,90, nå kun 69,90. Eller 400 gram laks fra Gode Hav, også til 69,90, som teknisk sett også kan puttes i taco. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
7: Hei
8: du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
7: Ja, det er vanligvis full pris.
8: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
7: Ja, det er korrekt.
8: For det er 20% på flisen nå?
7: Ja, det er det hele uka, det stemmer det.
8: Hvor blir det egentlig av de 20% da?
7: Nei, de får du i rabatt.
8: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
7: Ja.
9: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
10: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.

0: Tin Lizzy, ukas råste fra Queens of Stone Age, og vi deler ut billetter til In Flames I Spektrum neste år. Vi høres.
1: Stå opp med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10.
2: Radio Rock. Spiser du bedre, lever du bedre. Og nå gjør Meny det enda lettere å spise mer fisk. Vi har egne kokker I butikken, derfor kan vi ta imot en hel laks rett fra leverandøren og kutte den akkurat slik du vil. I hele september får du hel fersk laks fra ferskvaredisken for 129 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
3: Hos Pizzabakeren får du nå stor pizza og halvannen liter brus for 209 kroner. Ja, kun 209 kroner for en stor pizza og brus. Bestill på pizzabakeren.no eller I appen vår. Tilbudet gjelder hele denne uken. Pizzabakeren smaker mer. Ja, stor pizza og brus til 209 kroner hos pizzabakeren.
4: Hvis du har pensjon I KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente I KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
5: Nå har byggmakker prismatch og opp til 30% på utvalgte gulv. Så da det bare begynner å legge gulv. Eller legge seg ned på litt og få gulvet lagt av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. På Pompibom byggmakker.
6: Lørdag 12. september det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lotto-millionærer. 34! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
7: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Sievi Fastex Free Deflex Roller, neste generasjon vernesko. Med unik komfort får du en sko laget for lange arbeidsdager og demping som holder kvaliteten gjennom hele skoens levetid. Nå til kun 2290 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
8: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården I 1985.
9: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og I hvert fall en sekk med kraftfôr.
8: Og et innbrudd I dag.
9: De har tatt GPS-en fra traktoren midt I våronna. Det helt...
8: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige gården din alltid I trygge hender, ved små og store UL. Tiden går, Gjensidige består.
10: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussig, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har I navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
11: Right Price Tiles kundeavisen.
12: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
13: Ah, London. En stor by I ordets rett forstand. Apropos stor, der har vi jo jammen den mektige Big Bang.
14: Press øvelse nummer to. Kom igjen. Okay. Vi starter på 80 kilo. Du klar?
15: Jeg klar.
16: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner I middagsdisken, hvor det alltid tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
17: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
18: Du en hund?
17: Nei.
18: En elefant?
17: Nei.
18: En bjørnbil?
17: Nei.
18: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt av
17: det? Nei, mamma, du...
18: For du ser akkurat sånn ut.
17: Altså, du, nå spiller vi spill.
19: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
2: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
1: Radio Rock.
2: Bare ekte rock.

Det er vi som gir deg bare ekte rock. Døgnet rundt på DAB, web eller i Radio Rock-appen. Oh, yeah.

0: Torsvik. En podcast fra Radio Rock.
1: Nå begynner kaoset her.
2: Ja, vi skal videre inn i verdens største Iron Maiden-samling med over 10.000 ting.
3: Jeg samler, jeg synes jo det er det fedeste i hele verden. Jo mer, jo bedre.
2: Bli med inn i furtebua til danske Rasmus Davnsborg, som har alt fra Steve Harris sin svette 80-tals spandex til Paul Dianos DNA-profil.
3: Skal vi ikke klone ham? Sier vi for show.
0: Gammel Maiden, ny episode ute nå i Radio Rock-appen.
4: Bare ekte rock.
0: Radio Rock.
5: Det ikke et fett for deg hvordan biffen marmorert? Ikke for Thomas heller. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny fra de samme dedikerte menneskene som Thomas levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett. Det litt.
1: Men det ikke litt sånn koselig når det litt sånn dunkelt da?
5: Når det helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris.
6: Støvtørking.
7: Overvasking.
6: Rengjøring.
8: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
9: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussig, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har i navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
10: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Sievi Fastex Free Deflex Roller, neste generasjon vernesko. Med unik komfort får du en sko laget for lange arbeidsdager og demping som holder kvaliteten gjennom hele skoens levetid. Nå til kun 2290 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
11: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
12: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
11: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
12: Nei, ring Andreas.
11: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
12: Huff da, nå må du ringe Andreas.
13: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
14: Du har en ny beskjed.
15: Hei, Jonas. Truls fra Jokreiksmarka her. Husk at jeg lovte å gi deg beskjed når favorittpizzaene dine var på tilbud igjen. Som sagt, så gjort. Ukens Joker er nemlig Big One American Classic og pepperoni til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
16: Joker, den gode naboen.
17: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
18: Bare ekte rock.
0: Radio Rock.

0: Sexy, ukas råeste fra Queens of the Stone Age, og vi deler ut billetter til In Flames i Spektrum neste år. Vi høres.
1: Stå opp med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10.
2: Radio Rock. Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
3: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
4: Ok, takk til dere begge to.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Oda bare klemmer inn at...
7: Altså, det er digg å vite at vi får frukt og grønt som ikke en hel bydel har knadd på, liksom.
6: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
8: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
9: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
8: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
9: Nei, ring Andreas.
8: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
9: Uff da, nå må du ringe Andreas.
10: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
11: Åh! London, en stor by i ordets rett forstand. Apropos stor, der har vi jo jammen den mektige Big Bang.
12: Press er øvelse nummer to, kom igjen. Vi starter på 80 kilo, er du klar?
13: Jeg er klar.
14: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da er det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner i middagsdisken, hvor det alltid er tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
15: Ah, denne lyden, bare hør på denne. Er ikke dette verdens beste lyd, eller? Som jeg ville sagt, VB-lyd. Og siden vi snakker om at VB er verdens beste, passer det overraskende godt å si at du finner VB-rørleggerne over hele landet. Du kan altså få verdens beste lyd i springen, dusjen og i do. Ja, over det hele egentlig. Verdens beste radiospot, dette her. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
16: Spiser du bedre, lever du bedre. Og nå gjør meny det enda lettere å spise mer fisk. Vi har egne kokker i butikken, derfor kan vi ta imot en hel laks rett fra leverandøren og kutte den akkurat slik du vil. I hele september får du hel fersk laks fra ferskvaredisken for 129 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
17: Det er litt...
18: Men er det ikke litt sånn koselig når det er litt sånn dunkelt da?
17: Når det er helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris.
19: Har du pensjon i KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du er en helt ny kunde, eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss i KLP Forsikring.
20: Right Price Tiles kundeavisen.
21: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
22: Du har en ny beskjed.
23: Hei Jonas, Truls fra Jokereiksmarka her. Husker at jeg lovte å gi deg beskjed når favorittpizzaene dine var på tilbud igjen. Som sagt, så gjort. Ukens Joker er nemlig Big One American Classic og pepperoni til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
24: Joker, den gode naboen.
25: Lørdag 12. september er det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lottomillionærer. 34! Det er to hele fotballdagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen er 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se Hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
2: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
1: Ekte rock. Det er det vi driver med.
2: Bare ekte rock.
1: Dette er Radio Rock.

0: Mekonomen.
1: Hei.
0: Hallo.
1: Bilen min lager slik vinelyd i svinga.
0: Ja, det nok at du kjører på feil dekk for årstiden, med.
2: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk dekkskift på mekonomen.no i dag.
3: Du har en ny beskjed.
4: Hei, Jonas. Truls fra Joker Eiksmarka her. Husk at jeg lovte å gi deg beskjed når favorittpizzaene dine var på tilbud igjen. Som sagt, så gjort. Ukens Joker nemlig Big One American Classic og pepperoni til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
5: Joker, den gode naboen.
6: Mamma, hvor pappa?
7: Han skal rydde i hagen.
6: Men han ikke der.
7: Å, da han selvfølgelig på.
6: Biltema,
2: Nå det tid for å rydde i hagen. Trillebår, raker, kompostkvern, spader og alt du trenger finner du på Biltema, hele familiens hagevarehus. Biltema,
7: Kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
8: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
7: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
8: Nei, ring Andreas.
7: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
8: Uff da, nå må du ringe Andreas.
9: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
10: Er det ikke et fett for deg hvordan biffen marmorert? Ikke for Thomas heller. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny fra de samme dedikerte menneskene som Thomas levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
11: Det finnes en følelse som slår alt annet. Å vite at jobben gjort skikkelig. Vi kunne kalt det VBF. Verdens beste følelse. Men det holder med VB. For det sånn det å bruke VB-rørleggerne. Ting blir gjort skikkelig. Ja, du kan kanskje strekke deg til å si at VB-rørleggerne verdens beste rørleggere. Det gjør i hvert fall jeg. Verdens beste radiostemme. Så når du trenger en rørlegger, kan du finne din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
12: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet salo, oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se til alle produktene som merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
13: Nå har byggmakker prismatch og opp til 30% på utvalgte gulv. Så da det bare å begynne å legge gulv. Eller legge seg ned på litt og få gulvet lagt av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Og Pompibom byggmakker.
14: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her. Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
15: Ving presenterer hjemreisedagen.
16: Ja, da du klar, eller?
17: Nei, jeg blir.
16: Du blir?
17: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
16: Nei, jo. Nei, men hallo.
17: Nei.
16: Kom tilbake.
17: Nei.
15: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
18: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
19: Radio

Du hast mich. Du hast mich.

0: Torsvik. En podcast fra Radio Rock.
1: Nå begynner kaoset her.
2: Ja, vi skal videre inn i verdens største Iron Maiden-samling med over 10.000 ting.
3: Jeg samler, jeg synes jo det er det fedeste i hele verden. Jo mer, jo bedre.
2: Bli med inn i furtebua til danske Rasmus Davnsborg, som har alt fra Steve Harris sin svette 80-tals spandex til Paul Dianos DNA-profil.
3: Skal vi ikke klone ham? Sier vi for show.
0: Gammel Maiden, ny episode ute nå i Radio Rock-appen.
4: Bare ekte rock.
0: Radio Rock.
5: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
6: Kaffetrakteren bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brant jo opp alle katalogene.
5: Og en lagerbrand i dag.
6: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo så vidt av den der logistikksjefen da.
5: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender, med små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
7: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn i den. En løsning kan være å ha en dum telefon i tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Er ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ICE.no.
8: Hvis du har pensjon i KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente i KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
9: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
10: IKEA kunderadio. Til og med 12. september er det IKEA Family-dager, hvor det blir både baklukeloppis, du kan tegne og vinne drømmerommet, og det blir...
11: Hva sa du? Vinne drømmerommet?
10: Ja, du trenger bare å tegne og vise...
11: Hallo, jeg vil tegne.
10: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så er du med i trekningen og kan vinne gavekort på 10.000 kroner.
11: Jeg vet akkurat hva jeg skal ha.
10: Så bra. Da finner du all informasjon på ikea.no.
11: Pappa, kan jeg låne telefonen din?
12: Ving presenterer hjemreisedagen.
13: Ja, da er du klar, eller?
14: Nei, jeg blir.
13: Du blir?
14: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
13: Nei, jo. Nei, men hallo.
14: Nei.
13: Kom tilbake.
14: Nei, nei.
12: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
15: Du har en ny beskjed.
16: Hei, Jonas. Truls fra Joker Eiksmarka her. Husker at jeg lovte å gi deg beskjed når favorittpizzaene dine var på tilbud igjen. Som sagt, så gjort. Ukens Joker er nemlig Big One American Classic og pepperoni til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
12: Joker, den gode naboen.
17: Hos Pizzabakeren får du nå stor pizza og halvannen liter brus for 209 kroner. Ja, kun 209 kroner for en stor pizza og brus. Bestill på pizzabakeren.no eller i appen vår. Tilbudet gjelder hele denne uken.
18: Pizzabakeren smaker mer enn den koster.
17: Ja, stor pizza og brus til 209 kroner hos Pizzabakeren.
19: Hei, hvem er du?
20: Jeg er 600 gram lunsjkake til 59,90. Og du?
19: Jeg er egg. Ekstra gul plomme til 26,90.
20: Åja. Velkommen.
19: Takk. Har du vært her lenge, eller?
20: Ja, siden i sommer.
19: Ja, det er såpass, ja.
20: Ja, de satte meg ned hit, og så låste de.
19: Ja, men hvor lenge skal vi være her, da?
20: I hvert fall ut året.
19: Ut året?
21: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere, og låser dem også, utåret. Rema 1000. Alltid lave priser.
9: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.

0: deg. Stå opp med Jørn. Klar fra i morgen klokka 7, da har vi platebursdag for Tin Lizzy, ukas råeste fra Queens of Stone Age, og vi deler ut billetter til In Flames i Spektrum neste år. Vi høres.
1: Stå opp med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10.
2: Hvis du har pensjon i KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente i KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
3: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussy, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har i navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
4: Ah, London. En stor by i ordets rett forstand. Apropos stor, der har vi jo jammen den mektige Big Bang.
5: Press er øvelse nummer to. Kom igjen. Vi starter på 80 kilo. Er du klar?
6: Jeg er klar.
7: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da er det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner i middagsdisken, hvor det alltid er tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
8: Du, hør på de vindusviskerne.
9: Må vi ha nye, eller?
8: Ja, ja, ja. Du hører det på lyden.
9: Oh. Ja, ja.
10: Biltema.
11: Ekspertene anbefaler at du bytter vindusviskere minst en gang i året. Det gir både bedre sikt og kjørekomfort. Du kjøper den på Biltema,

0: Hvorfor betale mer?
1: Spiser du bedre, lever du bedre. Og nå gjør Meny det enda lettere å spise mer fisk. Vi har egne kokker i butikken, derfor kan vi ta imot en hel laks rett fra leverandøren og kutte den akkurat slik du vil. I hele september får du hel fersk laks fra ferskvaredisken for 129 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
2: Det er litt.
3: Men er det ikke litt sånn koselig når det er litt sånn dunkelt da?
2: Når det er helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris.
4: Du har en ny beskjed.
5: Hei Jonas, Truls fra Jokereiksmarka her. Husker at jeg lovte å gi deg beskjed når favorittpizzaene dine var på tilbud igjen. Som sagt, så gjort. Ukens joker er nemlig Big One American Classic og pepperoni til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
6: Joker, den gode naboen.
7: Lørdag 12. september er det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lottomillionærer. 34! Det er to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen er 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se Hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
8: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
9: Who are you? Den eneste stasjonen som gir deg bare ekte rock.

0: Yes.
1: Det er litt.
2: Men er det ikke litt sånn koselig når det er litt sånn dunkelt da?
1: Når det er helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris.
3: Ving presenterer Hjemreisedagen.
4: Ja, da er du klar, eller?
5: Nei, jeg blir.
4: Du blir?
5: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
4: Nei, jo. Nei, men hallo.
5: Nei.
4: Kom tilbake.
5: Nei.
3: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
6: Mekonomen.
7: Hei.
6: Hallo.
7: Bilen min lager slik vinelyd i svinga.
6: Ja, det er nok at du kjører på feil dekk for årstiden, med.
8: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk dekkskift på mekonomen.no i dag.
9: Right Price Tiles, kundeavisen.
10: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
11: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
12: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
13: Ok, takk til dere begge to.
14: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
15: Oda bare klemmer inn at
16: med Oda så slipper jeg å stikke innom butikken. Så da kan jeg jo dra innom farmor i stedet. Hei farmor.
17: Nei, er det deg?
15: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
18: Alle sjefene logget inn 5 forskjellige steder for å håndtere krav og personalarbeid. Unntatt Per, han brukte grønn jobb og trengte ikke noe mer.
19: Gjør som Per, få det bedriften trenger på ett sted. Grønn jobb forenkler det nødvendige for mindre bedrifter. Få på plass blant annet bedriftshelsetjeneste, HMS-system, HR-system og kurs på grønnjobb.no.
0: Skal vi leke familie?
10: Ja,
0: gøy!
10: Da måtte vi liksom flytte.
0: Ja, vi måtte liksom ha et rom til.
10: Mm, og da måtte vi liksom ha 2 bad, for det er så praktisk.
0: Ja, men så var det liksom gammel membran på det ene badet.
10: Ja, og da pusset vi liksom opp begge badene.
0: Mm,
10: og så hadde vi liksom rammelån.
8: Ja, det er dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka. Nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
11: Pst, vet du egentlig hvorfor VB-rødleggerne har VB skrevet på uniformen? Jeg vet jo ikke helt sikkert, jeg jobber en radiostemme, men kanskje det er fordi VB står for verdens beste. Det jeg vet er at VB-rulleggerne er fagfolk som gjør jobben skikkelig. Derfor kan man si at rulleggerne er verdens beste når de er hjemme hos deg. Ja, så når du trenger en rullegger, kan du finne din verdens beste lokale VB-rullegger på VB.no.
9: Lørdag 12. september er det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lottomillionærer. 34! Det er 2 hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen er 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
2: Mamma, hvor er pappa?
7: Han skal rydde i hagen.
2: Men han er ikke der.
7: Å, da er han selvfølgelig på
2: Biltema.
12: Nå er det tid for å rydde i hagen. Trillebår, raker, kompostkvern, spader og alt du trenger finner du på Biltema, hele familiens hagevarehus. Biltema.
15: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
4: Radio Rock.
15: Bare ekte rock.

som fyller natta med ekte rock. Bare ekte rock.

0: ukas råste fra Queens of the Stone Age, og vi deler ut billetter til In Flames i Spektrum neste år. Vi høres.
1: Stå opp med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10.
2: Radio Rock.
3: Morten?
4: Ja?
3: Gidder du å kutte grønnsakene til middagen?
5: Trengs ikke. De er ferdig kuttet.
6: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og brokkoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos Ekstra.

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Nå det endelig helg hos Meny, og denne helgen vi helt rå på et stort utvalg ferske skalldyr. Vi gir deg 30% rabatt på skalldyr fra fiskedisken, og her finner du blant annet reker, blåskjell, håndrenset krabbe og østers. Besøk oss for tips og inspirasjon til helgemiddagen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
2: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
3: Radio.

0: Torsvik. En podcast fra Radio Rock.
1: Nå begynner kaoset her.
2: Ja, vi skal videre inn i verdens største Iron Maiden-samling med over 10.000 ting.
3: Jeg samler, jeg synes jo det er det fedeste i hele verden. Jo mer, jo bedre.
2: Bli med inn i furtebua til danske Rasmus Stavnsborg, som har alt fra Steve Harris sin svette 80-tall spandex til Paul Dianos DNA-profil.
3: Så vi kan klone ham, sier vi for show.
0: Gammel Maiden, ny episode ute nå i Radio Rock-appen.
4: Bare ekte rock.
0: Radio Rock.
4: Du har en ny beskjed.
5: Hei Jonas, Truls fra Joker Eiksmarka her. Husk at jeg lovte å gi deg beskjed når favorittpizzaene dine var på tilbud igjen. Som sagt, så gjort. Ukens Joker er nemlig Big One American Classic og pepperoni til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
6: Joker, den gode naboen. Nå har Elkjøp fantastiske tilbud på mange kjente merkevarer. Kom innom din nærmeste butikk, eller se hele utvalget på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
7: Hvis du har pensjon i KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente i KLP-banken, helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle, for vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
8: Er det ikke et fett for deg hvordan biffen marmorert? Ikke for Thomas heller. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny fra de samme dedikerte menneskene som Thomas levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
4: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
0: Radio Rock.

0: Lissy, ukas råeste fra Queens of Stone Age, og vi deler ut billetter til In Flames I Spektrum neste år. Vi høres.
1: Stå med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10.
2: Radio Rock.
3: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
4: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vassa rundt I regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
3: Og en vannskade I dag.
4: Noen bomma med feinsagen, og så fløtte jo laptop rundt I kontorlandskapet.
3: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid I trygge hender. Ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
5: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I Fiken.
6: Oda bare klemmer inn at...
7: Med Oda så slipper jeg å stikke innom butikken, så da kan jeg jo dra innom farmor I stedet. Hei, farmor!
8: Nei, det deg?
6: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.

0: har samlet over 2000 forhandlere som er klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Hvis du har pensjon i KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente i KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
2: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
3: Tok servicen på Mekonomen i stedet for på merkeverkstedet, ja.
4: Ok, men er det like bra det da?
3: Ja, ja. Gikk raskt og greit. Mye billigere. Ja. Prata så jeg skjønte det.
4: Ja.
5: Vi forstår hva bilen din prøver å si. Bok time på Mekonomen.no.
6: Du har en ny beskjed.
7: Hei, Jonas. Truls fra Jokereiksmarka her. Husk at jeg lovte å gi deg beskjed når favorittpizzaene dine var på tilbud igjen. Som sagt, så gjort. Ukens Joker er nemlig Big One American Classic og pepperoni til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
8: Joker, den gode naboen.
9: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
10: En limrik.
9: Han ville bedriften bevare, og måtte finne penger å spare. Vi kutter ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalde alle kara. Og dama.
11: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
9: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen penger å spare.
12: Redd papiret. Bytt til ICE Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. ICE.
13: Ok, hva er jeg nå? 1, 2, 3.
14: Er du en hund?
13: Nei.
14: En elefant?
13: Nei.
14: En bjørnbil?
13: Nei.
15: Er du en bedriftsleder som sitter i et begrensende regnskapsprogram og kveles litt
13: av det? Nei, mamma, du...
15: For du ser akkurat sånn ut.
13: Altså du, nå spiller vi spill.
16: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
17: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
18: Bare ekte rock.
19: Dette er Radio Rock.

Nå er det endelig helg hos Meny, og denne helgen er vi helt rå på et stort utvalg ferske skalldyr. Vi gir deg 30% rabatt på skalldyr fra fiskedisken, og her finner du blant annet reker, blåskjell, håndrenset krabbe og østers. Besøk oss for tips og inspirasjon til helgemiddagen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

0: Vi har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Du har en ny beskjed.
2: Hei Jonas, Truls fra Joker Eggsmarka her. Husker at jeg lovte å gi deg beskjed når favorittpizzaene dine var på tilbud igjen. Som sagt, så gjort. Ukens Joker er nemlig Big One American Classic og pepperoni til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
0: Joker, den gode naboen.
3: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.

0: episode ute nå I Radio Rock-appen.
1: Bare ekte rock.
0: Radio Rock.
2: Nå det endelig helg hos meny, og denne helgen vi helt rå på et stort utvalg ferske skalldyr. Vi gir deg 30% rabatt på skalldyr fra fiskedisken, og her finner du blant annet reker, blåskjell, håndrenset krabbe og østers. Besøk oss for tips og inspirasjon til helgemiddagen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
3: Mekonomen!
4: Hei!
3: Hallo!
4: Bilen min lager slik vinelyd I svinga.
3: Ja, det nok at du kjører på feil dekk for årstiden, med.
5: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk dekkskift på mekonomen.no I dag.
6: Har du pensjon I KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde, eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss I KLP Forsikring.
7: Du har en ny beskjed.
8: Hei Jonas, Truls fra Joker Eggsmarka her. Husker at jeg lovte å gi deg beskjed når favorittpizzaene dine var på tilbud igjen. Som sagt, så gjort. Ukens Joker nemlig Big One American Classic og pepperoni til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
9: Joker, den gode naboen.
10: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
11: Radio Rock.

0: Lizzie, ukas råeste fra Queens of the Stone Age, og vi deler ut billetter til In Flames I Spektrum neste år. Vi høres.
1: Stå opp med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10.
2: Radio Rock. Hos Pizzabakeren får du nå stor pizza og halvannen liter brus for 209 kroner. Ja, kun 209 kroner for en stor pizza og brus. Bestill på pizzabakeren.no eller I appen vår. Tilbudet gjelder hele denne uken. Pizzabakeren smaker mer enn den koster. Ja, stor pizza og brus til 209 kroner hos Pizzabakeren.
3: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Sievi Fastex Free Deflex Roller, neste generasjon vernesko. Med unik komfort får du en sko laget for lange arbeidsdager og demping som holder kvaliteten gjennom hele skoens levetid. Nå til kun 2290 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
4: Nå det endelig helg hos meny, og denne helgen vi helt rå på et stort utvalg ferske skaldyr. Vi gir deg 30% rabatt på skaldyr fra fiskedisken, og her finner du blant annet reker, blåskjell, håndrenset krabbe og østers. Besøk oss for tips og inspirasjon til helgemiddagen. Meny. Spiser du bedre? Lever du bedre?
5: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
6: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter I Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske I et helt år. Risbilglass.
7: 0909. Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
8: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
9: Ja, det vanligvis fullpris.
8: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
9: Ja, det korrekt.
8: For det 20% på flis nå?
9: Ja, det det hele uka, det stemmer det.
8: Hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
9: Ja, de får du I rabatt.
8: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
9: Ja.
10: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
11: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.